انتارکتیکا د ځمکې پر مخ تر ټولو سړه او طوفاني سیمه. دلته شپږ میاشتې په بشپړه توګه هوا تیاره وي، لمر نه راخیژي. په ځینو برخو کې خو هیڅ د ژوند امکان نشته، خو د پسرلي په موسم کې هر څه بدلیږي.

دا سټیف دی. کوم چې 2 فوټ قد او 15 پاوند وزن سره په زړه توګه لدی زاینه خوان داخلي. خو کله چې دغه پینګوین د ځواني عمر ته رسیږي، ډیرو سختو ستونزو سره مخ کیږي. خو تاسو اندېښنه مه کوئ، ستونزو سره مقابله کول د سټیف د چاپ لاس لوبه ده.

کسام سټیف تیر کال پام دې ځای کې وو، د خپل مور او پلار تر څنګ، خو هغه اوس نورو مرستو ته اړتیا نه لري. سکل هغه یو لوی ډلې سره یو ځای کیږي، خو په دې نه پوهیږي چې راتلونکی سفر به یې څه ډول وي. یوازې په همدې پوهیږي چې باید بیړه وکړي. ټول نر او تجربه لرونکي پینګویان له سټیف څخه مخکې شوي دي.

دوی هر کال سل مایل د اوبو او یخ په سر سفر کوي ترسو هغه ځای ته ورسیږي چې هګۍ پکې اچوي او هغه ځای چې دوی پکې ژوند کوي. دوی غواړي له خزینه پینګویانو څخه د مخه ځان هلته ورسوي ترسو د خپلو بچو روزلو لپاره غوره ځایونه وټاکي.

او په دې وخت کې دلته په میلیونونو پینګویان راټولېږي. دوی ټول کال په جنوبي سمندرونو کې تیروي، خو کله چې د پسرلی موسم رارسیږي دوی وچې ته راځي. ځکه چې وچه یوازینی ځای دی چې دوی کولی شي هلته ځان ته ځاله جوړه کړي، خو دوی د دې کار لپاره هره وچه نه ټاکي. او هر کال هغه ځای ته راځي چیرته چې دوی زیږیدلی وي. د دوی ټولې هڅې ټاکل شوو ځایونو ته رسیدل دي. دلته د هګۍ اچولو لپاره یو مناسب ځای پیدا کوي. خپلو بچیانو ته روزنه ورکوي او بیرته سمندر ته ځي. هر یوې غواړي له نورو څخه د مخ هلته ورسیږي. خو سټیف له ټولو څخه شاته پاتې دی. صبر وکئ. څه؟ نه نه نه نه نه نه نه نه نه، شاهي پینګویان دوی خو موږ سره ډېر توپیر لري.

هی hey, کوم چا غا پینګوین لیدلی دی چې قادونه په دې اندازه وي تیار رنگونه ولري نه سامه ده ها یو لوی خند هی کولای شي وای چې په دې خو هېڅ پوه نه شوم چې دا څه معنی لري خیر زه هم له بل چا نه پوښتنه کوم بخښنه غواړم یو پوښتنه کولی شم رښتیا زما نوم سټیف دی سمه ده هی ماشومه پاسېږه تا د پینګویان یوه ډله او یعنې څه زه خو یوازې یوه پوښتنه لرم ما می وها ما دیو ماشوم له لاسه وهلو خوړل دا یې ښه کار ونه شو هیله کوم چې یو څوک ځواب راکړی سمه ده مې راکوئ زه له دې ځایه ځم سمه ده زه له دې ځایه ځم ځم سمه ده وروره دا یې ښه کار ونه شو څه نه دي شوي ډېر یو خطرناک خوب و دا دی پیدا مې کړل مالګرو صبر وکړئ مالګرو په پای کې سټیف خپلې موخې ته رسیږي یو لوی خار خو دلته ځای پیدا کول د بې تجربې پینګوین لپاره ډېر یو سخت کار دی ټول نوي را رسېدلی دي خو د سټیف په شان بې تجربې پینګوین باید خپلو کارونو ته پام وساتي سټیف تجربه نه لري باید ډېر پام وکړي

سټیفوس دی او ځای په لاټه کې دی، غواړي چې یو ښه ځای ځان ته پیدا کړي. اوس چې سټیف دلته راغلی، هغه باید د نوي ژوند پیل لپاره یو مناسبه ځای وټاکي. که څه هم په همدې ځای کې په نړۍ کې راغلی، خو سټیف بیا هم په دې ځای کې بلد نه دی. هی ملګرو، څنګه یې؟ تاسو د نوي ژوند پیل لپاره کوم مناسبه ځای لیدلی؟ څه تاسو هم نه دی لیدلی؟ اوه نه نه، اړتیا نشته، زه خپله تلی شم. د سټیف کار د هغو پینګویانو ترمنځ چې څو کاله تجربه لري ډېر ستونزمن دی. صبر وکړئ، صبر وکړئ، صبر وکړئ.

نه، هیڅ څوک ما خپل کور ته نږدې نه پرېږدي. هیڅ ښه کار ونه شو. سمه ده. له دې پرته کوم بل څه شته چې پینګویانو ته مهمه وي؟ ډبرې دي. البته دلته بل څه نشته چې دوی یې راټول کړي. دوی د ځالې جوړولو لپاره له ډبرو نه کار اخلي، ځکه چې دوی غواړي د دوی ځالې له ځمکې څخه یو څه پورته وي تر څو هګۍ یې د یخې ځمکې څخه پامن کې وي. کله چې سټیف غواړي خپل کار پیل کړي نو باید له ټولو نه ښایسته ډبرې راټولې کړي. هغه باید ډېر زحمت وباسي. اوهو، د سټیف کور له نور څخه ښایسته دی. آن کولی شي د نورو پام ځان ته راوګرځوي. نه، له ګاونډي څخه دې غلا مه کوه. مننه.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: صبر وکه، یو دو درې څلور پنځه. ای درې پنځه څه؟ ولې دومره لږې؟ نه، که ګاونډی یې ناممکن مه خپله. که چیرې ګاونډي ده غلا، دا څه خبره ده؟ دا ولې ډبرې مې کمې دي؟ ما خو دلته ډېرې راوړې وې که نه، دا ولې لږې شوې؟
2: ای
1: دا خو یې له ما نه غلا کوي. سټیو باید خپل کار زر تر زره پای ته ورسوي، ځکه چې شاوخوا سمندرونو کې په سلهاوو پینګویونه را روان دي.

د نورو پینګوینانو له را رسیدو سره ونې وروسته خزینه پینګویانې را رسیږي. د نورو پینګویانو په څیر دوی هم د خپل ژوند یوه برخه په وچه کې تیروي. دوی د مسافره پینګویانو یوه بله لویه ډله ده. کله چې دوی دلته را رسیږي ژوند یې ځان ته یوه بله بڼه اخلي.

دغه پینګویانم هر کال بیرته دلته راځي، په دې هیله چې خپل هغه پخوانی جوړه بیا پیدا کړي. نر پینګویانم د هغوی د پام راګرځول لپاره خپل غږونه باسي. ځکه چې له غږ نه پورته بل شی نشته چې د هغوی پام ځان ته راوړوي. و سټیف خپل غږ راباسي. سما ده، حالا آغلو، حالا رازینو. اوه، دوی دوارو خیابزه شویدی، مبارک مشا. او پینگوینه رازی.

دا سه ښکاري چې د سټیف قسمت خانه دی. یوه شیبه سلام، زه سټیف یم، یو تکړه او ځوان سټیف.

دا ډیره واخیسته شیبه ده. ستیف او پیتونی له خپلو ښو شیبو څخه خوند اخلي او هڅه کوي د یو بل غږ په یاد وساتي تر څو وروسته وکړی شي په دومره لویه ټولنه کې یو بل پیدا کړي او یو ځای اوسي د تل لپاره.

په پای کې سټیفم وکړای شو ځانته یوه ښه جوړه پیدا کړي. اوس باید هغه ډیر زیار وباسي او هر څنګه چې وي هغه باید خپله جوړه خوشحاله وساتي. خو یوازینی شی چې دلته پیدا کیږي ډبرې دي. ښه نو که ته غواړې چې زه لاړ شم او تا ته نورې ډبرې م راوړم، ته صبر وکړه. لاره لږ کږه وږه ده، یو څه ښکته او پورته ده، خو هېڅ ستونزه نشته. زه غواړم یوه کورنۍ جوړه کړم، خپل ماشوم ته په سمه توګه روزنه ورکړم. نو باید ښه زحمت وباسم او ډېر کار وکړم. هو واخله، دا څنګه ده؟ څه تا بله ډبره خوښه کړې؟ سمه ده، ستونزه نشته، زه درته یوه بله ډبره راوړم. دا جوړه د مناسبه ډبرو په لټه کې دي ترڅو وکولی شي له خپلو هګیو او بچیو څخه سمه ساتنه وکړي.

ځکه چې په فزیک کې ضعیفه ده. سمه ده، هیڅ ستونزه نشته، زه ځم بله ډبره راوړم. سټیف خپل کار کې بریالی شو. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې سټیف له دې ټولنې څخه د باندې نه دی وتلی. له همدې امله هغه فکر کوي چې اوس لږ د یوازیتوب او استراحت وخت دی.

د پسرلی په پای کې د دې سیمې یخ ورو ورو مخ په اوبه کېدو دی او د پینګویانو لپاره یوه ښه موقع برابروي تر څو اوبو نه ښکته شي. یو څو ساعته اوبو نه ښکته کېدل هغه څه دي چې دغه پینګویانو په لټه کې دي او دوی ټول په ډیره بیړه ځان هلته رسوي. دا کار د یوې لویې تفریح په څیر دی، لکه د ژمي

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

کله چې د ډېرې مودې لپاره د زرهاوو پینګویانو ترمنځ ژوند وکړي، یوازیتوب ډېر خوند لري. سټیو غواړي چې اوس ځان اوبو ته واچوي او خپل ګردونه پاک کړي.

او وروسته له هغه وړي چې له یوازیتوب څخه خوند واخلي. د ډبرو راټولول په رښتیا هم چې ډېر یو سخت کار دی. د سټیف لومړی ځل و چې دومره کارونه وکړل.

کار کوونکی کبان. نه نه نه نه نه نه و تخته و تخته هلا. دوی له دغو پینګویانو څخه 200 برابر لوی دي او د دې نړۍ یو تر ټولو خطرناک ښکار کوونکو څخه دي. د دوی له لاسه تښتېدل ډېر سخت دي. دغه کبان هم په ټول ژمي کې د دغو یخونو د ماتېدو په تمه وي، ځکه چې د دوی لپاره هم د ښکار او هم د آزاد حرکت زمینه برابره وي. ډېر خوند وکړ. اے ملګرو، واورې سوایم ملګرو. ملګرو تاسو چیرته یې؟ چیرته تللی یې؟ چیرته ځای؟ ټول وتښتېدل. ولې وتښتېدل؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. عجیبه ده والا، کاشکې زه الوتی شوم. دلته دا په خپلې هګۍ باندې بوخته ده تر څو وکړی شي له خپلې هګۍ نه په سمه توګه ساتنه وکړي. کله چې پسرلی تیریږي په انترکتیکا کې ډیر طوفانونه رامنځته کیږي او هر څه له منځه وړي.

دغه طوفانونه د کاتابادیک په نوم یادیږي. دا هغه ساړه طوفانونه دي چې د سمندر له خوا وچې ته راځي او د دې سرعت په ساعت کې 150 مایلو ته رسیږي.

دغه طوفانونه ځان سره وړې د یخې ټوټې م راوړي. آن هغه ژوي چې د انترکتیکا تر ټولو یخې هوا سره عادت لري پوهیږي چې دا وخت ډیر ستونزمن دی او ټول په ډیره بیړه سره یو ځای کیږي.

له نورو څخه لري سټیف نشي کولای دغه سړه هوا وسخمي. دلته له دې طوفان څخه د ژغورلو هیڅ لاره نشته.

واورین طوفانونو د دوی شاوخوا له واورو ډکه کړی. د پینګویانو د بدن په ګډون آن د دې امکان ځي چې سټیف بیا ونه کړی شي هغه وویني.

دغه واورین طوفان درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. پتونی ژوندی ده او له نیکه مرغه خپلې هګۍ تر اوسه ساتلې دي. هغه نه پوهیږي چې سټیف چیرې دی.

0: Patuni! Patuni certa e!
1: Steve? Steve! تولینیز اڑیکې د غمرغان ورستربلې پیاوړی کوي. پیاوړی طوفانونه په انټارکټیکا کې د ډېر لاند اوړي نخې دي. کله چې د دې سیمې یخ ویلې کېږي، د نړۍ تر ټولو فعاله سمندر د یخ لاندې سراوزی

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

جنوبی سمندر کوم چې د انټارکټیکا شاوخوا پروت دی، دغه سمندر د تازه اوبو او ډیرو کبانو په لرلو سره په میلیونونو ژوي او مرغان راټولوي.

د ښکار لپاره دا د نړۍ تر ټولو ښه ځای دی. سټیف او نور پینګویان له دې موقع څخه ډیره ګټه پورته کوي، ښکار کوي او وزن اخلي تر څو ځان د اوړي راتلونکو اونیو لپاره چمتو کړي. اوس چې د سمندر له سره یخ لرې شوی، د ټولو ژوو لپاره د خوړو ترلاسه کول اسانه شوي او ټول ژوي کولی شي خپله لوږه ماته کړي. او په دې وخت کې نوی میلمام نړۍ ته راځي.

ګاونډي سره د سټیف سفر د دې لامل شوی چې هغه د خپل ژوند تر ټولو ښکلې پیښه له لاسه ورکړي. سمه ده، لږ پاتې، یوازې څو قدمه نور.

چیرته دی؟ زما کورنۍ چیرته ده؟ لرې شئ هله، زه باید خپلې کورنۍ ته لاړ شم. دوی چیرته تللي؟ ممکن سټیف ناوخته راورسیږي، خو بیا هم ستونزه نشته، هغه بالکل په سم وخت راورسید. اوس کولی شي خپل بچي ته خواړه ورکړي. هغه په ډېرې خوشحالۍ سره خپل بچي ته نږدې کیږي، او د لومړي ځل لپاره د پلارولۍ احساس تجربه کوي. هغه نه پوهیږي چې اوس څه وکړي، خو بیا هم د بچي په اشارې سره پوهیږي

باید وس خپل بچی ته خوله خلاصه کړي تر څو خواړه وخوري، ځکه چې هغه ډېر وږی دی. او دا کار کوي؟

سټیف او پټونی وس یو ځای خپل بچی ته روزنه ورکوي او شاوخوا د دې ځای ټول پینګویان دا کار تجربه کوي. په دې ځای کې اوس یوازینی فعالیت د بچیو روزنه ده.

او وس ټول ژوي د خپل بچو په روزنه کې سخت هڅه کوي تر څو خپل بچی په سمه توګه وروزي. د جنوبی قطب غرنۍ چرګ هم هر کال د خپل بچو روزنې لپاره دلته راځي او د دې ځای له اوړي څخه خوند اخلي، ځکه چې اوړی د دوی لپاره ډیر خوندور موسم وي. خو کله چې د بچو د مړولو خبره رامنځته کیږي، دوی له یو بل سره ډیر زیات توپیر لري. اوس سټیف د خپل بچی نس موړ کړی او غواړي هغه پټ کړي تر څو تود وي، خو په دې وخت کې غرنۍ چرګه صحنه غمجنه کوي، ځکه چې دوی د پینګویانو ښکار کوونکي دي او بچیان یې ښکاروي.

دوی د مور او پلار له بیغورۍ څخه ګټه پورته کوي، خو سټیف په ډیر دقت سره خپلې کورنۍ باندې پام ساتي. او په پای کې د هغه دویم بچی هم نړۍ ته راځي. هره شیبه له هرې خوا څخه د خطر احتمال شتون لري.

ځکه چې دا غرنی مرغان هم باید ښکار وکړي تر څو ژوندي پاتې شي. څومره چې بچی غټیږي په هماغه اندازه د سټیف کار ستونزمن کیږي، ځکه چې هغه مجبور دی تر څو خپل بچی مور کړي او د راتلونکي ژمي لپاره هغوی چمتو کړي. تر څو وکړی شي په سمندر کې له ځان نه ساتنه وکړي. ستیف او پتونی ډیر لږ وخت لري تر څو بیا هم ټول ځایونه یخ وپوخي.

او سمندر ته د دوی لارې بند شي. د دې لپاره چې بچای د ژمی موسم وزغمي، باید په کافي اندازه لوی شي. له همدې امله سټیف او پتونی باید هغوی ته په کافي اندازه خواړه چمتو کړي. اوس د دې وخت دی چې بچای د خوراکي توکو لاندې ښخ کړي.

سټیف او پټونی له دمه پرته خپل بچیو ته خواړه راوړي. دوی په هر ځل تګ او راتګ کې سل مایله سفر کوي.

سلامونه درنولونکو ستړي مشهي سهار مو نیک مرغه هله دا چې سهار مو په خیر او خوشحالي سره را پیل کړی وستا ټولو دروختیا او سلامتی په هله باندې د سو ژوندۍ خبرونه پیل شو. زه خیبر لکو زئی را سره بصیر حبیبی له خاربه حافظ اميري دوه رپورټنر سره شریکوي کې انټرنیټ ور سره یاري وکړه له تخنیکی همکارانو هم نړۍ مننه چې زموږ غږ او انزور تر تاسو پورې در رسوي او دلته بساته زمون تخنیکی همکاري کوي. نو تاسو هم را سره ملتیا وکړئ دا دوه سات خبرونه په مینه را سره وګوري او تر پای شي ور سره په مینه باندې پاتې شي. زکه موږ هم په خبرونه کې تاسو ته بیلا بیلې برخې ځای پر ځای کړې دي او په دغه برخو کې مو داسې موضوعات راکړي دي چې تاسو په معلوماتو کې به زیاتوالی راولي. نو که غواړئ چې معلوماتو کې مو زیاتوالی راشي نو د ارینا تلویزیون د صبح ژوندۍ خبرونه په مینه وګورئ. په بیلا بیلو برخو کې موږ تاسو ته معلومات شریکوو، موضوعات ځینې ټاکو چې تاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راشي. ګیلاس چې را سره دی دوستانو، تاسو ګورئ دا د فیفا لوګو پی وهل شوې ده او موږ تاسو ته د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام خبره تر سره کوله. هغه شیبي یوازې د څو ساعتونو په حساب باندې پاتې دي چې څو ساعته وروسته به تاسو ته څه وشي دوستانو، د فیفا لوبې خبرې شي. تقریبا داسې ونیسئ چې 1.5 ساعته وروسته به تاسو ته دغه لوبې د آریانا تلویزیون په پرده باندې خپرې شي. نو تاسو له آریانا سره پاتې شئ د فوټبال د 2018 نړیوال جام لوبې په مینه له آریانا څخه وګورئ. نو د دې تر څنګ دوستانو چې تاسو دا لوبې خپرو تاسو دا په مینه ګورئ، ځکه د شپې له 9:30 بجو چې حوله شپه د پنجشنبې په شپه یعنې سبا شپه پیلېږي تر سهار 9:30 بجو شاوخوا پورې دغه لوبې دوام کوي، تاسو له آریانا سره دا وګورئ. خو له دې وروسته هم دوستانو موږ د لوبو برخه نه ده پرېښي او تاسو دا لوبې هم خپرو چې هغه دوستانو د افغانستان د غیږ نیونې غوره لیګ سیالۍ دي. په لومړي ځل به تاسو د تلویزیون یا هم د رسنۍ له مخې ګورئ، ځکه چې دغه تاسو دودیزه شکل باندې به لیدلی وي، خو هغه پوینټونه چې منفي دي یا باید ترسره نه شي او یا هم ترسره شي کوم دي، هغه به تاسو دلته له آریانا تلویزیون څخه وګورئ په رسمي شکل باندې چې کومې رسمي غېږه ده او یا هم غېږ نیونه څه ډول رسمي ده، دا به تاسو ته له آریانا تلویزیون څخه خبره شي. خو د دې تر څنګ دوستانو کی پی ایل سیالۍ هم مه هېروئ. IUB کرکټ ګراوند هغه ځای چې تاسو څو ځله دلته د دې څخه لوبې لیدلې دي، نو دا ځل هم آریانا هوټ کړی دی چې دا لوبې تاسو ته له هغه ځای تر دې ځای خپرې کړي. او که تاسو کابل کې یاست یا نږدې یاست نو کولی شئ چې هلته لاړ شئ دا لوبې له نږدې وګورئ. خو که لرې یاست آریانا تلویزیون په پرده باندې دا لوبې تاسو په مینه باندې کتلی شئ او له آریانا سره پاتې شئ د کی پی ایل لوبې په مینه باندې وګورئ. او دا هم هغه څه دي چې موږ یې د کورنۍ کرکټ په برخه کې له تاسو سره شریکو. نو تاسو هم دوستانو هڅه وکړئ زموږ سره پاتې شئ او دا لوبې په مینه باندې وګورئ. نړۍ مننه دوستانو چې را سره یاست او خپل خبرونه ګورئ او په مینه را سره پاتې کیږي. راځئ ورته هم شو چې نن په خبرونه کې څه لرو دا هم را سره وګورئ. د فیسبوک په برخه کې موږ دوستانو له تاسو پوښتنه کړې ده چې په کور کې زیاتره وخت په څه بوخت یاستې. نو دا هغه څه دي دوستانو چې تر ډیره بریده پورې ډیره کسان ځان ته هار بولي، خو زه چې نه دا کار دی وی کړی. نو تاسو کمنټونه به وګورم چې تاسو څه راغلي هغه به در سره شریکم. د فیفا په برخه کې دوستانو د سپورت برخه همکار مې سید احد سروش را سره میلمه دی او چې نن به تاسو ته د فیفا لوبو په پیل خبرې اترې ولرو چې کله پیلېږي، څه ډول دي، څو لوبې په ورځ کې ترسره کیږي، کم کم ټایمونه دي تر ډیره بریده پورې پر دې ورسره تم کیږو. اقتصاد په برخه کې را سره دوستانو اقتصاد پوه عبدالوکیل وایز میلمه دی چې آیا پیسې خوشحالي راوړي، پر دې موضوع سره تم کیږو. تاسو هم را سره پاتې شئ او دا برخه په مینه وګورئ. د ښاری راپور په برخه کې حافظ اميري له ښار ریپورت را سره شریکوي. دا چې د ښار په کومه برخه کې دی او له چا سره خبرې کوي نو دا به هم تاسو په ښاری راپور کې که انټرنیټ یاري وکړله را سره وګورئ او پاتې شئ. د ارواپوهنې په برخه کې دوستانو ارواپوه ډاکټر زکیه فقیری میلمانه ده چې د دې سره د ژر خفه کېدونکو شخصیتونو په لاملونو او عامل ور سره خبرې اترې کوو چې یو څوک څنګه انده کرنجي لري، پر دې تم کیږو سره. د جام په برخه کې هم دوستانو د فیفا او کی پی ایل سیالیو د لوبو هایلایټ له تاسو سره شریکوو. دلته هم را سره تم شئ او دا په مینه باندې وګورئ او تر پای شی ور سره پاتې شئ.
د ادبیاتو په برخه کې مو دوستانو تیر ونی هم د امیانا بازاری او کوڅی ژبې ترمنځ توپیر باندې خبرې اترې کړې دي خو پاتې برخې لا پاتې پر هغې ورسره خبرې کوو. تاسو هم را سره پاتې شئ. عبدالرحمن سلیمی د پوهنتون استاد را سره میلمه دی. بله دوستان، هم کتل چې په خبرونه کې بیا هم بیلابیلې برخې لرو، دغه برخې مو له تاسو دپاره چمتو کړي دي او تاسو هم راسره پاتې شئ او په مینه باندې وګورئ. د ارواپوهنې په برخه کې دوستانو تاسو کولی شئ چې اړیکې ونیسئ، خو یوازې د ارواپوهنې برخې پوښتنه تاسو کولی شئ چې څه یې کوئ شریکه یې کوئ. نورې پوښتنې بیا درمان ته پرېږدئ، ځکه درمان بیا د پنجشنبې په ورځ ده او د پنجشنبې په ورځ تاسو کولی شئ چې هلته راسره تم شئ. خپلې پوښتنې په هر ډول په هره برخه کې وي تاسو یې کولی شئ چې شریکې کوئ. موږ تر ډېره بریده پورې هلته د داخله ناروغیو متخصصین راغواړو چې په هغې برخه کې په باندې بحث او موضوع باندې خبرې وکړي، ځکه چې دا داخله برخه داسې ده چې تقریبا په ټولو مواردو باندې خبرې د دوی ترسره کیږي او د داخله څخه بیا وروسته نور نورو برخو ته تخصصي کیږي او فوق تخصص ته خبر راځي. خو کله کله ځینې نور متخصصین هم راغواړو چې د نورو برخو وي، لکه د هاضمې جهاز او همدارنګه د یورولوژي چې کله کله راسره مشل سوی وي، نو پر دې موضوعاتو هم خبرې اترې کوو. نو تاسو دې ټولو برخو کې راسره پاتې شئ او وګورئ. خو نن د ارواپوهنې برخه دا تاسو په مینه باندې وګورئ او هلته هم راسره پاتې شئ. دا چې په فیسبوک کې موږ له تاسو پوښتنه کړې ده او د کور کارونو په اړه مو درڅخه پوښتنه کړې وه، د دې پوښتنې په اړه باندې ستاسو کمنټونه راغلي دي، زه به یې بیرته له تاسو سره شریک کوم. تاسو هم راسره څه وکړئ، دغه برخه راسره په مینه باندې وګورئ تر څو چې ستاسو کمنټونه تر نورو دوستانو هم ورسیږي. وګورو چې ستاسو کمنټونو کې چا څه ډول کمنټ پرېښی دی. آیا هم همداسې غواړي چې په کور کې کار وکړي مصروفه شي او که نه یوازې او یوازې وایي راوړه وخورم او وسکم او څه وکړم لاړ شم له دې ځای څخه. تاسو

ډیره ډیره مننه دوستانو چې خپل خبرونه کې یاست یا سره او په مینه باندې تاسو دا برخه هم ګورئ را سره دوستانو. د فیفا برخه ده ځکه د 2018 کال د لیګونو مونږ تاسو ته ویل چې ګن شمیر لیګونه په 2018 کال کې د آرینا تلویزیون له لارې تاسو ته خبرېږي چې له هغې جملې دوستانو تاسو د ژمی اولمپیک سیالۍ د آسیا د ملتونو جام لوبې وکتلې، د افغانستان کې مو د سنو کار سیالۍ وکتلې، همدارنګه د هند غوره لیګ سیالۍ وې چې تاسو ته خبرې شوې، خو د ایسیل سیالۍ دویم پړاو هم

استخباري شو لري نه تلویزیون څخه خو دوا لیگونه په افغانستان کې او یو نړیوال لیگ یا هم هغه تلولی جام چې نړی قربانی لوب تر سره کوي هغه لافاتې د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام او ترڅنګ دوستانو د کیپیل او غیګنیونه سیالي دي چې په افغانستان کې به تاسو خبرېږي خو نن تاسو ته په دې برخه کې دوستانو د فیفا

0: کولای شي هغه واقعیتونه نړۍ ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې اوس واقع دي، او دغه سټیج ترلاسه کول څومره مهم دي، حل لارې څه دي، او متبادله څه ډول تګلاره ورته پکار ده چې افغانستان وکولای شي خپل تصویر په دغه سټیج کې په روښان شفاف او په واقعیتونو ولاړ وښيي.
1: پر بهرنی سیاست کې اعتماد سازۍ له هیوادونو سره تودې اړیکې او په لویو کې د افغانستان د ګټو نښلول او د نورو د ګټو راښکېلول زموږ د ملي ګټو پر تناظر کې پایلې د هند استازي خبرې په ملګرو ملتونو کې، یعنې د هند استازي چې د تېرې مارت معادله او د اوس مارت وګوري دا یو غټ د بیلانس تغیر او دې معنی ده چې په سیاست کې تلپاتې دوست او دښمن است، او دا په دې معنی ده چې په سیاست کې ډېر څه د بدلون وړ دي. مثلا پر هند کې پر ملګرو کې د هند استازي خبرې دا په دې معنی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ښاغلي متخي صاحب توانېدلی دی په بهرني سیاست کې هیوادونو ته، هغه هم هند غوندې ستر هیواد ته چې د سیمې ژمون ده، دا قناعت ورکړي چې له موږ سره زموږ د ملي ګټو پر بحث کې ونښلېږي، او په عین حال کې دا درک شو افغانستان پر سیمه کې سوله او ثبات غواړي.
0: یعنې د هند د قناعت یو دلیل دا ده چې د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ دستګاه توانېدلې ده چې د هیوادونه قانع کړي، په ځانګړې توګه لومړی هند چې دا اقدام وکړو، او کنه دا د خپل د هند خپل ابتکار ده.
1: نه، کله هم نه، هیوادونه د عاطفو پر اساس باندې تاسو اړیکې نه پالي. ته چې موږ غواړو پلان کې یو اسم د سړی کې دا هغه وخت هغه په دې اعتراف کوي چې ته دغه اړیکې غته وپوهوې، په دې کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت، د افغانستان د ځوانو ډیپلوماټیک دستګاه، او په لویو کې په هند کې د افغانستان سفارت ښاغلي مفتي نور محمد نور صاحب چې هلته سفیر ده، دغه ډېرې هڅې هلته تاسو ګوري پلتونه ډېر زیات دي، او دا
0: هغه د باور مشکوکه فضا اوس په باور بدله شوې ده د کابل او ډیلي ترمنځ.
1: یعنې په تېر دوه کال کې په لیکته لږه چې کله هند له کابل سره ډیپلوماټیکې راشدش پیل کړي دي، د هند نیوکه بیا پر کابل دی، دلته هند له کابل څخه امنیتي اندېښنې نه لري. هند کابل د جنوب آسیا یا د جنوب آسیا پر بحث کې له پاکستان سره د پاکستان لاینه کونه کو، او دا غټ تغیر ده. مثلا روسان هغه هیوادونه وو چې باید د افغانستان پر بهرني سیاست کې ورسره موږ اړیکې غښت، څلور هیوادونه مهم وو چې افغانستان باید ورسره پر نوي پیر کې اړیکې یو توازن ته رسولی وای، ځکه دغه څلور هیوادونو سره اړیکې په تیر نیمه پیړۍ کې د ګوندي سمتي ژبنیزو سلیقو پر بنسټ وي. فرانسې خپل ټول هغه د پنشیر په درې کې وي چې دی باید تغیر کړه، او فرانسا باید د افغانستان حدود او سغرو پر بنسټ باندې او زبکلوی بشپړتیا پر بنسټ باندې اړیکې وپالي. قسم تر اوسه پوری موږ له فرانسې سره اړیکې نه لرو، خو زه په دې باور یم چې دا په دې لور ته ځو، ځکه د فرانسې لیدونه داسې نه دي. هند هغه هیواد و چې دا وزنه باید په افغانستان کې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ تغیر کړه وای، تغیر کړه. ایران هغه هیواد و چې افغانستان ته مثلا په یو فرهنګي اغیزه باندې کتنه کوله، او چې ګوري د ایران سره دغه بیلانس د ملي ګټو او دولت اړیکو ته اوښته. روسان هغه څوک چې افغانستان ته تر ډیره د هندوکش پر دریځونه کتل، او دا هغه د عیل او نفوذ د وخت لوبه و چې له انګریزانو سره دوی په اول افغان انګریز جګړې کې پرې سازش وکول. اوس تاسو ګوري د روسانو اندېښنه د هلمند تر بهرامچی پورې رسیږي، او دا د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا پر بنسټ باندې د افغانستان بهرني سیاست د بهرنیو متحدینو یا له چا څوک چا سره چې افغانستان اړیکې لري کتنه ده، او دا باید دوی خپل اړیکې پر همدې جوړ کړي. همدا اساس و چې له روسیې سره زموږ اړیکې تر نظامي تخنیکي همکاریو ورسېدي. زه په دې باور یم قدرمن عمر خیل صاحب چې افغانستان پر بهرني سیاست کې له هیچ چا سره تلپاتې دښمني نه لري، موږ له هیچ چا سره دښمني له سره نه لرو. موږ غواړو له امریکا سره زموږ د ملي ګټو پر بنسټ باندې تعامل ولرو، چې پاکستان یې لري موږ یې ولې نه لرو. موږ د دې سیمې متمدنه ملت یو، تمدن سازه ملت یو. موږ د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د اقتصادي تلوسلو لارو کورډونو او راښوده شو دریځ پاتې شوي یو. له روسیې سره زموږ اړیکې د هیلمندۍ وړ دي، له چین سره اړیکې او د چین په عمودریا او مسینه کې پانګونه د شرمیت د یو غړي هیواد په توګه دا د راتلونکي ثبات هیلمندي ښیي، هغه چنان چې په بهرني سیاست کې ډېر باجوړ ته ګامونه اخلي. انګلستان موږ کله هم د افغانستان پر بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې په انزوا کې نه دخو. اروپایي ټولنه طبعاً چې د افغانستان پر متنوع او دودیزه څو اړخیزه ډیپلوماسۍ کې ځانګړی ځای درلود، نو بنا پر دې دریز او د دې شنل شوي سیاسي پام او درک پر اساس باندې افغانستان له نړۍ سره پراخې اړیکې غواړي. مجاهد صاحب اول نه خبره چې د امریکانو ورستۍ پرواز په فکر کوم یو درسم د اګست به د کابل او وی ډګر څخه وسو یا د لابګرام څخه، د مجاهد صاحب پیغام دا و چې تر پرونه مو جګړه مجبوریت ولې نن موږ ترفګین نه کوو ګټې فعالو. لروسانو سره موږ همیشه دا ویل چې موږ د ملي ګټو پر بنسټ هر څوک چې زموږ ملي ګټې وفعالي یا

0: kazaş o ki ya fikir hakilse mugsa hisse karnalır. Le mugsa rabayet din öyle çul kudretin o payı okbani mutavazine ne gidiye gelmeye olsa cüce kari ki olur. Daha da bansandı milli gırt oldu geografi di mevcudat basur pıtralı. Bir ağımız maçın garda da da bansandı parını üç aruzat bandı çi. Dü kasım aga kırı içi pıkha ki cumhuriyet ki çi yevlis mevcudu çi atı salyuk bin salyuk yuaduna çi avansan usta ne gidiye gidiye gidiye da gali sağa tarise dalı da. Zaka doy yuaduna usara makhamak diya udur yusu yuaduna usara na makhamak hari ki lirru da bayd lah prakhis. Her daul tamul mugul nöri sara gualu nu bayad da bansan di bahni ساسات دغه چې د پراخسي البته دلته خندونه نسته نړۍ باید د افغانستان اوسنۍ واقعیت چې افغانستان سول ته ځي ثبات ته ځي مرکزیت ته ځي له ټولو سره تعامل ته ځي په هیڅ بلاک کې نه ده د چا پر ضد نه ده یوازې خپله جغرافیه خپلې ګټې خپل ارمانونه پالي نو دا پوهول ورته په کار ده او زه په دې باور یم چې دې پوهولو کې ډېر زیات خنډونه هم نشته
1: ډېره مننه کور مو ودان آغا صاحب که چیرې بس له دې اړخه راواخلو چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان لپاره د هغه د اعتبار وړ هیوادونه چې دغه اړیکې ورځ تر بلې د ترمیم په حال کې دي او افغانستان دا مهال د تعامل په یو لوړه کچه کې د پرمختګ په حال کې ده افغانستان په سیمه کې اوسني موقعیت ته په کتو سره په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې د نړۍ درې مهم زبرځواک هیوادونه له افغانستان سره دمګړۍ ملګرتیا کوي او افغانستان په سیمه کې له دوی سره د یو تعامل په لوړه کچه کې ده که هند روسیه او چین د یو مثلث په توګه مطرح کړو څنګه کېدای شي چې په نړیوال سټیج کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امنیت شورا په مهمو غونډو کې له دغه مثلث نه افغانستان داسې ګټه واخلي چې د هغه سټیج یا هغه خلاډکه کې چې هغه د افغانستان د واستازي د نه موجودیت موضوع ده دغه اړخ ته پاملرنه څومره کولی شي چې افغانستان له اوسني وضعیت څخه راوباسي او د تعامل یوې لوړې کچې ته چې د رسمیت تر کچې پورې افغانستان ورسوي د دغې ډیپلوماسۍ لپاره څه ډول دلایل باید وتراشل سي او څه ډول د قناعت لمن پراخه سي
2: زه خپله دونی ویلی سم چې دغه درې مملکتونه چې دي دا د افغانستان سره په اسیا کې شرکت لري د اسیا مملکتونه دي او دا دا مملکتونه دي چې هغه د روسانو په مداخله کې چې د امریکایانو په مداخله کې یا د غربیانو په مداخله کې چې شل کاله افغانستان تر اشغال لاندې راوستلي وو او په هغه وخت کې دوی د هغو سره ملګرتیا نه وکړله البته دا ملامتیا په دوی کې وه چې دوی چپ پاتې شول چپ پاتې کېدلو وجه یې هم دا وه چې امریکایانو یو حکومت وکړي چې هغه د ځانه سره یې 15-16 ملکونه راوستل یو قوت او طاقت یې جوړ کړي دغه قوت او طاقت په مقابل کې د خلکو خپل ځان یو ضعیفه وښودي او عملي کې د افغانستان سره یې په هغه وخت کې هم بد نه دي کړي په اوسني حالاتو کې که اوس وګورو چې افغانان بیا هم دنیاوال اوس راولاړېږي یا هغه ملکونه چې هغه په افغانستان کې مداخله کړې وه هغه نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي مناسب خو دا خبره وه چې افغانستان دوی د پښو سه اچولي وو افغانستان بېرته دوی راپورته کړي لکه څنګه چې دوی په دغه کې د دوحې په تړون کې دوی دا وعده کړې وه چې افغانستان به موږ بېرته داسې افغانستان جوړوو چې هغه د دنیا سره به برابرو د نړۍ سره به برابرو کومکونه به ورسره کړو خو متاسفانه دوی هغه په هغه پرېکړه کې یا هغه ژمنه کې دوی پاته راغله نو زه فکر کوم که سړی داسې وګوري اوس هم په دنیا کې داسې یو لوی عداوت روان دی نو دا عداوت په بنا کې وګوري دا عداوت هم د دغو ملکونو سره روان دي لکه ما چې د مخه اشاره ورته وکړه چې اوسنی حالاتو کې هم امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې چین سرمایه ګذاري وکړي نه غواړي چې د روسان سرمایه ګذاري وکړي مثلا دا د مسو عینکو خبره چې دا د چین سره څو والي دا پرېکړه شوې ده خو امریکایانو دا خبره اوټو کړې ده شاته کړې ده او دغه یې کړې ده پاتې شوې ده د هغو په وجه باندې نو اوسنی حالاتو کې که موږ وګورو چې روسان په رسمیت باندې وپېژندلو په داسې حالاتو کې هم زما فکر باندې که سړی واقعیت ته وګوري دغه په روسانو باندې ملامتیا د غربیانو ډېر ویل کېدلی چې روسانو دا ملامتیا وکړله د دنیا د کریسې ځان وویستي افغانستان یې په رسمیت وپېژندي نو دا رقابت روان دي نو زه خپله دا وایم چې په دې رقابت په بنا باندې باید چې چین او روسان او هندوان دا ټوله د دې کوشش وکړي چې افغانستان راپورته کې وه او هغه په نړۍ کې مطرح کړي او په ملل متحد کې هغه کومه چوکۍ چې ده د هغه کوشش وکړي چې هغه افغانانو ته ورسیږي او په ملل متحد کې افغانستان خلک یا د افغانان د افغانستان حکومت خپل د ملت په باب باندې اواز اوچت کړي اواز پورته کړي نو زه فکر کوم چې دغه پو خبره چې ده هغه تاثیر لري هغه موثره ده او د دنیاوالو کې چې کوم عداوت روان دي یا کومه دښمني روان ده د دغو درو ملکتو په مقابل کې

0: فهغوی کوم دوی کامیابی تر لاسه
1: څه فکر کوي چې کوم وضعیت چې اوس روان ده د سیمې دغه پیاوړي هیوادونه د مثلث په توګه چې مطرح سول دلته څومره کولی شي چې د روان ټکر د پیاوړتیا مخه ونیسي یا لږ تر لږه د تعامل اوسنی وضعیت ته لاره برابره کړي؟ دغه وضعیت ته په کتو سره که چیرې نور کوټلي ګامونه واخیستل سي څومره خوشبینه یاستی چې د هند د استازي په څیر به نور هیوادونه هم د افغانستان د تعامل لپاره نړۍ ته د قناعت یو سبب وګرځي؟
0: نو اول خودو نیزه بایان استم چی دا پا دیک شک شبه نسته چی امریکایان که دا افغانستان سخه پی دروازه بانی او تل تر پرکین راس بیر تر افغانستان تر چوالی دی مثلا روز پاکستان دوی پورته کری دی پا دیک شک شبه نسته چی پاکستان ها دی پا افغانستان کی مداخله کی پا افغانستان کی منبارون کی بلتا کی بلتا کی دا طول حق شیان دی چی آقا دا امریکایان شا تا ولار دی نو از ما فکر بانی دی ملکونه وای چی دا دات تصویر د ځان سره ولري چې دا اوسنی حالات چې پاکستان یې د افغانستان په باب باندې کوي دا څه معنا لري؟ دا د چا د خوا دي؟ دا د عاقبت به د دې څه وي؟ نو زه فکر کوم چې د دې عواقب بېرته دا دی چې په افغانستان کې مداخله ده، او په افغانستان کې مداخله زما فکر باندې هغه د چین دپاره هم تاوان دي، د روسان دپاره هم تاوان دي. نو اوس دغه مملکتو ته دا په کار دي چې دوی خپل هغه مملکتونه دي چې یو د بله رقابتونه هم نه سره لري، او خپله بدبیني هم نه سره لري، خپله یو اتفاق و اتحاد یې تر یو اندازې لري چې دا اتفاق و اتحاد د غربیانو په مقابل کې هغه ټینګ کړي، او دغه لاس چې اوس د غربیانو مخ ته راوست شوی دی د پاکستان په واسطه باندې د دغه مخنیوی وکړي.
1: ډېره مننه کوم آغا صاحب کور مو ودان. او اوس هم لنډه وقفه.
2: Control of the ball.
3: It's like this, like this.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
5: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
4: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ. د انستالیشن په برخه کې ساتلایت یا سات وټاکی 1993 فریکوانسي وټاکی سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکی، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 1234159 0 9 0 ABB3 په ورکولو سره د اوکمه بټنه ووهی. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: باز ته راغلی محمد صاحب د باس په وروستۍ برخه کې د دې لپاره چې باس راټول کو غوړم پوښتنه چې د سیمیز باور په اړه باندې اوس څومره بدلون رامنځته شوی، او دغه سیمیز باور، سیمیز اتصال، د هیوادونو اتصال په ځانګړې توګه د افغانستان په محور باندې څومره کولی شي چې افغانستان له اوسني حالت وباسي او ورو ورو د تعامل یو داسې مرحلې ته ورسیږي چې تر رسمیت پیژندنې په معنا وي. دغه سیمیز باور څنګه لا پیاوړل کېدای شي او څومره د راتلونکي لپاره داسې یو خوشبیني کېدای شي چې افغانستان به ورو ورو په دې برخه کې دغه ستړې لار بالاخره پای ته رسوي؟
6: ډېر مهم او دقیق سوال دی عمرخیل صاحب. ستراتیژي، پلان او پروګرام او سالم مدیریت، سالم حکومت او دولتداری کولی شي چې افغانستان هغه د ترانو او د حماسي شعر و شاعري کوم موقف چې کوم ذهنیتونه کې لرو هغه ته اصلي شکل باندې افغانستان انتقال کړو. لکه مونږ چې افغانستان د آسیا زړه ده، لکه د پاکستان یو مشهور شاعر علامه اقبال الدین اقبال لاهوري هم دا خبره

0: کړو چې افغانستان د آسیا زړه ده، که دغه آسیا راحت او سکون غواړي، افغانستان کې د راحت او سکون راولي. افغانستان پر دغه محور باندې پالیسګانې لوبول چې د افغانستان هغه تخیلي هغه تر نن ورځې پورې په اوا کې ځوړند شوی موقف حقیقي ډول باندې ورته ورکړل شي. لکه اسلامي عمارت وی چې مونږه اقتصاد محور پالیسګانو باندې ولاړ ارتباطات ټول نری سره غواړو، په دې معنی چې دغه ټوله نړۍ بالخصوص په دې خطې کې پراته مملکتون باید په افغانستان کې خپل خیر وګوري، هغه پروژې باید شریک شي، شروع کړل شي دغه خطې کې پراته مملکتونو سره چې هغه د هغو پروژو څخه ګټه واخلي او هغه ګټه مجبور کړي هغه ملتونه چې افغانستان کې امنیت ټینګښ لپاره دعا هم وکړي او کار هم وکړي. حتی پاکستان دغه نو پالیسیګانو ته وده ورکول، وساحت ورکول بیا په دې معنی ده چې ستا د حکومت، ستا د امنیت، ستا د جغرافیې تشویش به له تا څخه ډېر امسیګانو سره وي. لکه تاجکستان سره په موږ او تاسې پروژې شروع کوو، په پر دغه محور باندې پالیسیګانو سره غوره کړي دي، یا ایران سره، یا ازبکستان سره، یا چین سره، چې هغه دا دعا کوي چې خدای پاک اسلامي عمارت چپه مه کړي. که چېرته اسلامي عمارت چپه کړل شلو، زموږ دغه پروژې هم په سیند باندې ورسره لاهو کیږي. همدغه پروژې دي، همدغه سیاستونه دي، همدغه ستراتیژیک موقفونه دي چې بیا د هغه جغرافي اصلي معنوي ارزښت رامنځته کوي. لکه موږ وایو چې موږ چارایی یو، خو لا تر اوسه پورې د چارایي څخه موږ استفاده نه ده کړې. موږ وایو چې په دې خطې کې موږ یوازینی هغه سیمه مملکت یو چې الحمدلله په دغه جغرافي کې پراته یو چې دا د ټولو مملکتونو سره اتصالیږي او جغرافیه تقریبا آسیا د منځنۍ آسیا ته لار سره پیدا کوي. او موږ تاسې په داسې جغرافي کې الحمدلله یو چې هر کاڼی چا خبره چې یو معدن دی، هر غره کې یو معدن دی، هر تپې کې یو معدن دی، هر ولایت کې یو معدن دی. مګر تر اوسه پورې موږ کشکول پلاس نیولی ګدی سره کوو، یعنی که سالم مدیریت موږ ادامه ورکړو، موږ له خپلو جغرافي موقعیت څخه، له خپل معدنونو څخه، له خپل هغه ارتباطاتو څخه په استفاده به کولای شو چې نړۍ او نړیوالو سره خپل ارتباطات په منظم او منسجم شکل باندې پر پالیسیګانو باندې انتقال کړو، هغوی هم زموږ د آرامخ لپاره، د امنیت لپاره کار وکړي.
1: ډېره مننه کوروادان جامع صاحب، غواړم تاسو هم لنډ نظر واخلم چې یو باس خداسې چې په افغانستان باندې روان بندیزونه بیا غیزي دي او باید تګلاره بدل شي، خو باس دا هم ده چې په خپل موږ څه کولای شو، څه باید وکړو چې بل اخر له نړۍ سره داسې یو تعامل ته ورسیږو چې خپل ځانو کې ماغه څه چې قابل دی اصلاح دی او ستونزې په لویه سره نه جوړوي، لوی ټکرونه نه رامنځته کوي، په هغه برخه کې چې ګامونه نه دي اخیستي هغه ګامونه واخلو او ځان ته دا لار نور هم په خپل اسانه کړو.
2: د هر دولت د بکالر ملت په مراجعه کې او د ملت ترڅنګ لرل دي. ملتونه د نظامونو ستراتیژیک عقیبې دي، دغه اساسات باید په نظر کې ونیسو او دا ارزښت دوه فعالو. دویم بحث دا ده چې کله هم هیوادونه د قوت او اقتدار او زور څښتنان سره له هغوی بیا د چیلنج وړ هم نه دي او نور هم ورسره تعامل کوي. نړیوال نظم زورور نظم ده، انارشیک نظم ده او د ځنګل نظم. بنا د ځنګل په دغه نظم کې موږ ته د خپلو ملي ګټو پالل او د هغوی څارل او هغوی تلابي کول او هغوی ته ارزښت ورکول دا ډېر مهم ده. دریم مسله دا ده چې په کوردونه باندې ټول هغه اصلاحات چې هغه د افغانستان د اوسني نظام د ثبات او قوام سبب کېدای شي او د افغانستان جغرافیه راپورته کول سي پکار ده. په عین حال کې نظام سازي لا غښتلي کول پکار ده. په عین حال کې د افغانستان د ملي دولت بنسټونو چې هغه خدماتي بنسټونه دي، دفاعي بنسټونه دي، اقتصادي بنسټونه دي، د دې غښتلي کول پکار ده. په درېیم نړۍ کې غټه ستونزه د بنسټونو کاواکي ده، کمزورتیا ده او د هغوی نه قانمندي ده. موږ اوس د مرکزي حکومت لور ته روان یو، دا زموږ یو ډېر خوشبختي ده چې دا هیله مندي شته. په ځانګړي ډول وسلوال بنسټونه به مو باید لا غښتلي سي او دا روسیې سره تخنیکي او نظامي تړون زموږ هیلې رازرغونې کړي. اقتصادي بنسټونو کې کار کول پکار ده او تعلیمي بنسټونو کې موږ سره کولای شو. په عین حال کې افغانستان باید او باید او دا هڅه کوو او دا ځانته ټارګیټ وټاکو چې موږ چې هر ورځ تر بلې باید موږ له هیوادونو سره اړیکې نږدې شي، ستراتیژیک شي او دا د ګټو، تاریخ شو ګټو پر دریځ ولاړ وي.
1: ډېره مننه کوو کوروادان جامع صاحب. آقا صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم باید وپوښتم چې ستاسې له نظره له دې لپاره چې افغانستان د تعامل له دې تکرار شوې کلمې څخه د رسمیت یوې روښانې کلمې ته ورسیږي او نړۍ په دې برخه کې شته خنډونه له نړۍ سره لرې شي، څه کول پکار دي، کوم مهم بحث ده چې په کور دننه ورته پام وسي او څه دي چې له کور بهر ورته فکر و پام وسي؟
3: زما فکر افغانستان ثبات او استقامت او مقاومت ضرورت لري چې دوی تر دا اوسه پورې هر څه وزغمله، نور هم څه چې هر څه د دوی په باندې تحمیلېږي هغه وزغمي. یوه خبره دا ده او داخلي سیاست پیاوړي کې زه په دې باندې یم، په دې هر باندې یم، هر وخت یم. دا وایم طالبانو ته، اسلامي عمارت ته، چې د مملکت هغه خلک هغه په هغه طریقه باندې چې ته کوم معیار ته ټاکي په معیار باندې د ټول مملکت خلک د ځان سره ورګري او د ځان سره په شورا کې راوستل یو شورا جوړول دا ما فکر باندې د پاکستان د لپاره پیاوړتیا ده او د پاکستان لپاره چنګښت دی د پاکستان لپاره کامیابی ده او مخالفتونه اوارول چې وساغه دنیاوال دا کوشش کوي چې موږ ته هغه ځاله مخالفتونه راپورته کړي او نیو مخالفتونه راته پیدا کړي د دې لپاره یو داسې یو کمیسون وایي حتی کل نه داسې لکه دا اوس چې کمیسون دی زه خپل په دا کمیسون باندې زه دا دغه لرم چې دا کمیسون دي په خلکو پسې ولاړ شي دا خلک دي ار دي چې په دنیا کې قومو ته دي ورسي او لسو ته دي ورسي هغه پسې ولې لري چې مخالفتونه په دنیا کې هغه راوړي هغه خلک ټول د مخالفتونو سره دغه شی لاس په سر دي او بل د زما فکر باندې په اوسني حالاتو کې د افغانستان لپاره لکه څنګه چې متوازن سیاست دوی غوره کړی دی په خارجي لحاظ باندې په داخلي لحاظ باندې متوازن سیاست غوره کړي او په خارجي لحاظ باندې غوره کړي یعنی په داخلي لحاظ باندې دا معنی چې اوس که اوس موږ وګورو چې په حکومتونه راغلي دي داسمه په وخت کې ډېر حکومتونه راغلي دي خو هغه طویل المده ته نه وي قصیر المده ته وي هغه په دې نسبت باندې چې په ملک متوازن سیاست دوی نه وي مختاره کړي دی یو ډلې حکومت بې زما فکر باندې هغه حکومتونه نړېدلي دي پوتني حالاتو کې زه خپله دا وایم چې دغه حکومتو څخه باید چې موږ تجربه واخلو ترلاسه کړو متوازن سیاست په داخل کې هم د ځان سره ولرو او د خارجي لحاظ باندې هم متوازن سیاست غوره کړو په هغه صورت کې به زما فکر باندې موږ په خارجي لحاظ باندې عداوت نه کړو پیدا د ځان سره چې څوک عداوت سره لري او په داخلي متوازن سیاست کې هم په ملک کې چې پیدا چې هغه موږ سره عداوت ولري نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه شان دي یعنی کوشش پدې کې وسی چې په افغانستان کې په داخل کې ډیر کار وسی هغه مخالفتونه خاموشه کول او شورا جوړول او ملت راګډول او بل څه کول په اعتماد په خلکو باندې کول دا شان چې ټول راځي د فکر کوم چې خارجي سیاست چې دی هغه پره د داخلي سیاست دی که زموږ داخلي سیاست پیاوړی سي خارجي سیاست په خامخا پیاوړی کیږي هغه غشتلیک د سیاست کې به موږ مختزو پر رسمیت باندې مخالفت پیږي
1: ډېره زیاته مننه کوو د اسلامي امارات پخوانی غړی ښاغلی سید اکبر اغا هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ادریس محمدي ځاځی لیکوال او شنونکی ښاغلی نجیب الله جامع له تاسې درې وړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ درنو لیدونکو دا بحث همدلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت

0: د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ سیالۍ یو لوبلړۍ لومړی 50 اوریزه سیالۍ شنبه د غبرګولي درویشتمه د غرمې 12 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه
1: د خبرولو ملاتړ کوونکی
2: افغان بي سي ام ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
3: ستره د خلاقیت، کیفیت او ښکلا بیلګه.
4: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
5: مسگران با کیفیت نوښت

0: سلامونه وخت مو په خیر دی د سات خبرونو ته خراغلی ز عمر خیلیم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې افغانستان د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې باثباته پاتې دی، ځمکنۍ او اداري کنټرول یې ټینګ کړی دی او د اوسني حکومت لپاره هیڅ وسلواله یا سیاسي ننګونه نشته. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه جورج ګونیون وویل چې د هیواد اقتصادي وده مثبته وه او په زیربناوو کې د اوږدمهاله پانګونې سره مالی ثبات ساتل شوی دی. د یوناما مشر د مخدره توکو په وړاندې مبارزه له مهمو لاسته راوړنو څخه وبلله.
1: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډه په دې غونډه کې د

0: ما مشر په افغانستان کې اقتصادي وضعیت باثباته او د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اغیزمنه وګڼله او وی ویل چې د اسلامي امارت پر وړاندې هیڅ وسلواله او سیاسي ننګونه نسته. خو جورج ګانیون زیاتوي چې افغانستان له سختو بشري او بشري حقونو فشارونو سره مخ دی چې خبرو اترو او تعامل ته اړتیا لري.
1: د افغان چارواکو سره د منظم تعامل ډاډ ترلاسه کول او د امنیت شورا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره او د داسې افغانستان د ترلاسه کولو لپاره چې له ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي او د نړیوالې ټولنې برخه هم وي ډیر څه ته اړتیا ده. د دوحې پروسې ګډونوال باید د دې جامع چلند د یوې برخې په توګه خپلې ښکلتیا ته دوام ورکړي چې په پای کې به له افغانستان سره نړیوالې ټولنې ته د بیرته راستنېدو کې مرسته وکړي. موږ چارواکي هڅه کوو چې د یونما او دوحې پروسې سره د ښکلتیا لپاره یو منظم رامنځته کړي ځکه چې نړیوالې ټولنې ته بیرته راستنېدل د محسوس ګامونو او باور جوړونې سره ممکن دي.
0: په غونډه کې د روسیې استازي وویل چې ځینې لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې له خپلو تیرو غلطیو څخه زده کړه نه ده کړې. هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم اخیستلو پرته زیاته کړه چې دوی ملګري ملتونه او په ځانګړې توګه یونما د فشار پر بنسټ چلند ته رهبري کوي کوم چې ناکامۍ سره مخ دي.
1: دا بدبختانه چې ځینې لویدیځ مرستندویان له خپلو تیرو غلطیو څخه زده کړه نه کوي او هغه تکراروي. دوی په دوامداره توګه ټینګار کوي چې یونما او ملګري ملتونه په داسې چلند کې واچوي چې د فشار او ضرب الاجل پر بنسټ وي. دا په بالاخره د ناکامۍ لامل شي. دوی نه پوهیږي چې دا په اور باندې تیل اچول دي. نو افغان چارواکي به د افغانستان په خاوره کې د یونما شتون زغمول ته چمتو نه وي.
0: د امریکا استازي وایي چې د شوزو د حکومت او ترهګری سره د مبارزې په برخه کې ل پرمختګ پرته به ل اسلامي امارت سره اړیکې دوام نه کړي. هغه ټینګار کوي چې د اسلامي امارت سره د اړیکو هر ډول عادي کول د دې حکومت په عملی اقداماتو پورې اړه لري او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دایمي ځانګړي استازي د سم دستي ټاکلو غوښتنه وکړه.
2: د طالبانو سرزوري موږ دې ته اړ باسي چې د دوامداره نړیوالو ښکېلتیا او سرچینو د ارزښت په اړه سختې پوښتنې وکړو. یونما د ملګرو ملتونو په سیستم کې تر ټولو ګران ځانګړی سیاسي ماموریت پاتې دی او باید وڅېړل شي. ټول ماموریتونه د یونما په ګډون باید د پیسو ارزښت وړاندې کړي او اوسني شرایطو سره سمون ولري.
0: د چین استازي زیاته کړې چې په افغانستان کې وسنۍ وضعیت باثباته دی خو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې ننګونې سته. هغه وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې یو ډیر منسجم چلند غوره کړي او د اسلامي امارت سره عملی اړیکې وساتي. د هغه په وینا د نړیوالو مرستو کمښت د کډوالو لویه راستنېدنه او د منځني ختیځ کړکېچ کولی سي په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ لامل سي.
3: هند وایي چې پر افغانستان د فشار راوړلو وسایل خپل اغیزمنتوب له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هند استازي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې د افغانستان سیاسي واقعیت په تیرو 15 کلونو کې بدل شوی دی او د دې هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو وسنۍ بندیزونه باید د دې پرمختګونو پر رڼا کې او د نویو واقعیتونو پر بنسټ ورباندې بیا کتنه وشي. پرابرتي هریش زیاته کړه چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه داسې سیاسي وسیلو ته اړتیا لري چې هدف یې د افغانانو ګټه وي او د پالیسۍ په سم لوري رهبري کړي. نه یوازې د مجازاتو وسیلو کارولو پر ځای باید نور تعاملاتو لپاره هم ګامونه واخیستل شي.
0: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د هیوادونو د استازو لخوا د مختلفو نظرونو سره ترسره شوه. په ورته وخت کې د هند استازي وایي چې د افغانستان سیاسي واقعیت په تیرو 15 کلونو کې بدل شوی او د هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو اوسنۍ بندیزونه باید د دې پرمختګونو په پام کې نیولو سره او د نویو واقعیتونو پر بنسټ بیا کتنه سي. هغه زیاته کړه چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه داسې سیاسي وسیلو ته اړتیا لري چې هدف یې د افغانستان خلکو ته ګټه رسول او پالیسۍ په سم لور رهبري کول وي.
2: پاتیرو پینځو کرونی کې په افغانستان کې سیاسي واقعیتونه بدل شوې دي. ملګری ملتونه باید په افغانستان باندې د لګول شویو بندیزونو په اړه خپل پالیسی بدل کړي. ملګری ملتونه و نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه خپل چلند بدل کړي او د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او هیوادونه باید افغان کډوالو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخلي. نړیواله ټولنه باید په دې اړه له خپلو شریکانو سره بحث وکړي.
0: هریش د افغانستان په خاوره د پاکستان هوایی بریدونه هم وغندل او د یونما د راپور په حواله یې وویل چې

0: دغو بریدونو کې ګڼ ملکي تلفات رامنځته سوي دي، خو د پاکستان استازي دا تورونه رد کړل او د اسلامي امارت په وړاندې یې تورونه ولګول. که څه هم اسلامي امارت په وار وار ویلي دي چې په پاکستان کې ناامني یوه داخلي موضوع ده.
1: 2025 یوازې په 2015 کال کې په پاکستان کې له 500 څخه زیات بریدونه شوي دي چې زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. تیره میاشت په خیبر پښتونخوا کې یو برید 15 کسان ووژل. موږ له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې کړې دي، او موږ له دوستانو هیوادونو څخه هم مننه کوو چې د یوې دوستانه حل لارې د موندلو هڅه کوي، خو موږ نشو کولی چوپ پاتې شو او له ځانه دفاع وکړو.
0: د افغانستان د ملګرو ملتونو سرپرست منشي چې د اسلامي امارات استازیتوب نه کوي، هم د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر هوایی بریدونو سختې نیوکې کړي دي، او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي دي چې د دا ډول ظالمانه بریدونو مخه ونیسي.
2: We strongly condemn all attacks.
1: موږ ټول هغه بریدونه په کلکه غندو چې ملکی وګړو ته زیان رسوي، مهمې زیربناوي ویجاړوي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي، او موږ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کوو چې دا ډول بریدونه وغندي او د هغوی د بیا تکرار مخه ونیسي. هیڅ امنیتي اندېښنه نشي کولی هغه کړنې توجیه کړي چې د ملکي وګړو ژوند په خطر کې اچوي یا د ملګرو ملتونو اصول او منشور او نړیوال بشري قانون کمزوری کوي.
2: افغانستان has long been
0: د هند استازي همدارنګ پر پاکستان تور ولګاوه چې پر افغانستان سوداګریز او ترانزیتي محدودیتونه لګولې دي، او وی ویل چې د یو وچی پوری تړلی هیواد د سوداګریزو لارو بندول د ملګرو ملتونو د وچی پوری تړلو پر مختللو هیوادونو په اړه د اصول او اعلامیو خلاف کار دی.
3: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې په هیواد کې امنیتي پیښې په ډراماتیک ډول زیاتې شوي دي، په داسې حال کې چې اقتصادي فشارونه، د بهرنیو مرستو کمیدل او د کډوالو پراخه راستنېدنه د افغانستان وضعیت تر سولې لاندې راوستلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور له مخې د فبروري په لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 10 پورې په افغانستان کې د خوندیتوب او امنیت پورې اړوند ټولټال 3,600 پیښې ثبت شوي دي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 5.5% زیاتوالی ښیي، خو اسلامي امارت د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي.
1: د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي، اقتصادي او بشري وضعیت انځور وړاندې کوي. راپور په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی په ګوته کوي. د راپور له مخې د فبروري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 10 پورې په افغانستان کې ټوټال 3,600 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ورته مودې پرتله 5.5% زیاتوالی کوي. راپور کې ویل شوي چې د داعش خراسان څانګې د بیا کتنې په موده کې د اسلامي امارت پر وړاندې د کوم لوی مهم برید مسؤلیت نه دی منلی.
4: د فبروري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 10 پورې ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت پورې اړوند پیښو 3,680 راپورونه ثبت کړي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 5.1% زیاتوالی ښیي.
1: په راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالي د زیاتوالي راپور هم ورکړل شوی. نښتې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې، د کورنیو د بې ځای کېدو او د زیربناوو د ویجاړېدو لامل شوي دي، خو اسلامي امارت په وار وار ویلي چې د جګړې پلوي نه دی او په افغانستان باندې شخړې تحمیل شوي دي او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي. په امنیتي برخه کې اسلامي امارت په افغانستان کې امنیتي وضعیت په سیمه کې بې ساری بللی دی.
5: که خبر داده چې افغانستان کې په تیر 15 کال کې د افغانستان د تیر نیمې پیړۍ پر خلاف باندې امنیت ته البته هڅه کېږي چې د افغانستان اوسنی امن مختل کړی شي، په ځانګړي ډول د افغانستان باندې بهرنۍ ناامني وتپل شي، خو زه په دې باور یم هغه اقتدار چې او قوت چې په کوردونو باندې د افغانانو د خوندیتابو لپاره رامنځته سوی دی، دا به دې اجازه ونه کړي چې د افغانستان دښمنان د افغانانو امنیت، سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
1: په اقتصادي برخه کې ملګرو ملتونه وایي چې د نړیوالو مرستو کمښت، د ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخه راستنېدل او د اقلیم بدلون اغیزو د افغانستان په اقتصاد اضافي فشار راوړی دی. راپور دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه د خوړو د خوندیتوب او خوارزواکۍ سره مخ دي. خود اقتصاد وزارت وایي چې د دې ننګونو د حل لپاره پلانونه جوړ شوي او د اقتصادي پایلو د مدیریت لپاره هڅې روانې دي.
6: برنامه های حمایتی و اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت اقتصادی معیشتی و تامین امنیت غذایی روی دست گرفته شده که می تواند

0: حمایت سکتور خصوصی، ایجاد تسهیلات لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تطبیق پروژه های زیربنایی در سکتورهای مختلف با منظور ایجاد فرصت های اشتغال زایی، تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی با کشورهای منطقه و افزایش صادرات و بلند بردن ظرفیت تولیدات زراعتی و صنعتی یادآوری نمود.
1: خود ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوترش خبرداری ورکړه چې دوامدار ټولنیز محدودیتونه د بهرنیو مرستو کموالی او سیمه ییز تاوتریخوالی کولی شي وضعیت نور هم خراب کړي. هغه له ټولو خوا وغوښتل چې د موجوده ننګونو د حل لپاره خبرو اترو او همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي.
2: د روان مریض کال له پیل راهیسې په هیواد کې طبیعي پیښو لږ تر لږه 8000 کورنۍ اغېزمن کړي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له امله له 300 څخه ډېر کسان مړه شوي دي او نږدې 400 نور ټپیان دي. د ادارې له خلکو څخه وغوښتل چې د لوړ خطر لرونکو سیمو څخه لرې پاتې شي او د مسؤولو ادارو خبرداریو ته جدي پام وکړي.
3: په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې طبیعي پیښو د انساني تلفاتو سربیره پراخ مالي زیانونه هم اړولي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې راپور ورکوي چې د لمریز کال له پیل راهیسې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له امله 301 کسان مړه سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي. د ادارې د احصایې له مخې په دې موده کې زرګونه جریبه کرهنیزه ځمکه، باغونه، د سړکونو برخې، پلچکونه او ځینې عامه ځایونو په شمول جوماتونه زیانمنې سوي دي او لږ تر لږه 8000 کورنۍ اغېزمنې سوي دي. د چارواکو په وینا په دې پیښو کې لسګونه څاروي هم وژل سوي دي.
4: له بده مرغه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 301 تنه شهیدان، 315 تنه ټپیان سوي او 1902 کورونه په بشپړ ډول، 1108 کورونه په نیمه ډول، 294 هټې په بشپړ ډول، 302 هټې په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 320 محراب جوماتونه، 302 ساګانې او د اوبو شبکې، 1580 کیلومتره سړکونه، د 15988 جربه کرنیزو ځمکو او 3324 جربه باغونو حاصلات له منځه تللي.
3: ښاغلی حماد وایي چې د زیانمنو سوو کورنیو پاملرنه سوي او اغېزمنو سوو خلکو ته د مرستې د ویش پروسه لا هم روانه ده. په عین حال کې یو شمېر اغېزمن سوي خلک وایي چې ویجاړونکو سیلابونو د دوی ټولې شتمنۍ ویجاړې کړې دي او دوی اوس د ژوند له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی د مسؤولو ادارو څخه د لا زیاتې پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي.
5: پنج دقه ماتل نه کړه تا چې ماس خانه مې برمدیم یکدم بالا سنګ و چوب و هر چیز آمد زیرکت خانه را کلش خانه را و جاله پرست این تالی پرست خودش میبین
6: دی کور که مونگ دو پامیل و سیگو پویسه تر سو چه مونگ خپل شان من آغا کول و برا ورا سیدلی چه گورو دی خوانه دا دیوالم را مات سو پا کوتو و برا ننه و تلی دمرا دمرا و بوی.
3: خود طبیعي پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې له خلکو څخه غوښتي چې د لوړ خطر لرونکو سیمو کې د ژوند کولو او سفر کولو څخه ډډه وکړي او د خوندیتوب سپارښتنې په کلکه تعقیب کړي.
2: د افغانستان د ریل پټلۍ او کانونو د زیربناوو د پراختیا په اړه د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ یوه ګډه غونډه په تهران کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د 615 کیلومتره هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د جوړولو د پروژې تخنیکي مشخصاتو د پلي کولو او لومړیو پړاوونو او د هغې د تمویل په اړه بحث وشو. ایراني شرکتونو هم په دې پروژه کې د ګډون لپاره لیوالتیا ښودلې ده. دواړو خواوو د دې مهمې سیمه ییز دهلیز د عملیاتي مرحلو د ګړندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
3: د ایران او افغانستان ګډه غونډه او د هیواد د ریل پټلۍ او کانونو زیربنا د پراختیا لپاره هڅې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال وزیر عبدالرحمن قناعت او د پواید یمې وزارت د ریل پټلۍ مرستیال وزیر محمد اسحاق صاحبزاده په تهران کې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه غونډه کې ګډون کړی چې اصلي موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ زیربنا پراختیا او د کانونو همکارۍ پورې اړوند مسلو بیا کتنه ده. د کانون او پټرولیم وزارت په وینا په دې غونډه کې د 1450 کیلومتره هرات مزار شریف د ریل پټلۍ د جوړولو د پروژې تخنیکي مشخصات د پلي کولو لومړنۍ پړاوونه او د هغې د تمویل موضوع په اړه بحث او تبادله وسوه او ایراني شرکتونو هم په دې پروژه کې د ګډون لپاره لیوالتیا ښودلې ده.
7: در این نشست در مورد ساخت خط آهن 657 کیلومتری پروژه هرات مزار شریف، مشخصات و معیارهای تخنیکی این پروژه، مراحل تطبیق آن، تمویل منابع مالی، هزینه ها و چگونگی

0: مشارکت شرکت های افغانی و ایرانی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و هر دو طرف بر اهمیت گسترش هرچه بیشتر همکاری های ریلی و ترانسپورتی میان افغانستان و ایران تاکید نمودند.
1: په دې غونډه کې ایراني چارواکو له افغانستان سره د خپل هیواد تخنیکي او تعلیمي همکاري اعلان کړي او په افغانستان کې د معیاري قانونو د لابراتوار جوړولو، د قانونو د اکتشاف، استخراج او د فابریکو د جوړولو په اړه بحث وکړ. ایراني لوري ژمنه وکړه چې د قانونو د سرچینو د لیږد او صادراتو په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
2: ما د افغانستان شما میفهمیم که یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری هاست، در صورتی که بالای ما در افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و تمام مراحل و پروسس از وزارت داخل کشور صورت بگیره، بدون شکی میتونه عواید ملی ما را بلند ببره و حکومت قادر شود که با بلند رفتن عواید خود پروژه ها و برنامه های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه.
1: د هرات مزار شریف د اورګاډي پټلۍ په اړه د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې مرکزی بانک مخکې ویلي و چې سوداګریز بانکونه به د هرات مزار شریف د اورګاډي پروژې په تمویل کې برخه واخلي.
3: د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار کې یوې فابریکې ته د اور لګېدنې له امله 340 میلیونه او 400 زره افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د فابریکې مسؤلین وایي له څه مودې راهیسې پروسس شوی او غیر پروسس شوی پنبه د صادراتو لپاره ذخیره کړې وه چې ټاکل شوې وه په نږدې ورځو کې چین ته ولېږدول شي. بلخوا پانګوال له دولتي ادارو غواړي چې د زیانمنو شویو سوداګرو لاسنیوی وکړي او په صنعتي ښارګوټو کې د اطفایو د اسانتیا لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي.
1: تیره ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې د پنبې په یوه فابریکه کې رامنځته شوي اور لګېدنې میلیونونه افغانۍ مالي زیان اړولی دی. د هلمند امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي اور لګېدنه د دوشنبې ورځې غرمه مهال د بې احتیاطۍ له امله رامنځته سوې وه. د اطفایې مدیریت کارکوونکي د پیښې ځای ته پر وخت رسېدلي او د اور د پراخېدو مخه یې نیولې ده. د ښاغلي مهاجر په خبره په دې پیښه کې شاوخوا 340 میلیونه او 400 زره افغانۍ مالي زیان اوښتی، خو د فابریکې نورې برخې او شته اجناس د اطفایې ځواکونو د چټکې مداخلې له امله ژغورل سوي دي.
4: تیره ورځ غرمه مهال د یوه هیوادوال د پنبې پاپریکا کې د بې احتیاطۍ له امله یوه پراخه اور لګېدنه رامنځته سوې وه چې د هلمند امنیه قمندانۍ د اطفایې مدیریت مسؤلینو له لورې د اطلاع سره سم پر وخت رسېدنه ورته وسوه او یاد لګېدلی اور یې مهار کړ. په یاده اور لګېدنه کې شاوخوا د 340 میلیونه افغانۍ په اندازه مالي تاوان رسېدلی. همداراز د اطفایې مدیریت د منصوبینو د چټک غبرګون په نتیجه کې د سلګونو میلیونه افغانۍ په اندازه د مالی زیان مخه نیول سوی.
1: په اورلګېدنه کې تر ډیره هغه پنبس وزیدلې دي چې پانګوالو غوښتل چین ته صادره کړي. د یادې فابریکې د مسؤلینو په خبره ټول شته د اور خوراک سوی او له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
5: اندازه د تاوان ده د 340 میلیونو اشاره اندازه ده شاوخوا دغه سي، او خصوصا دلته په دې کارخانه کې مالم زیات او زکا زمونږ د مخکې مالونه چې پاکستان ته تلل لارې بند دي، نو په هغه باندې په دې کارخانه کې ډېر زیات مال و.
6: معلومات یې نشته، خو 40 میلیونه چې کوم مالونه موږ پراته وو هغه دغه زیانمن شوي 40 میلیونه اخواته وو، او د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او موږ سره بیرته داسې یو لاره ته جوړه کړي چې بیرته په امریکا چالان کړو. موږ سره ډېرو مزدورانو کار کوو، شپه ورځ هم کارخانه چلوله.
1: بلخوا د هلمند یو شمېر نور پانګوال هم له دولته غواړي چې له دغو زیانمنو سوو پانګوالو سره مرسته وکړي. دوی هم دا راز غوښتنه کوي چې د بولان په صنعتي ښارګوټي کې د اطفایې مرکز فعال سي تر څو د ورته پیښو د مخنیوي او پر وخت رسیدنې په برخه کې چټکتیا رامنځته سي.
7: د بولان په سیمه کې باید اطفایې یو مرکز جوړ شي، ځکه چې دلته پر سر بیروبار راشي په صحیح وخت باندې رسیدګي نه ورته کېږي. باید دا اور ژر تر ژره دا اور خنثی سي، ځکه چې دا خلکو ته په میلیوناو میلیوناو تاوان رسېدلی دی، او زموږ د لوړو مقاماتو دولت څخه دا هیله ده چې دغه سه مالک او مکه دغه سه خو
1: د هلمند بولان په سیمه کې په دغه فابریکې کې 13 ورځ 12 بجې ورلګېدنه رامنځته سوې وه چې د مسولینو په خبره باندې 340 میلیون افغانۍ زیان رسېدلې دي. دلته کارګر اخته دي چې سوځېدلې او ناسوځېدلې پمبه سره جلا کړي. نجیب الله ساحل، اریانا نیوز، د هلمند بولان سیمه.
3: د خبرونو دوام او وسم اقتصادي خبرونه. د ټاپي پروژې د جوړولو کار تر اوسه پورې نږدې 250 سالنه پرمختګ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت د ویان په وینا چې تر اوسه پورې د ټاپي پروژې 80 کیلومتره پایپلاینونه ایښودل شوي دي او د پایپلاینونو لپاره شاوخوا 160 کیلومتره لاره یا دهلیز چمتو شوی دی. همدارنګه د دې پروژې لپاره

0: لپاره 130 کیلومتره مخابراتي او څارنې سړکونه جوړ شوي دي او تر اوسه پورې 2.3 کیلومتره نور اړین پایپلاینونه ساحې ته لیږدول شوي دي.
1: په هرات کې د ټاپي پروژې 25 سلنه پرمختګ د کانو پټرولیم وزارت اعلان کړی چې د ټاپي پروژې د هرات پړاو د جوړولو کار نږدې 25 سلنه پرمختګ کړی دی. د وزارت د وین په وینا تر اوسه پورې د پروژې 3 کیلومتره لاره جوړه شوې او د پایپلاین دهلیز شاوخوا 26 کیلومتره هم چمتو شوی دی. د همایون افغان په وینا د دې پروژې لپاره 130 کیلومتره مخابراتي او څارنې سړکونه جوړ شوي او د اړتیا وړ 2.3 کیلومتره نور پایپونه د پروژې ساحې ته لیږدول شوي دي.
2: تر دې دمه 80 کیلومتره نلیک غځول شوی. د نلیک لپاره شاوخوا 126 کیلومتره مسیر یا دهلیز چمتو شوی. د نلیک 130 کیلومتره نښلوونکی او نظارتي سړک جوړ شوی. د نلیک د ښخولو په موخه د 150 کیلومترو په اوږدوالي جرکیندنه شوې او 3.3 کیلومتره نلیک تر ځمکې لاندې ښخ شوې ده. همدارنګه تر دې دمه 2.3 کیلومتره نور نلیک د پروژې ساحې ته هم رالیږدول شوی.
1: د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په سیمه کې یو لوی اقتصادي او انرژي پروژو څخه ده. دا پروژه د ترکمنستان په مستقیم ملاتړ او د اسلامي امارت په همغږۍ پلي کیږي او د افغان ځواکونو لخوا یې امنیت نیول کیږي. کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې 3.3 میلیارد مکعب متره ګاز ولیږدول شي او افغانستان به په کال کې په میلیونونو ډالر د ټول فیس په توګه ترلاسه کړي.
3: دو منطقه آسیا را که آسیا مرکزی و آسیا جنوبی باشه از طریق افغانستان وصل میکنند و برای زندگی موقع جو استراتژیک ما را نمایان میکنند. ولی عمدتا این میتونه بالاتر از این که ارزش اقتصادی به ما داره و تندازه بر ما نوی کمیشن یا تعرفه تنازتی بر ما قرار بر ما میاره، ما در حقیقت میتونیم منس یک وسیله استفاده کنیم.
1: دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دې پروژې د جوړولو کار د 2015 کال له پیل راهیسې په جدي توګه پیل شوی او تمه کیږي چې د دې پایپلاین د روان کال تر پایه بشپړ شي چې له مخې به هرات ته د ګازو صادرات پیل شي.
0: او اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: د امریکا ولسمشر وړاندوینه کړې چې امریکا به وکولی شي په راتلونکو دونیو کې پر ایران بشپړه بریا اعلان کړي او ادعا یې کړې چې ایراني مذاکره کوونکي چمتو دي چې دوی ته هر څه ورکړي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام په ملاتړ په ټلیفوني غونډه کې وویل چې دوی به په راتلونکو دونیو کې پر اختیا سره بریا وویني کله چې دوی بشپړه بریا اعلان کړي. دا به بشپړه بریا وي، دا به ډېر ژر پیښ شي او د تیلو بیه به په چټکۍ سره راټیټه شي. د هغه په وینا دوی د منځني ختیځ د سولې موافقې ته د رسېدو په وروستیو مرحلو کې دي. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سید روانی تایید کړه چې د هغه هیواد د احتمالي هوکړې د متن د نهایي کولو په اړه له امریکا سره د نظرونو تبادله کوي. د یوې څېړنې له مخې چې په ناروې کې خپره شوې نړۍ د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پوځي کړکېچ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. نړۍ به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په 2015 کال کې د شخړو تر ټولو لوړه کچه تجربه کړي. راپور په ملکي وګړو د بریدونو د پام وړ زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا رجحان به نور هم زیات شي. د اوسلو د سولې د څېړنې انسټیټیوټ لخوا د شخړو د رجحاناتو کلنی راپور ښیي چې تېر کال په نړۍ کې د ثبت شویو شخړو شمېر 15 قضیو ته رسېدلی. هغه شخړې چې لږ تر لږه یو ایالت پکې د 1946 راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې د دولتونو ترمنځ مستقیمې شخړې هم په تېرو اتیاو کلونو کې خپلې لوړې کچې ته رسېدلې دي چې د تېر کال په پرتله 2 چنده شوي چې 2 قضیو ته رسېدلې دي. د چین او شمالي کوریا مشرانو ستراتیژیک اتحاد بیا تازه کړ. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دواړو مشرانو د دوړ خیزوړي کو دراتلونکو په اړه موافقې ته ورسېدل. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ پونګیانګ ته د یو نادر سفر په ترڅ کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته ډاډ ورکړ چې بیجینګ به د هغه د مشرتابه او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په اوو کلونو کې شمالي کوریا ته د شي لومړی سفر و او دا په داسې حال کې ترسره شو چې پونګیانګ له روسیې سره اقتصادي او پوځي اړیکې پراخې کړي او خپله سیمه ییز دریځ پیاوړی کړی دی. شي د شمالي کوریا له مشر سره خپله لیدنه کې ټینګار وکړ چې د نړیوالو پرمختګونو په پام کې نیولو پرته دواړه هیوادونه باید ستراتیژیکې همکاري پیاوړې کړي او د ګډه حاکمیت، امنیت او پراختیا ګټې خوندي کړي. هغه دا هم وویل چې د شمالي کوریا د سوسیالیستي لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دودیزو اړیکو د ساتلو لپاره د چین ملاتړ به بدل نه شي. په دې غونډه کې دواړو خواوو په ډیپلوماتیکو، پوځي، امنیتي، سوداګریزو، تخنیکي او زیربنایي برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
0: خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ سیالۍ یو لوبلړۍ لومړی 50 اوریزه سیالۍ شنبه د غبرګولي درویشتمه د غرمې 12 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی
1: افغان بي سي ام ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي
2: ستره د خلاقیت کیفیت او ښکلا بیلګه
3: عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه
4: مسکران با کیفیت نوښت

0: د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ سیالۍ او لوبلړۍ لومړی 50 اوریزه سیالۍ شنبه د غبرګولي درویشتمه د غرمې 12 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی
1: افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
2: ستاره د خلاقیت، کیفیت او ښکلا بیلګه.
3: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
4: مسکران با کیفیت نوښت

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 11938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

0: سره لاره اوږده شوه.
1: د افغانستان بانک مرستیال صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې له مشر سره په کتنه کې د افغانستان د سوداګریزو بانکونو د بانکي اړیکو پر پراختیا د سوداګرۍ پیاوړتیا د بانکونو فرصتونو زیاتوالی او بانکي ثبات خبرې کړې دي. دغه راز جیف ګریم هم د بانکي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا اقتصادي ودې د سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیا او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی.
2: د افغانستان بانک مرستیال صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې له مشر جیف اګریکو سره په کتنه کې د افغانستان د سوداګریزو بانکونو د بانکي اړیکو پر پراختیا د سوداګرۍ پیاوړتیا د پانګونې فرصتونو زیاتوالی او بانکي ثبات خبرې کړې دي. د افغانستان بانک وایي چې مرکزي بانک د باثبات او پیاوړي بانکي نظام د رامنځته کولو ترڅنګ د خصوصي سکتور ملاتړ او د سوداګرۍ پراختیا ته ژمن دی او له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره د همکاریو او رغند اړیکو د پراخولو لپاره هڅه کوي. په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې جیف اګریکو هم د بانکي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا د اقتصادي ودې د سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیا او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. د افغانستان بانک د سرګندونو له مخې په دې غونډه کې د سوداګرۍ د بانکي ستونزو حل، برېښنایي بانکداري او د پیسو نړیوال لیږد، د مالي خدمتونو ښه والی او د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا هم تر بحث او ارزونې لاندې نیول شوې ده.
3: افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر ښاغلي جیف ګریګو سره وکتل. په دې لیدنه کې د بانکي اړیکو د پراختیا، د پانګونې د فرصتونو د زیاتوالي، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د بانکي نظام د ثبات او یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحث وکړ. په دې لیدنه کې دواړو اړخونو له یو بل سره په اړوندو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
2: دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خصوصي سکتور له بنسټونو سره د روسیې او امریکایي چارواکو کتنې زیاتې شوې دي چې دې چارې د ځینو هیوادوالو ته پوښتنې پیدا کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې رهبرۍ له لوري همزمان له روسیې او امریکایي چارواکو سره لیدنې د پام وړ بولي او له اړوند افغان بنسټونو څخه په دې لیدنو کې د پوره احتیاط غوښتنه کوي. د خصوصي سکتور ځینې غړي بیا وایي چې افغانستان له ټولې نړۍ سره د ښو اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی ده.
4: امریکا هم غواړي په افغانستان کې د ښه تعلقات، تجارتي او بزنس تعلقات وساتي. روسیا هم غواړي، چین هم غواړي، نور ملکونه هم غواړي چې افغانستان سره د تجارتي او خصوصا په اقتصادي برنامو کې همکاري وکړي. دغه همکاري د ټولو ملکونو یا خصوصا د هغه ملکونو چې هغه زبرځواک دي یا هغوی په ټکنالوژي او په اقتصادي برخه کې ډېر پیشرفته دي، دوی چې په افغانستان کې څومره سرمایه ګذاري وکړي او همدغه اړیکې کولی شي د سرمایه ګذارۍ دپاره، تجارت دپاره او د افغانستان د پیشرفت دپاره لارې هوارې کړي.
2: د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس په کابل کې د روسیې له سفیر دمیتری ژیرنوف سره کتلي. د اقتصادي چارو شنونکي له افغان لوري څخه غوښتنه کوي چې د نړۍ له لویو اقتصادي او رقیبو هیوادونو سره باید په لیدنو کې د افغانستان د بېطرفۍ اصل ته جدي پاملرنه وکړي.
5: بازی در بین دوتا بسیار عالی است، نه بس به طرف کسی رفتن و نه ترک کسی کردن جز اساسی پالیسی ها باشه. یعنی پالیسی ما باید چی باشه؟ با همه کس و به همه کس. یعنی ما با هیچ کس باید نباشیم که طرف کسی را بگیریم و با همه باشیم تا همشان کمک کنند تا
2: سره لدی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د سوداګرۍ د پراختیا، پانګونې او د سوداګریزو اپلاو د تبادلې، روسیې او د افغانستان او د امریکا ترمنځ د خصوصي سکتورونو د همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې شوې. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو پراختیا کولی شي د سوداګرۍ کچه لوړه او د پانګونې لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي.
1: د هیواد هغه صنعتکاران چې صنعتي پارکونه لري او په دې سکتور کې پانګونه کړې وایي چې د اسلامي امارت له راتلو سره کورنۍ تولید صنعت د پراختیا لپاره د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دوی زیاتوي چې افغانستان دمګړۍ په اویا سکتورونو کې ځان بسیانې ته رسېدلی او زیاتوي که چیرې دا ملاتړ همداسې دوام وکړي، هیواد به تر راتلونکو 50 کلونو کې په ټولو برخو کې 50% د اړتیا وړ توکي په کور دننه تولید کړي.
2: هیواد کې د خصوصي صنعتي پارکونو مسولین وایي په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره سم د کورنیو تولیداتو او صنعت د پراختیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شوی دی. دوی زیاتوي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیواد په 70 قلمه توکو کې ځان بسیاینې ته رسېدلی او ورځ تر بلې دا لړۍ د پراختیا په حال کې ده. د دې صنعتکارانو په وینا چې د خصوصي سکتور او د تولید د پراختیا په وړاندې

0: د برېښنا کمښت لا هم د یو ننګونې په توګه پاتې ده. دوی زیاتوي چې له یو شمېر بهرنیو پانګوالو سره په داسې لمریزې برېښنا کار یې پیل کړی چې وکولی شي د هېواد د صنعت او تولید یوه زیاته برخه په لمریزې برېښنا عیار کړي.
1: پیرال ما 10 میگاوات برق از طرف برشنا داده شده، 10 میگاوات دیگه هم در حالت انتقال است که 20 میگاوات و در حدود 36 میگاوات هم با مشارکت همکاری یک کمپانی هلندی آفتابی کار زیر ساخت شروع شده که انشاءالله تا 2 سال آینده کار از این تکمیل میشه که جمع برق موجوده 36 میگاوات برق دیگه هم در این پارک افزوده میشه و مطابق پلان خود پارک یک سب سیشن به ظرفیت 200 میگاوات که کار زیر ساخت زیام آغاز شده که انشاءالله در آینده نزدیک شروع میشه.
0: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې هېواد کې د صنعت د پراختیا لپاره یې د خصوصي سکتور سره همغږۍ د پراختیا په حال کې ده او هڅه کوي چې دې سکتور کې د ټول هېواد په کچه د ځمکو د ویش لړۍ ته نوره هم پراختیا ورکړي.
2: روند توزیع زمین به شرکت های تولیدی و صنعتی در کابل و ولایات ادامه داشته و نظر به نیازمندی صنعتکاران و سرمایه‌گذاران در 34 ولایت امکان سنجی جهت ایجاد پارک های صنعتی نیز جریان دارد.
0: د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې په هر اندازه چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره اقدامات زیات شي، په هغه اندازه به هېواد کې د بیکارۍ د مخنیوي ترڅنګ د ملي عوایدو او کورني تولیداتو د پراختیا لپاره زمینه برابره شي.
3: هر سکتور ځانته مجزه او ځانته صنعتي پارک ولري، هغوی ته باید ځمکه ورکړل شي. نو په دې خاطر باندې دا پروسه که صورت واخلي، هغه کوم اهداف چې موږ په طویل المدت په نظر کې نیولی دي، نو هغه کولی شي چې ډېر کم وخت کې موږ هغه اهدافو ته ورسېږو او دغه ځمکې کولی شي چې د ټولو سکتورونو یا د ټولو هغه خلک چې د سرمایه ګذاري پلان لري او شوق لري کولی شي چې په دغه ځمکو په وسیله باندې سرمایه ګذاري وکړي او هغه خپل فعالیت شروع کړي.
0: د اقتصادي چارو شنون کې وایي کچېرې په هېواد کې د کورني تولید په پراختیا باندې تمرکز پراخ شي، له دې سره به هېواد په خورا چټکۍ سره له وارداتي څخه په یو صادراتي هېواد بدل شي.
4: د اسارو پای

0: اوس هم څو لنډ بهرنی خبرونه.
1: ایران په بحرین، کویت او اردن کې پر امریکایي اډو بریدونه کړي، وروسته له هغه چې امریکا د عمان په سمندر کې د خپلې یوې چورلکې د غورځولو په ځواب کې د ایران په جنوب کې پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د ایران پوځ اعلان وکړ چې د سپاهي پاسداران قلوردو په بحرین، کویت او اردن کې د امریکایي اډو په وړاندې غچ اخیستی دی. ایران ادعا وکړه چې د اف 15 د ساتنې د مرکز په ګډون یې په 21 موخو بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ هم اعلان وکړ چې د بریدونو په دریو سپو کې یې 40 ځایونه په نښه کړي دي، رادارونه، هوایی او د توغندیو دفاعي سیستمونه یې په نښه کړي دي. د بریدونو له درېمې صفې وروسته سینټاګام د خپل اپاچی چورلکه د غورځولو په ځواب کې د خپلو عملیاتو پای اعلان کړ. ایراني چارواکو ویلي چې امریکا په هرمزګان ولایت کې د اوبو د ویش حیاتي زیربناوي جوړه کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس ویلي چې متحده ایالات یوې داسې هوکړې ته رسېدو ته ډېر نږدې دی چې د ایران اټومي پروګرام به د اوږدې مودې لپاره حل کړي، مګر دا تړون ممکن په راتلونکو اونیو یا میاشتو کې لاسلیک شي. هغه د سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې هغه احساس کوي چې موږ اوس مهال په داسې موقف کې یو چې داسې یوې هوکړې ته ورسېږو چې د متحده ایالاتو لپاره په اقتصادي توګه خوي او په رښتیا سره د ایران اټومي پروګرام ته پاملرنه وکړي، نه یوازې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر کېدو پر مهال، بلکې د اوږدې مودې لپاره، تر هغه ځایه چې د دوی ماشومان لوی شي او ووایي چې ایران به اټومي وسله ونه لري. دا د دې پالیسۍ هدف دی او هغه فکر کوي چې دوی دې هدف ته رسیدو ته ډېر نږدې دي. ښاغلی وینس وویل چې دا تړون یقینا د نومبر د مزمهاله ټاکنو د مخه ترلاسه کېدی شي. په کانګو کې د ایبولا د تایید شوو قضیو شمیر نږدې 600 ته رسیدلی دی. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت اعلان کړی چې په هیواد کې د ایبولا د تایید شوو قضیو شمیر 1598 ته رسیدلی دی. د کانګو روغتیایي چارواکو د سې شنبې په ورځ جون 9 وویل چې 115 کسان مړه شوي او 22 نور له دې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د کانګو حکومت په وینا د ایبولا ناروغۍ د مې په 15 اعلان شوه، خو چارواکي وایي چې دا ناروغۍ د اونیو لپاره نه ده کشف شوې، چې دوی وایي د دې ناروغۍ کنټرول ستوزمن کړی دی. چارواکو له وګړو څخه غوښتي چې کچیرې دیو تبه، کانګې، اسهال یا شدید زوف په څیر نښې نښانې تجربه کړي، نو طبي پاملرنه دې وغواړي او روغتیایي کارمندانو لارښوونې دې تعقیب کړي. په جنوبی افریقا کې د ډزو له امله 12 کسان وژل شوي دي. د جنوبی افریقا پولیسو ویلي چې د جوهانسبرګ ختیځ کې د کلیولینډ سیمې په یوه خارګوټي کې د ډزو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دیو د برید وروسته د لسو څخه زیاتو شکمنو کسانو لپاره پراخه پلټنه پیل کړې ده. د ډزو انګیزه لا هم روښانه نه ده. پولیسو ویلي چې بریدګر په سپینه ټیوټا ګوانتم کې خارګوټي ته ننوتل او په څو ځایونو کې یې پر خلکو ډزې وکړې، بیا دیو په ورته موټر کې لسی می وتختیدل.
2: سلامونه، ستړي مشي اوس هم ورزشي خبرونه. زه راهلا باوریم. سبا شپه د 2016 فوټبال نړیوال جام سیالۍ پیلېږي. یا د سیالۍ چې د درې هیوادونو امریکا، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي، د نړۍ د 8 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یا د سیالۍ د روان جون میاشتې په 11 نیټه پایله او د جولای میاشتې تر 19 پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسی په لوبډل مشرۍ اتلولي ګټلې وه. د یادونې وړ ده چې د 2016 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرې شي. افغان کرکټ ملي لوبډله بعد روان جون میاشت په 14 د هند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې د لومړۍ 500 ورځې سیالۍ د ترسره کولو په موخه د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې په ټیسټ سیالۍ کې هند افغان لوبډلې ته د یو اننګز او 300 منډو په ستر توپیر ماتې ورکړه. په رسمي سیالۍ کې افغان کرکټ ملي لوبډلې هند کرکټ ملي لوبډلې ته په هیڅ فارمټ کې تر دا مهاله ماتې نه ده ورکړې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډله د روان جون میاشتې په 14 ولسمه او شلمه له هند سره د یاد هیواد په کوربتوب په درې بیلابیلو لوبغالو کې 350 ورځې سیالۍ ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به هم په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خپرې شي. د مالدیف 2018 کال د څلور اړخیزه سیالیو پایلوبه کې به نن شپه د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د پاکستان فوټبال ملي لوبډله پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د یادو سیالیو په لړ کې تېره ورځ د پاکستان فوټبال ملي لوبډلې څخه ماتې وخوړه، خو د فوټبال مینوال او شنونکي د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ د روانې سیالۍ د افغان لوبډلې لپاره یو ښه فرصت بلی تر څو پاکستان ته ماتې ورکړي. له بلې خوا په پایلوبه کې به افغان لوبډله د لوبډلمشر او یو مهم لوبغاړي امید پوپلزي پرته د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. افغانستان د مالدیف او بنګلادیش په وړاندې په خپلو لومړیو دوو لوبو کې د غوره عمل کرد وروسته په پایلوبه کې چې ټاکل شوې په مالا ښار کې ترسره شي د پایلوبې د ګټلو چانس لري. لپاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات

0: قدر من لدونکو خبرې ټولګه مو پام دې زه پای تر سیګي تر بیا وخت
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکې

0: سلامونه ستړي مشي د نش په با سخرالي ز مالیارم هند وای چې د افغانستان په اړه تګلاره نه ده بدل شي او د افغانانو له حسین او ثبات ملاتړ کوي. نوې ډلی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د هیوادونو اوسنی سیاست یوازې بندیزونه نه باید له سره وکتل شي او پر ځای باید د افغان ولس د ګټو لپاره مثبت ګامونه وهڅول شي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي هرش په دې غونډه کې پر افغانستان د پاکستان هوایي بریدونه هم غندلي دي. د یو نما راپور ته په اشاره ویلي چې په دغو بریدونو کې ملکي وګړو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د یوې عام وژنې پټول او د پوځي عملیاتو نوم ورکول مجرم نه شي سپینوله. د ملکي وګړو وژل، معلولول او یتیمانول د ترهګرۍ ضد مبارزه نه ده. د شپې بحث مو پر همدې موضوعاتو دی. د بحث قدرمن مهمانو دي د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله هوتک صاحب، د سیاسي چارو شنونکي عبدالجمیل شیرانی صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپو سمیر انګار صاحب. درې وړو قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست. وایم بحث کړی تاسو پیل کو هوتک صاحب، د په ملګرو ملتونو کې د هند استازي دا څرګندونې څه ډول ارزول کیږي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خپل د مینې او محبت ډک سلامونه ملیار صاحب تاسو ته، شیرانی صاحب ته، انګار صاحب ته، تخنیکی همکارانو ته، او د آریانا نړیوال تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې هند په همیشه د افغانستان په اړه باندې مثبت لیدلوری درلودلی، د هغه که موږ په تیر دورو د جمهوریت کې موږ د افغانستان یو ستراتیژیک دوست پاتې شوی ده، خو لکه څنګه چې د امنیت په شورا کې د هند، د چین، د روسیې دریزونه د افغانستان په مقابل کې مثبت دي، بدون د شکه چې افغانستان د سیمې د هیوادونو دپاره، خصوصا د منځنۍ آسیا د هیوادونو دپاره، هغه یو ستراتیژیکه نقطه ده چې مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د لارې نه هند خپل سوداګرۍ د دې لارې نه مثلا د پاکستان بدیل دوی پراخولی شي د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو سره. نو د هند دغه دریز ډیر مثبت دریز ده. هند ویلی دی چې د افغانستان واقعیتونه دې د نږدې نه وارزول شي او د واقعیتونو په اساس باندې د افغانستان سره تعامل وشي. خو متاسفانه چې د امنیت په شورا کې دوی، یعنی نړیوالې ټولنې، خپل پوره مسؤلیت نه ده ادا کړی او دوی به یا د فشار لاندې اوسي یا نو مدا معنا ورکوي چې دنیا د زور خواته یو قطبي شوې ده په هغو واقعیتونو باندې چې افغانستان مثلا اوس یو د سرتاسري امنیت درلودونکی ده. د نړیوالې ټولنې لویه غوښتنه وه د مواد مخدر مسله وله چې په افغانستان کې دلته د بینه تللي دي، د فساد جرل دلته ویستل شوي دي، او هند په ډیرو سختو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ کړی د اوس په دغسې یو سیاسي انزوا کې لومړنی هند دا وکړل چې خپل د خبرو اترو د ډیپلوماسۍ د لارې نه د افغانستان سره خپل سیاسي مناسبات، خپله ډیپلوماسي لوړې کچې ته ورسوله. دا یې ډیره سره پراخه کړله او بالاخره دې حد ته ورسېدل چې هند د افغانستان سره سفارت خلاص کړي، د موږ سفارت هغلته پرانیستل شو. نو موږ داسې ویلی شو چې د سیمې هیوادونه همدغسې امنیت د لحاظ نه د افغانستان نه مطمئن دي. د نړۍ هر زبرځواک چې دلته راغلی ده، یعنی موږ په تیر کال 40 کاله کې کوارزو چې دلته امریکا راغله د کوم ظلم وحشت سره او دلته کوم وحشتونه وکړل، خو دلته افغانستان د خپلو سیالانو سره د نامشروع رقابت د تقابل میدان ګرځولی و چې دا افغانستان د ډیرو لویو اقتصادي پروژو نه شاته ولیدلی و. نن چې دغه د تقریبا 15 کاله پوره کیږي د افغانستان اسلامي امارت د قدرت واګې ترلاسه کړي دي، نو ډیر یو لوی تعامل د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، د دنیا د لویو زبرځواکونو سره. د مثال په توګه باندې که موږ روسیه یادکو چې موږ په رسمیت باندې پیژنې، موږ سره سیاسي او اقتصادي او ترانزیټي اړیکې پراخه دي، او دغه واقعیتونه دوی د امنیت په شورا کې همیش ویلي دي. خو دلته اوس په کار داده چې افغانستان د دغه فرصتونو نه په استفادې سره چې د دوی د تعامل دپاره یو ښه زمینه برابرېدلی شي، باید په خپلو ډیپلوماسیو کې، په خپلو ډیپلوماتیکو روابطو کې د دغه هیوادونو سره لا پسې پراخه پروژې وکړي.
0: ډېره زیاته مننه شیرانی صاحب. تاسو څه فکر کوئ د هندي دغه وړپورې چارواکي

0: څرګندونه څه پیغام لري؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. علی اور سب تاسو ته استاد درنو قدرمون ملمنو ته محترم هو تک سب ته انګار سب ته او د ریانانی ز لطریقه ټول افغان مجاهد ولست سلامونه وړاندې کوم. روزو دې ته چې د هند څرګندونې خو یو حقیقت دی، ځکه چې کله یو جامعه کې یو ټولنه کې یو سیمه کې هغه هیوادونه چې پرې حساب کېږي لکه د هند هیواد چې دی، یو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په امنیتي لحاظ یو زبرځواک دی اوس، نو په سیمه کې په جنوبي آسیا کې هند هغه هیواد دی چې اوس پرې حساب کېږي. نو د هندوستان یوه لویه ډیموکراسي ده، یو لوی هیواد ده، یو لویه جغرافیه ده، یو لوی نفوس دی، یو لوی علاقه ده. نو د هند هیواد چې کله څرګندونې کوي هغه په حقایقو باندې کوي، هغه وخت چې کله هغو ته حقایق څرګند شي یا د په حقایقو پوه شي چې واقعا دغه په افغانستان کې کوم حالات چې اوس تیریږي، لیا کوم هیوادونه، لیا کوم نړیوال یا د سیمې هیوادونه، لیا ګاونډي هیوادونه، بلخصوص پاکستان د افغانستان سره کوم روش لیا کوم چلند کوي، د پاکستان پوځي رژیم چې کوم بمباری کوي، لیا په هغې باندې د افغانستان خاوره یا حریم نقص کوي. په دې هکله په ملګرو ملتونو کې په بار بار هندوستان د افغانستان د دې مشروع حق نه دفاع کړې ده. او همدغسې اوس چې کله په دغې شورا کې لیا په دغه غونډه کې چې کومې څرګندونې د هند حکومت کړي دي، په هغې کې له ورایه معلومېږي چې د هند حکومت په دې فوکس کړ، یعنی په دې تاکید کړ چې د هند حکومت غواړي چې د افغانستان د حکومت، د اوسني حکومت سره یا د اسلامي امارت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له طریقه نړیوال ټولنه را وړاندې شي او هلته د هغې سره مراودات وکړي، نه دا چې پر هغې باندې بندیزونه ولګېږي، پر هغې باندې نور هم تحریمونه ولګېږي، د هغوی په سفرونو باندې، د هغې په جګپوړو چارواکو باندې، در حال کې د افغانستان جغرافیه اوس داسې جغرافیه ده چې هغه نه د ګاونډیو دپاره، نه د سیمې د هیوادونو دپاره، نه نور، نه د نورو هیوا، حتی د امریکې او د هغې د متحدینو دپاره خطر نه ایجادیږي ورڅخه. نو په همدې لحاظ دی چې د افغانستان هیواد که یو امن راغلی دی، افغانستان هیواد هغه هیواد دی چې اوس په هغې جغرافیه کې هلته یو مقتدر نظام حاکم دی چې هغه مرکزی نظام دی، او مرکزی نظام د افغانستان پر ټوله جغرافیه باندې حاکم دی، او دغه جغرافیه دی یو داسې نظام په لاس کې دی چې هلته هیڅ خپل سری نشته، نه نور هغه پخوانی تنظیمونه یا جنگ سالاران یا هغه ډلې ټپلې چې هلته موجودې وي. په افغانستان کې په هر ولایت کې جدا جدا حکومتونه او جدا جدا غوی امپراتوری وي په اصطلاح، او جدا جدا حتی د کابل په حکومت کې په څلورو دروازو کې څلور حکومتونه ویلیا، په دوه ویشتو ناحیو کې دوه ویشتو حکومتونه موجود وه. نو اوس یو داسې حکومت راغلی دی چې واقعا چې پر ټوله جغرافیه حاکم دی، جنګسالاران له منځه تللي دي، مواد مخدر له منځه تللي دي، ټول صفر شوي دي، هلته امنیت دی، سوکالي د امن دی. نو په همدې خاطر باید نړیوال د افغانستان سره د ډیپلوماسۍ له لارې خپلې اړیکې جوړې کړي.
0: ډېره زیاته مننه. انګار صاحب، تاسو د هرج دغه څرګندونه څه ډول ارزوئ؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما بعد، جناب ملیار صاحب، تاسو ته قدرمن سیاسی مشر جناب هوتک صاحب ته، قومی مشر جناب شیرانی صاحب ته، او ستاسو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. پورې جناب ملیار صاحب، پرون ورځ کومه غونډه چې په ملګری ملتونه و د افغانستان په مورد، اول ورځ آجندا افغانستان ته اختصاص شوی و، او په هغه کې څلور موارد مطرح شد چې اول یې دا و چې څه رقم باید افغانستان سره تعاملات وشي. ځینې هیوادونه لکه روسیه، چین او هند هغوی مثبت دریځونه درلودل او وویل چې باید افغانستان نړیوال ټولنې سره مدغم شي، او یعنی افغانستان چې په انزوا کې پاتې شي، نه د سیمې په خیر دي او نه هم د نړیوال ټولنې په ګټه، او همدا هم د ملګری ملتونه کوم استازی چې دي، یا هم د یونما کوم استازی چې په کابل کې شتون درلودل، هغه هم دا څرګندونه کوي. خب یا همدې هیوادونه، درې واره هیوادونه ویل چې افغانستان سره باید همدا یونما چې پلتفرم شتون لري، پلتفرم چین چې او باید ډېر په زیربنایي او اقتصادي پروژو کې مرسته وکړي، ځکه چې اوس د جنګ نه افغانستان وتلی دي. او دویمه محور دا و چې باید د افغانستان اقتصاد او همداسې بشري وضعیت ارزو

0: ونوشي. همدا روسيا وویل چې باید افغانستان نظام سره او خصوصي سکتور سره باید کومکونه وشي، ځکه چې اوس افغانستان نوی د جګړې نه وتلی دي او دا ثبات باید همدا ثبات باید دایمي شي. او چین و هند هم په دې خبره ټینګار کول. بیا هم ملګري ملتونه کوم استازی چې هلته شتون درلودل، هغه بیا وویل چې په افغانستان کې فقط لږ دیر شوی ده، همځینې نور مشکلات وویل چې وویل چې افغانستان سره مرستې وشي. او درېیم برخه دا و چې د افغانستان د امنیت ارزونه و او د نشه یي توکو په اړه ځینې خبرې و چې همدا هیوادونه هند و چین و روسیه درې واره هیوادونه وویل چې په افغانستان کې اوس تریاک و کوکنار نور نشه یي مخدره مواد نشته او کښت تقریبا صفر ته رسېدلی ده. او امنیت هم وویل چې په ټول افغانستان کې یو نسبي او سراسري امنیت ټینګ شوی ده. باید په دې بخش کې هم افغان بزګرو سره او همداسې افغان حکومت سره یعنی کومک وشي تر څو افغانستان بیا ځله بې ثبات نشي او ناامن نشي. او څلورم محور ځینې غربي هیوادونه و چې هغوی افغانستان نه اندېښنې درلودل. د هغوی دا اندېښنې هم د افغانستان داخلي موضوعات و چې هغوی ته مربوط نکېدل. او بیا علت خصوص همدا چین، روسیه او هند ټینګار کول چې افغانستان باید باثبات پاتې شي او یوازنی لاره چې افغانستان باثبات پاتې شي همدا ده چې عملا د افغانستان کوم ځمکنی حقایق یا حقیقتونه چې دي هغه باید درک شي او افغانستان سره تدریجا باید تعاملات وشي. د هغوی ټینګار هم همدا و، ځکه چې هند په دې مسایلو ټینګار کوي یا روسیه یا چین، د هغوی هدف دادی که بیا ځلې افغانستان خدای ناخواسته ناامن شي یا بې‌ثبات شي، خدا بیا یوازې تر افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي، ځکه چې په هغه کې بیا دیلی هم ناامن کیږي، مسکو هم ناامن کیږي او بیجنګ هم ناامن کیږي، ځکه چې همدا هیوادونه قوي استخباراتونه لري، پوهیږي چې د غربي برنامو همدا دي یا هم د غربي استخباراتو دسیسي همدا دي چې همدا منځنۍ ختیځ، همدا جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ناامن شي تر څو هغوی خپل راج وکړي واک او ځواک وچلوي. د هغه په خاطر هیوادونه د اجماع په سر ټینګار کوي او وایي چې په سیمه کې باید یو سیمه ییز اجماع رامنځته شي.
1: مانه لنډه ده، مله بیرته راګرځو.

ابو شریح روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله هغه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس چې ګاونډی یې د ده له شره خوندي نه وي. صحیح بخاری حدیث 6 شپارس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند نشان منافق سه چیز است: یک، سخن با دروغ بگوید، دو، از وعده تخلف کند، سه، در امانت خیانت نماید.
2: بیا هم کرا لز او تاکسیب هند و افغانستان ها غصه چی و یعنی ده بده ورزی ملگری او سم پاتی؟
3: بدون ده شکه که منگه او گورو هند زمنگه سر په هر نو سخت و شرایطو که لاس را کرده ده او سم که منگه او تاسی او گورو ده درملو په برخه که ده بشری مرستو په برخه که هند برلاس ایده همیشه ده افغانستان سر خلاص نیت درلو دلیده خود دلتا هند غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو د پاره یو د اتصال نقطه وګرځي اما د بلې خوا ته که موږ وګورو د پاکستان د خوا نه همیشه د یو بلې زاویې نه کتل کیږي چې هغه یعنی د فوزی عملیاتو د زاویې نه کتل کیږي افغانستان ته چې دا نتیجه هم نه ورکوي نتیجه یې موږ ولیدله چې دغه تېره شپه هم د دوی فوزي رژیم د موږ او تاسې په ډیریو سیمو باندې بریدونه کړي ول چې هغه د پکتیا خوست او د کونړ کې هغه لته ملکی وګړي په شهادت باندې د منګه رسولی دي چې خزینه ماشومان او سپینګيري هم پکې ول او ډیر تعداد مثلا ټاپیان شویم دي که منګه چیرته دې تقابل ته وګورو نو هیڅ کله پاکستان د خلاص نیت نه د افغانستان سره تعامل نه ده کړی او نه غواړي ځکه هغه خود مختار نه ده هغه په خپل تصمیم نیونه کې استقلالیت نه لري هغوی همیشه د انګلیس د امریکا د تاثیر لاندې دي د هغوی نه بډې اخلي نه په افغانستان کې استاسی وګوري د افغانستان سره د دوی څه بند ول چې دغه سوداګریزه لاره مثلا د افغانستان سره دوی بند کړله نه تنها د افغانستان په مخ باندې بلکې د ټولې منځنۍ اسیا په مخ باندې دوی دغه لاره بند کړله خو په دې کې تاوان هم ډیر دوی کړی ده ځکه افغانستان لاره د بدیل درلودله د پاکستان نه ځان را خلاص کړ ولیکن د منځنۍ اسیا سره ډیر ښه پل د ارتباط شو د دې لارې نه د موږه توکي مثلا منځنۍ اسیا ته همداسې عین تر اروپا پورې رسیږي خو پاکستان چې دې فشارو هم کار ورنه کړ نو بالاخره راجیک شول د موږه د مهاجرینو موضوع یې راواخیستله د ټولو نړیوالو اصولو خلاف جناب ملیار صاحب د ټولو بین دول اصولو خلاف د مهاجرینو سره هغه وضعیت وکاوه چې دوی یې څلوېښت کاله په ملک پاکستان یو ګدایګر د خدای و همدغه مهاجرین ول چې کله د نړیوالو ټولنې مرستې پاکستان ته راتللې دوی به خپله لابیګري کوله په زوره به افغانانو ته ویلې چې راشئ پاکستان ته راشئ کله چې پاکستان ته لاړل هغه د نړیوالو ټولنې مرستې به چې راتلې په سلو کې پنځه فیصد هم دغه افغان مهاجرینو ته نه ورکول کېدلې دوی به په خپله نفع باندې استفاده کولې هغلته کله چې د نړیوالې ټولنې مرستې په دوی باندې ودرېدلې د مهاجرینو سره د ټولو نړیوالو اصولو د ټولو بشري اصولو نه په خلاف هغه کړنې وکړې چې په زور و په جبر و په ظلم سره دوی دې خواته راواړول بیا چې دې فشار هم کار ورنه کړ نو دوی مستقیما فوزی اقدامات دلته د افغانستان په خاوره په ځمکنۍ بشپړتیا په هوایي حریم باندې تعرض وکاوه دوی راغلل دلته بې ګناه خلک په سوونه بې ګناه خلک یې ملیار صاحب په شهادت باندې ورسول نو دغه فشارونو ته په کتو سره بیا دوی چې کله د افغانستان د اسلامي امارت د دغه زړورو مجاهدینو او د افغانستان دغه جهاد پروره ولس دغه یووالی اتحاد یې ولیده چې په ملي مسایلو کې همیشه نظام او ملت سره یو دي نو داسې درنده څاپېړه یې په مخ باندې وخوړله چې د دوی نه به پوستې د منږ غچ اخیستونکي بریدونو په وخت کې دوی به تښتېدلي ول پوستې به یې پاتې وې بالاخره د دوی نه به یې پوستې هم نیولې وې هغه د دالو کاسې به یې په بل مخ راوختې وې چپاتیان به یې سوځېدلي ول او نړۍ ته ټولو ته شرمنده ول او وتښتېدل بیا به دوی تلل هغلته به یې د متحده عربي اماراتو سره لکه سعودي عربستان سره که موږ د مثال په توګه وګورو همدغه شهباز شریف به په غاړه کې ورته ولیده چې په لیاس د خدای د عربستان صوبات د پاکستان صوبات د پاکستان صوبات د عربستان صوبات در حال چې د نه د عربستان ثبات را جوړ کا او نه خپل ثبات را جوړ کا غو خپل داخلي ستونزو ته رسیدګی نشي کولای. نو دغه سه هیوادونه چې د منګ سره په چمو په گاون کې دي، دا نه د افغانستان د پاره موثر تمامیدل شي، ځکه دوی هغه نړیوال نورمونه نقص کړي دي. اغل ته یو جیره کړی په واک کې ده، هغه نه پریدي چې د پاکستان او د افغانستان د ولسونو تر مابین ښې اړیکې واوسیږي. او دلته په دینی لحاظ په تاریخي لحاظ باندې منګه هغه خپله خاوره چې دوی غصب کړې ده، دا خو جوړ د افغانستان او د هند په جغرافیا باندې دي. نو په دغه سلسله باندې هغه کومې ګټې چې دي د دوی په جنگ کې دي، او د جنگ د لارې نه دوی نامني غواړي چې په افغانستان کې منځنۍ آسیا هیوادونو کې را جوړې کړي او دوی خپل منفیت ترلاسه کړي.
2: شران څه کده هند او افغانستان په خنۍ اړیکو ته وګورو، هند څومره له افغانستان سره په تیر کې رښتینی او اوس څومره رښتینی؟
4: ګوره، تاریخ د دې شاهد دی چې د هند لوی دیموکراسي له لوی هیواد چې دی، دا د افغانستان د تیرو رژیمونو سره خصوصا په دا شل کاله کې چې موږ تاسو په یاد دي جمهوریت په حکومت جمهوري حکومتونو سره، که د کرزي صاحب حکومت و که د اشرف غني حکومت و، د ټولو سره ښې اړیکې درلودې. او زموږ د حکومتونو سره د دوی اړیکې پر دې منوال نه وي چې هغه نظامي لاسوهنه وه، یا نظامي یا سیاسي لاسوهنه، بلکې اقتصادي پروژې دوی پر مخ بولې چې د هغې لویې بېلګې د سلما بند جوړول وه، همداسې د پارلمان ودانۍ جوړول وه، همداسې نورې هغه پرمختللې پروژو کې پیسې کارول وه چې د افغانستان سره په هر وخت کې هر زمان کې هغه خپل اقتصادي مرسته کړې ده. او د سیاسي پلوه یې هم په ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، که څه هم چې په اوایلو کې د اسلامي امارت سره د دوی اړیکې څه ناڅه ترینګلې وي، ځکه چې هغه وخت داسې خلکو انګیرله، یا هندوستان حکومت هم داسې انګیرله چې دا د پاکستان پروژه ده، یا د پاکستان د لاس آله خلک دي، یا د پاکستان د پاره به کار کوي. نو ځکه هندوستان په دې نه پوهېده چې اوس د دې نظام سره څنګه اړیکې وساتي. کله چې حقایق ورته معلوم شو، کله چې دوی په دې پوه شو چې افغانان خپلواک خلک دي، افغانان د چا مستمره نه دي، دغه د چا مستمره نه مني، هغه د زبرځواکونو مستمره نه مني، هغه د زبرځواکونو غلامي نه مني، نو د یو هیواد، د یو کوچنی هیواد چې هغه پاکستان دی، د پاکستان په نامه یوه جغرافیه ده، نو د هغې غلامي یا د هغې بردګي خو هېڅکله نه مني. نو په همدې حقایقو چې کله هندوستان حکومت پوه شو، نو سم له لاسه د افغانستان د حکومت د اوسني حکومت سره خپلې اړیکې د سفارت ته اړیکو پورې ورسولې، سفارت یې په افغانستان خلاص کړ، د افغانستان دپاره د اسلامي امارت دپاره د افغانستان سفارت چې هلته د افغانستان ډیپلوماتان ور وغوښتل، هلته یې سفارت ورته وسپارل. نو په همدې خاطر باندې ده چې د هندوستان حکومت په اوسني حالت کې هم د اسلامي امارت سره تر ډېره حده اقتصاد محوره سیاست پلی کړی دی، او غواړي چې په همدغه اقتصاد محوره سیاست باندې اقدام وکړي، او خپلې کړنې چې تر ډېره حده پر د دوی هغه زموږ سره اقتصادي مرستې دي چې هغه د دوا او درملو بعضو نورو خو ارتزاقي موادو خوراکي موادو غنم او داسې نورو مرستې دي چې کوشش کوي چې د افغانستان هغه میوې میواجات او هغه

0: لوبيګری وکړي او هم وزارت خارجي ته ورشي چې هغه یو دوه درې سندونه دي او هم
1: مانه ننګاسه بیرته سره
0: سر مخ یوسي او بالاخره رسمیت پیژندنې پروسه ترسره شي.
1: ډېره مننه لنډه تمن رو بیرته راګرځو.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: بيعم خلاص هو تكسب لك څنګه چې د هند د غستازي په د غونډه کې د پاکستان بریدونه غندلې دي پر افغانستان باندې تاسو موږ تاسو د دې شاهد یو چې تازه پر کونړ باندې په خوست پکتیکا باندې بریدونه کړې دي څه فکر کوي چې یو ګاونډی په دغه نمردنه ډول باندې بریدونه کوي او بل هغه څه چې مثلا هغه که د عقیدې لحاظ نه ونیسو که د مذهب لحاظ نه ونیسو که د دین لحاظ نه ونیسو ډېر فرق له موږ سره لري هغوی داسې نیت او بل دوی داسې نیت ولې
1: دسه دا چې د هند که مثلا هندو مذهب ده ولیکن دلته په افغانستان کې دا ورته ثابته شوې ده ځکه ډېرې تمدني اړیکې موږ تاریخي اړیکې د هند سره لرو که موږ د لوی امپراتور احمدشاه بابا د وخت نه وګورو چې په ډیلي کې افغانانو امپراتوري کړې ده نو د هغه وخت نه د هند هغه چارې چې مثلا د افغانستان سره دي په ښه شکل باندې مدیریت کړي دي او د دې پراخېدلې غوښتې دي د موږ د تیرو حکومتونو او د اوس حکومتونو سره د سر په سترګو وینو راځو دلته پاکستان په نوم باندې یو اسلامي مملکت ده البته د ما هدف د دې نه دا ده چې د پاکستان فوزي رژیم او د پاکستان استبلیشمنت او جمع ایسای د دې په اسلامیت کې زه شک ګڼم افغانستان یعنی څوارلس سوه کاله مخکې دلته اسلام راغلی ده او د پاکستان ټول عمر واویا کاله نه ده اتاویا کاله نه ده نو دو دغه کوم ملتونه چې دي بدون د شکه د کرخې نه اغاړي او دې غاړي دا مسلمان ملتونه دي دا خپل دینی ارزښتونه لري خپل قومي مناسبات او تسلسل سره لري خو هغه عجیره کړی چې هغه د قدرت واګې په لاس کې لري دا اوس فعلا په قدرت کې دي چې عبارت د ایسای او فوج څخه دي دوی د افغانستان سره ولې مناسبات نخ کوي دوی هغه پالیسیګانې چې غرب دوی ته ورکوي امریکا دوی ته ورکوي د سیمې د ګډوډۍ په خاطر د افغانستان د نام نه کولو په خاطر باندې دوی القبهګوش غلامان دي او امریکا د دوی نه د یو کرایي اډې په شکل باندې استفاده کوي ځکه دوی استقلالیت نه لري تاسې وګورئ و ملیار صاحب دا څه رقم یو هیواد ده من په تیرو کې ولیدل چې د ایران او د امریکا د مذاکراتو دی یو میزبانو د خپلو داخلي ستونزو کې پاتې راغلی ده هغلته بلوچ ازادي غوښتونکي غورځنګ هره ورځ په دوی باندې تعرضونه کوي ټي ټي پي په دوی باندې تعرضونه کوي هغلته سل نور هغه ډلې وټپلې چې دي چې هغوی د خپل حقونو نه محروم شوي دي دوی خصوصا د پښتون مومن ژغورنې غورځنګ که موږ او تاسې وګورو ځوانانې تری تم کړي دي هغلته په سره ژمي باندې د وزیرستان نه کډې په خلکو باندې بار کړلې وویستلې ورځ تر بلې هغلته دغه نیابتي ډلې دوی روزي ښه بېلګه یې موږ ګورو چې داعش د بلوچستان په مستونک کې دوی اډې ورته ورکړي دي کله چې د ډي ټي پي او د داعش جګړه په باجوړ کې رامنځته کیږي دوی په مهار کې پاتې راځي بیا دا پړه په اخلي په افغانستان باندې ورچوي دوی وایي چې موږ ته ټي ټي پي ډېر لوی خطر ده او دا د افغانستان نه سرچشمه اخلي نو زه دا ورته وایم چې وا د سر سترګې وخورئ دنیا نشئ غولولی بلاد خپل نشئ غولولی افغانستان خو بیخي نشئ غولولی خو تاسې هغه عجیره او غلامه کړی استئ چې دا د تاسې د زنې لاندې دي د مثال په توګه تیره ورځ مولانا فضل رحمان وایي چې د موږ فوج او د موږ استخبارات یا د موږ دغه نامشروع حکومت دغه چارواکي چې دي دوی تورونه په افغانستان باندې لګوي دلته د دوی د زنې لاندې ترهګري ده ټي ټي پي دلته ده پسې راتیر شه داعش دلته ده دوی راځي کابل د ټي ټي پي په خاطر باندې بمباري د 2600 کیلومتره پرزي لعنتي کرخې په اوږدو کې چې د موږ یوه ستنه اخواته نشي در تیرېدلی ټي ټي پي دلته څه شی کوي ټي ټي پي د دوی په خارونو کې په دیر کې په پاجوړ کې په سوات کې په پېښور کې په لنډي کوتل کې هغلته چک پاینونه اچولي خپل فعالیت کوي روزمره دوی راځي افغانستان کې ټي ټي پي لټوي نو دا هغه شوم ګاونډی ده چې موږ هغه مسلمان ملت چې د موږ سره مذهبي تاریخي اړیکې لري هغه مستثنا دي په دې کې هغوی خپله هم دوی ته راجیک شوي د دغوی ناروا کړنو په مقابل کې ډېر سخت دریځ نیولی ده تاسې وګورئ د دوی په فوج کې یا د دوی په ایسای کې چې هغه کرنیلان او جنرالان کله د واک موده تقاعد ته رسیږي دوی یو ورځې په پاکستان کې ژوند نشي کولی دوی ځي تختي خارج ته او هغه د دوی اردو ته چې یو ګوله دال په مړه خېټه باندې نه ورسیږي ورته دوی د هغو د پاکستان د ولسونو حقونه چې هغه مشروع حقونه دي د دوی نه غوښتنې لري نه ورکوي، بلکې ځان ته لوړ لوړ قصرونه په اروپا کې، په امریکا کې، په برتانیا کې جوړوي. نو دغه شوم ګاونډی هیڅکله نشي کولای چې د موږ سره ښې اړیکې ولري. خو اوس په دې باندې پوهېدلی ده هغه چې افغانستان هغه د تیرو لسیزو د جګړو نوی ومی لسیزې د جګړو میدان نه ده چې ده د خپل د خوښې مایان دلته پکې نیول. افغانستان اوس یو اسلامي نظام لري، خپل استقلالیت لري، خپل جغرافیه باندې حاکمیت لري، د افغانستان ولسونه د خپل نظام تر څنګ ولاړ دي. داسې درنده څاپېړه به درکړي لکه څنګه چې احمدشاه بابا لنګونه ورنخ کړي ول او همدغسې یې په ګوادر باندې هند ته واړول. دا ځل بیا افغانان دوی دپاره همداسې اماده دي که د خبرو اترو د ډیپلوماسۍ د لارې نه لاره د حل راونه وزي دې ته او پاکستان د افغانستان مشروع حقه حقوق ونه مني، داسې څاپېړه به وخوري چې بیا به په تاریخ کې دا خو اسم په اقتصادي انزوا کې، په سیاسي انزوا کې، په خپل منځي شخړو کې غرق ده. دا به نور د ځمکې په مخ باندې ورک شي او ټوله دنیا به نور د دوی نه بېغمه اوسي.
0: ډېره زیاته مننه شیرانی صاحب. لکه څنګه چې تازه پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د افغان خاوره نقص کړی ده او یحریم نقص کړی دی، په خوس او پکتیکا او په کونړ بریدونه وکړل. په دې کې تقریبا شاوخوا دیارلس تنه چې ډېری ماشومان د شهیدان شوي دي. زموږ ستاسو هیوادوال په دغه راز په هند کې د هندي لوړپوړ چارواکي ورش هم دغه بریدونه غندلي دي او دا یې ولیدي چې په دې بانه باندې چې دلته مثلا پوځي عملیات ترسره کړي، په دې باندې نه شي کولی چې جرم یا مجرم موږ سپین کړو. څه فکر کوئ دغه بریدونو ته څه ډول غبرګون په کار دی او څنګه کېدای شي بالاخره چې موږ د دغه بریدونو خوندي پاتې شو؟
2: ګوره مالیار صاحب، همیشه پاکستان هغه وخت بریدونه کوي د افغانستان خاوره کې عام خلک، وګړي، ماشومان، سپینګیري، زنانه شهیدانوي، چې کله دوی یو ځل مخکې له دې نه د ډیپلوماسۍ خبرې وړاندې کړي. تېرو ورځو موږ تاسو د دې شهیدانو سندرابي د دې وزارت خارجي ویاند ول چې موږ غواړو چې د افغانستان سره نور د جګړې لاره غوره نه کړو، بلکې د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړو. نو دا چې کله دوی د ډیپلوماسۍ لاره غوره کوي، تاسو په دې پوه شئ چې د دې تر شا یو بل هدف دوی لري چې هغه نظامي هدف وي. او نظام د افغانستان خاوره او هغه ځایونه دوی ټارګټ کوي چې هلته عام ولسونه پراته وي. عام ولسونه په دې تېر بمباری کې چې په خوست او کونړ او پکتیکا باندې شوي دي، په دې کې دیارلس تنه شهیدان شوي چې په دې کې یولس تنه ماشومان دي، یوه زنانه ده.

یو نارینه دی. نو ګوره دغه دیارلس کسان عام خلک شهیدان شوي، هیڅ پوځي پکې نشته، عسکر پکې نشته، په د افغانستان د نظامي چارواکي پکې نشته دي. خو متاسفانه چې بدبختانه به ورته ووایي چې پاکستان هغه څوک په راس کې قرار لري چې هغه د پردیو غلامان دي، د پردیو دپاره کار کوي، دا یوه پروژه ده. دغه پوځ دی د

0: کرایي چوک دی په دې کرایي چوک کې په د جنگ د پاره خلق پیدا کړی د د بسباتی د پاره خلق پیدا کړی چې په کم اجره باندې دلته جګړه وکړي د پیتواو د پاره هلته خلک پیدا کړي په کرایه باندې چې هلته پیتواو ولګوي نو د دا داسې یو کرایي پوج دی یو کرایي حکومت یا پوجي رژیم دی چې هیڅکله نه غواړي چې دوی په خپله مستقلانه یو عمل وکړي بلکې کله چې د بادارانو لخوا نه دوی ته څه پروژه ورکول کېږي د هغې پروژې د عملي کولو دپاره دوی دا کار کوي ځکه دوی په اقتصادي انزوا کې دي په سیاسي انزوا کې دي په امنیتي انزوا کې دي نو دوی اوس غواړي چې دې انزوا نه څنګه ځان وباسي د خپلو خلکو ته څنګه کنه په سلو کې نه نوي فیصده خلک د دې عام خلک د دې مخالف دي د دوی د کړنې که هغه اسلامي ګوندونه دي که سیاسي ګوندونه دي که ملي ګوندونه یعنی هیڅ ګوند په پاکستان کې نشته چې د دوی د دغو کړنو مخالفت ونه کړي همداسې خارجي هیوادونه چې لکه مثال هندوستان دی په کلکه د دې نیوکې کې هندوستان یې کوي چین یې کوي روسیه یې کوي نور هیوادونه یې غندنه کوي یعنی دوی داسې کړنې ترسره کوي چې هغه دوی د دغو کړنو دوی په دې کړنو سره هغه خپله ماتې خپله شرمونکې ماتې چې دوی اوس د ټي ټي پي په مقابل کې ماته خوړلې ده بي ایل ای په مقابل کې ماته خوړلې ده په سیاسي لحاظ دوی ماته خوړلې ده په اقتصادي لحاظ ورځ ته بلې ده دوی کرنسي کوم حالت ته رسېدلې ده د پټرولو بیې کوم حالت ته رسېدلې دي هلته د دوی ارتزاقي مواد خوراکي مواد چې نور کله به د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او افغانستان ته راتلل هغه ټول خوسا شو او راسته شول نو د دوی تجارت کوم حالت کې دی نو هغه خلک چې د افغانستان سره په 2600 کیلومتر پوله باندې دوی به راتګ و تګ کول او د دوی سره به تجارت وه هغه خلک ټول په اقتصادي انزوا کې خپله د پاکستان حکومت لوی لوی پروژې د دغې پوجانو وي چې هغه اوس په ټپه درېدلي دي د همدغې لارې نه به دوی ثبات ترلاسه کول او ګټه به یې ترلاسه کوله نو اوس هغه بېثباتي هغه بدبختي چې اوس پاکستان ته ورجوړه ده نو اوس هغه په دې نامه باندې چې دلته دوی راشي په افغانستان کې یو ځای بمبار کړي هم خلک ووژني موږ ټي ټي بي ووژل موږ بلوچان ووژل یعنی دغه د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي خو دا به تر څو پورې دي دا کار کوي مګر خلک اوس ټول ان ولسونه د پاکستان په دې پوه دي ان عام خلک ان ملګرو ملتونه هیوادونه سازمانونه په دې پوه دي چې دا د پاکستان کړنې غیر مسلمانه غیر عادلانه دي
1: کوره به ډېره مننه لرنه د ملو بېرته راګرځو.

0: بیا هم خراره انګار سب د اسلامي امارات لپاره څه کول په کار دی په اوس کې تر څو شي کول لکه هین چې سمنو مثلا دوی لپاره په منوي لحاظ باندې یا په نړیواله سات سټیج کې دوی همکاري کوي ورسره یا هم دوی دفاع کوي دغه سې دوی نور هیوادونو سره روابط ښه شي یا هم هغه تعاملات پراخه شي هم د رسمیت پیژندلو په لاخره هغه لړۍ پیل شي.
1: ګوره جناب مالیار صاحب، یو خبره واضح ده او هغه دا دی چې بهرنی آژندا، بهرنی ورژن او نسخه په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. څو بار وازمایل شو که هغه کمونستان و که جمهوریتیان و یا هم دو شوروی آژندا و یا هم د امریکا و غربیان و آژندا و په افغانستان که نتیجه نه ورکوي، ځکه چې افغانان همداسې اسلامی نظام غواړي او غواړي چې په افغانستان که شریعت او اسلامی قانون تطبیق شي. اوس اسلامی امارت ته پکار دی چې فرصتونو نه استفاده وکړي. اوس الحمدلله په افغانستان کې امنیت شتون لري، نسبی ثبات په افغانستان کې شتون لري، داده مواد مخدر مسئله صفر ته رسیدلی ده او همداسې ورځ تر بلې یعنی هیوادونه راضی افغانستان سره تعاملات کوي. دا تعاملات باید په حقیقی بنه وشي او تدریجا وشي. اسلامی امارت خپل همدا اقتصاد محور او متوازن پالیسی ته ادامه ورکی او په زمن کې فرصتونو نه ګټه واخلي. موږ او تاسو لیدل همدا اکثر هیوادونه چې اندېښنې درلودل، حتی په هغه کې همدا موږ او تاسو ګاونډي هیوادونه هم شامل وو، همدا مثلا چین و روسیه و هند همدا شی وویل چې همدا غربیانو سره یو ځای وویل که څه هم 70% د افغانستان په اره مثبت وغږېدل، خو 30 یا 40% بیا اندېښنې هم هغوی درلودل. اندېښنې دا و چې ځینې د اسلامي امارت کارخانګي چې پاتې ده ویل چې تر اوسه پورې 15 کال ووتل هغه ته یو حل لاره پیدا نه شو. باید در بل همداسې مجلس غوندې موږ او تاسو هغه کوم کارخانګي چې پاتې ده هغه د ښوونځی او ښوونځی مسله ده چې په هر ستیج کې یاداوری کیږي که هغه هند دی که هغه پاکستان دی که هغه روسیه و چین، حتی امریکایان خو هر ورځ وایي یا غربیان خو بل دسیسه لري هر ورځ وایي. موږ او تاسو باید د یو افغاني کلتور او جرګه هغه ته یو حل لارې پیدا کړو، دا فرصتونو نه استفاده وکړو. اوس چې دا نړیوال ټولنه یا هم همدا سیمه ایز هیوادونه همدا دوه درې زموږ داخلي موضوعاتو ته ګوته اخلي او بالاخره پلمې لټوي، خو باید موږ او تاسو دومره ظرفیت ولرو چې نور خلکو ته یعنی دا موقع او دا زمینه برابره ونه کړو چې زموږ په داخلي مسایلو کې لاس وهنه وکړي.
0: ډېره زیاته مننه. هوتک صاحب، تاسو د ستونزو حل څه بولئ؟ د تعاملاتو د پراخوالي لپاره، د بهرني سیاست د پیاوړتیا لپاره څه کول په کار دي؟ کومه تګلاره باید استفاده شي بالاخره؟
2: ملیار صاحب محترم، د موږ او د تاسې د افغانستان اسلامي امارت نظام باندې خصوصا اکثریت هغه هیوادونه چې اوس موږ سره په تقابل کې دي یا دا د سیمې هیوادونه هم چې دي، خو د ګټو په اساس باندې دلته د موږ سره تعامل ته رسېدلي، باید د دې سره د خپل ډیپلوماتیکې اړیکې او د افغانستان د خلکو هغه ملي ارزښتونه او ملي ګټې دي. دلته همیشه د دوی نیوکه دا ده چې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې مثلا د افغانستان اسلامي امارت باید کوټلي ګامونه واخلي، د تعلیم دروازې د افغانانو په مخ باندې خلاصې کړي. خو دا خو په یو حساب باندې د موږ کورنۍ ستونزه ده، صحیح ده، دا حق ده د افغانانو چې

0: ورته ورکړل شي، خو اسلامي امارت د مشرانو سره د شیرانی صاحب موجود ده، د اکثریت سره چې مونږ ناست یو، غوی ویلی دي چې مونږ به د شریعت غورای محمدی تګلارې تر څنګ داسې یو طرحه برابرو چې په افغانستان کې به د ښځو دپاره هم د تعلیم زمینه برابره اوسیږي، خلاصیږي به. خو د مونږ غوښتنه دا ده چې په دې 15 کلو کې
1: سوال هم دلته ده، او د ولس هم سوال هم دلته ده، پوښتنه هم دلته ده چې 15 کلونه تیر شو، په 15 کلونو کې دا طرحه نه ده جوړه
0: شوې. یعنی زم دا وایم چې تر اوسه پورې په دې کې مشران په دې باندې ښه پوهیږي، خو باید دې ته اولویت ورکړل شي. راځئ چې هم په علمي، تخنیکي او ټکنالوژي حساب باندې علم ته وده ورکړو، تر څو پورې زموږ هغه ځوان کدرونه، زموږ هغه تحصیل یافته کدرونه هغه د هیواد نه بهر لاړ نه شي. دا د موږ یو ځوانه کاري نیرو دا چې په داخل د افغانستان کې اوسیږي، او بل د هغه هیوادونو دپاره چې په دې اړه باندې تشویش لري او اندېښنې لري، داسې یو درنده څاپېړه ورته اوسیږي چې دوی د رسمیت پېژندنې پلمه موږ ته کوي، د شرعي اصولو په اساس باندې د شریعت غورای محمدي په رڼا کې. یعنی وخت دې ته ډېر ده. دوی هغه 15 کلو کې موږ کولای شوه چې یوه سالمه طرحه وړاندې کړې ولی، همدغه د پوهنتونونو، همدغه د تعلیم دروازې مو خلاصې کړې ولی. زموږ خویندې مندې وګورئ، که د تحصیل په برخه کې دا اوس صحیح ده چې د شپږم صنفه پورې په میلیونونه جونې مکتب ته ځي. مثالا که معرف وزارت ته راشو، په سلګونه باندې استادانې دي. که موږ د سیاتامې وزارت په صحیح برخه کې راشو، هغلته ډاکترانې دي په دندو باندې بوخت دي. دا بسایره نه کوي د افغانستان دپاره. د موږ دپاره ګوره په طبابت کې ضروری ده چې دا د موږ او تاسې یو اسلامي ټولنه ده. هیڅکله یو نر نشي کولی چې د یو ښځې د معالجې دپاره محرم وګرځي. دا په شرعي لحاظ باندې دغه نه لري. اما که موږ چیرته د خپلو خویندو په مخ باندې د خپلو هغو تعلیم دروازې خلاصې کړو، یو سالمه طرحه ورته جوړه کړو چې د هر چا شرعي اجاب نه و، یو ورځ نه پوهنتون ته راتلی شي نه مکتب ته راتلی شي، ډېره ښه خبره ده. دوم، د موږ د ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده چې د تعلیم دروازې د موږ په مخ خلاصې شي. دا د دوی حق او حقوق هم دي. خو بیرته ما مخکې درته وویلی چې هیڅکله د افغانستان اسلامي امارت په مطلق ډول باندې دا نه دي ویلي چې موږ بالکل دا بندې کړي دي. د امرسانی پورې دوی وایي چې موږ په یو سالمه طرحه باندې بوخت یو. د افغان خویندو میندو د عزت د پیاوړتیا په خاطر موږ که د یو بیلګې په توګه باندې وګورو چې مثالا په تیر جمهوریت کې د یو زورواکي لور راتلله پوهنتون ته او شل باډیګاردان او شل نوکران یې درلودل، او هغلته د هیچا عزت پکې خوندي نه و. د یو زورواکي زوی هغلته راته په دغسې یو تعلیمي ساحه کې فساد ته لاره واروله. البته د دغو شیانو د جرلو ایستلو په خاطر د یو صحیح طرحه ورته جوړه شي. دا د افغانستان د دغه ځورېدلي او کړېدلي ولس ملیار صاحب ډېره لویه ارزو ده. او دغه ارزو ګوره، هر نظام چې دلته راغلی افغانستان کې د ملت ارزو، د ملت غوښتنو ته اولویت نه ده ورکړی، هغوی په خپله مخه تلي. اوس خو شکر د خدای پاک اسلامي نظام راکړی چې د موږ او تاسې دین او قانون او آیین قرآن ده. هغه قرآن دغه شرعي مسلو په خاطر باندې چې څه ایجاب کوي باید دا حق ورته ورکړل شي چې زړه اول د پاکستان وچوي. هغه همیشه دا وایي چې د تعلیم دروازې بندې دي. د تعلیم دروازې به هم د موږ خلاصې شي، د ولس غوښتنه به هم دلته په ځای شي، او ملت او نظام به مو سره لکه څنګه چې تړلی داسې به تړلی اوسیږي چې د هیڅ فرنګي، د هیڅ اجنبي وسه د افغانستان په بربادولو کې ونه رسیږي.
1: ډېره زیاته مننه. تاسو د حل لارې څه بولئ؟
2: ګوره مالیار صاحب، د حل لارې ډېرې اسانه او ډېرې پیچیده هم دي او اسانه هم دي. که موږ اسلامي امارت وکړی شي څرنګه د 15 کاله کې دوی وتوانېدل چې باوجود د دې ټولو بندیزونو، د دې ټولو مشکلاتو، ستونزو، اقتصادي بندیزونو، سیاسي بندیزونو، کرنسي بندیزونو، د ټول بندیزونو په افغانستان خو دوی بیا هم وتوانېدل تر ډېرې حده پورې ډېرو هیوادونو سره د پښتو حالت، حتی د یو زبرځواک هیواد سره، د اتحاد جماهیر شوروي او میراث پاتې هیواد روسیې سره، تر ډیپلوماتیکو اړیکو پورې په رسمیت پېژندنې پورې. نو دا د اسلامي امارت یو ښه پالیسي وه، یو ښه باید قدردانی وشي. خو په کار ده ده چې هر کله حکومتونه یا نظامونه چې استحکام پیدا کوي یا تلپاتې په عمومي چې پاتې شي د تل لپاره یا ډیر وخت دوام ولري، نو هغه هغه وخت پاتې کېدلی شي چې هغه اول په کور دننه له خپلو ولسونو سره خپلې

0: اړیکې جوړې کی. اول په خپل ولسونو باندې اعتبار زمينه برابر کی او د خپل ولسونو زړونو باندې حکومت وکړي، ولسونه له ځان سره نږدې کړي. دا نه چې د ولسونو واټن خدای مکړه له سره لري شي، خدای مکړه د حکومت واټن له ولسونو نه لري شي. کله چې حکومت او ولسونه سره یو بیا نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ملګري ملتونه دا ټول دې ته متوجه کیږي چې دلته یو نظام دی، دلته خلک دي، دلته ولسونه دي. د دې سره باید موږ ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. نو په همدې خاطر دی چې اول په کار دی چې خپله کارخانګي وکړي، خپل د خلکو په زړونو باندې حکومت وکړي، د خپلو خلکو مشکلات ستونزې حل کړي، بیا وروسته له نړیوالو سره د سیمې هیوادونو سره د ګاونډۍ هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو اړیکو کومې روا او قانوني اصولي غوښتنې چې د دنیا دي هغه په اصولي توګه ورسره ومني، او کومې غیر مشروع غوښتنې چې دي هغې ته د نه جواب ووایي. هغه هم په ډیپلوماتیکو اصولو په قوانینو پر اصولو په بین النړۍ په نړیواله ژبه باندې هغې ته قناعت ورکړی شي چې دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ دین دی، دا زموږ آیین دی، دا زموږ ولسونه نه ایجابوي، دا زموږ په جامعه کې نه ایجابیږي، دا غوښتنې دلته نه تطبیق کیږي. موږ مجبور یو چې د خپلو خلکو ولسونو غوښتنې ومنو. نو په پکار دی چې هم د ملت سره، هم د ولس سره، او هم د ګاونډیو سره، هم د سیمې د هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو اصولو باندې نور هم پراخه کار وشي، او حکومت د دې فرصتونو نه ګټه ترلاسه کړي تر څو وکولی شي چې نړیوالو ته قناعت ورکړي او خپل ولسونو ته هم قناعت ورکړي.
1: ډېره زیاته مننه کور آباد. درشمه باسم په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا ښه وخت.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بیسین په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 5 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 5 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
4: د مسګران بخار دیګونه، د کیفیت او باور سمبول، د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره. له مسګران سره هر وخت، هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران، با کیفیت نوښت،

افغان بي سي ام ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

منګروفونه د نړۍ په ټولو برخو کې نه پیدا کیږي او د دوی لیدلم سخت دی، ځکه چې شاوخواته یې اوبه دي، میاشې دي او اوږداری ریشه لري، خو دوی ډېر ګټور هم دي. دا ونې په نړۍ کې تر ټولو با ارزښته ونې دي او د انسانانو لپاره یو محافظه په توګه کار کوي. همدارنګه دا ډېر با ارزښته دي، په زړه پورې او د خطر په حالت کې ژوو لپاره هم حیاتي رول لري. د کب خوړونکو کبانو څخه تر شارکانو پورې او له بیزوګانو څخه تر سمندري غواو پورې، کله چې تاسو دغه سیمه وګورئ نو هلته به یوازې ژوي ونه وینئ، بلکې موږ یعنی انسانان به هم ووینئ چې د منګروف له جادو څخه برخمن دي. د منګروف په تیاره او نمناکه ځنګلونو کې یو وژونکی په حرکت کې دی. دغه لوی مار د پایتون په نوم یادیږي، یو خطرناکه مار دی.

په خاتلو او په لامبو وهلو کې متخصص او هغه ژوی چې کولی شي تر دیر شو دقو پورې اوبو لاندې وي. د دوی اصلي کور د منګروف لوی ځنګلونه دي. خدا برما نه ده. د ژوو ځینو تاجرانو او د هغوی د بېغورۍ یا تنبلۍ له برکته دغه وژونکي ژوي د نړۍ په هغه سر کې له خپل کوره بې ځایه شوي دي. دا د فلوریدا نیزرونه دي، خو د 1970 کال را په دې خوا پایتون دلته ځای نیولی. دا ځای تود او نمجن دی، کوم چې د دوی لپاره ام مناسبه کور دی او هم د خوړو ډک. هغه الوتونکي چې مخکې له دې هیڅکله پایتون سره نه دي مخ شوي، هیڅ نه پوهیږي چې د دې څخه څنګه ځان وژغوري. د دې سیمې کوچني تیلرونکي ژوي شمیر د دغو رکون نه 99% کمه شوې. ګیدړه او سویان خو په بشپړه توګه له منځه تللي. دا ډیره یوه لویه خطرناکه ولکه ده. په دې نیزارانو کې په 15,000 یا تر دې هم ډیر پایتونونه ژوند کوي، کوم چې هر ډول ژوندي ژوي له الوتونکو څخه تر هوسۍ پورې. اوان ده سمساره و جوان بنده اغیز لری. پاسل که دوی پر طول ایکوسیستم بنده دیر لوی اغیز لری. او دا مکتا برسی رکوی چه طبیعت سمره عدلانه دی. دغه لوی مار د دې ځای ایکوسیستم په بشپړه توګه خپل لاس کې اخیستی. او ځینې ایکوسیستمونه له نورو څخه مهمه دي.

منګروف په تاودا او نیمه تاودا سیمو کې له سلو هیوادونو څخه ډیرو کې پیدا کیږي. دوی یوازې 1,20,000 کیلومتر ځمکه پوښلې ده، کوم چې د یونان هیواد په اندازه دی. خو بیا هم څنګه چې موږ ګورو، دوی د نړۍ د هر څه په پرتله زموږ ژوند ته ګټور دي، همدارنګه د ځانګړو ژوو او نباتاتو ټولنې لپاره. دلته دغه ونې چې نیمه برخه یې په ځمکه او اوبو کې ده او نیمه برخه یې د باندې، هم یوه ښایسته منظره جوړوي او هم د سمندر اوبو ته ګټور تمامیږي. منګروف په ځمکه باندې تر ټولو فعال او مغلقه ایکوسیستم لري. په دې سیمه کې د ونو د ډولونو شمیر له شپیتو څخه ډیر دی، کوم چې په ډیره ښه توګه د یو بل شاوخوا ته راټول شوي دي.

دوی ډیر پراخه او لوی ریښې لري کوم چې دوی سره مرسته کوي په دې نرمه او بې ثابته ځمکه کې ټینګ ولاړ وي. همدارنګه د ریزه شوو ځینې برخې د ځمکې پر سر هم شتون لري تر څو اکسیجن واخلي. همدارنګه دوی په خپلو پاڼو کې د مالګو ځانګړې غدې لري کوم چې د سمندر اوبو څخه اخیستل شوي مالګه د دوی له لارې بیرته راوځي. د دغو ونو تر ټولو لوی ځنګل د اندونیزیا ساحل ته نږدې دی. دغه سمسور او له اوبو ډکه سیمه د جومایکا دوه برابره لویه ده او په نړۍ کې تر ټولو د عجیبو سیرو کور دی. دغه بیزوګانې او د دوی بچي یو څه عادي ښکاري، خو دا نر بیزوګان دي چې خپلې اوږدې پوزې سره د ټولو پام ځان ته راګرځوي. دغه بیزوګانې په کوچني کورنیو کې ژوند کوي چې په دې کې یو لوی نر بیزو دی. دوی د دې کورنۍ رهبري په غاړه لري، همدارنګه له دوی څخه ساتنه کوي. څومره چې د دوی پوزې غټې وي، په هماغه اندازه ښځینه بیزوګانې د دوی مینهوالې وي. د دوی دغه لویې پوزې یوازې د دوی په ظاهره کې رول نه لري، بلکې څومره چې د دوی پوزې لویې وي، د دوی غږ هم ورسره لوړ وي. دغه بیزوګانې چې څومره لویه پوزه ولري، په هماغه اندازه ښه غږ باسي. د دوی د غږ کیفیت په سیمه کې نور نرانو ته ګواښ کوي چې دلته یو لوی نر بیزو ژوند کوي. همدارنګه د دې غږ په اورېدو سره ښځینه بیزوګانې پوهیږي چې په دې سیمه کې نر بیزو ژوند کوي. که څه هم دوی د منګروف ونو په سر کې ژوند کوي، خو بیا هم هره ورځ له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي. د منګروف دغه ونې د ورځ په اوږدو کې لویو بدلونونو سره مخ کیږي، ځکه چې اوبه مخ کته او پورته ځي. او کله چې اوبه کته کیږي، بیزوګانې مخ کته کیږي. خو نر بیزو د سارن لپاره هماغه ته پاتې کیږي تر څو نوره کورنۍ یې هلته په خوندي توګه فعالیت وکړي. نران په ډېر ندرت سره کته کیږي. دوی په بشپړ ډول د ونو ژوند سره عادت لري او په ځمکه باندې یو څه ستونزو سره مخ کیږي. دوی یوازې هغه کوچني پاڼو پسې دلته راځي چې د اوبو ښکته کېدو سره د لاسرس وړ وي. په دې ځنګله کې د منګروفز ونې ډېرې دي. خو ان تر ټولو تازه پاڼې چې دوی راټولوي په اسانۍ سره د هضم وړ نه دي. له همدې کبله دوی په کراره او احتیاط سره دغه پاڼې خوري. د دوی نسونه ځکه لوی دي چې مختلفه هضمي جوړښتونه لري او په ځانګړې توګه د کلکو خوراکي توکو هضمولو لپاره جوړ شوي. دوی د دې پاڼو په ټولولو کې هیڅ وخت نه ضایع کوي، ځکه چې اوبه بیرته پورته راځي. دغه بیزوګانې ډېر ښه لامبو وهونکي دي. همدارنګه د دوی پخې هم د ګوتو په منځ کې پردې لري، خو بیا هم دوی نه غواړي اوبو ته ښکته شي، ځکه چې دوی نه پوهیږي هلته څه شی دي. سمساری پوهیږي چې د بیزوګانو د سرېدو ځای چیرته وي او هلته په تمه کیږي. د استرالیا سمساری د نړۍ تر ټولو لویې سمساری دي. د ترو اوبو سمساری
دوی کولی شي هم د سمندر هم د سین اوبو کې او هم نورو اوبو کې آزاده حرکت وکړي. او دلته منګروف د دوی لپاره د ښکار کولو تر ټولو ښه ځای دی، ځکه چې دوی دام ایښودونکي ښکار کوونکي دي. دوی غواړي د امکان تر حده خپل ښکار ته نږدې شي او د خپل برید لپاره چمتووالی ونیسي. لوی کورنۍ کولی

چې په اسانۍ سره له خطره به خبره شي. خو دا ځل د خطر زنګ ډېر ناوخته ووهل شو. د کورنۍ نور غړي د ونې له سره دغه وحشتناکه صحنه ګوري.

اوس د دوی د تلو وخت دی. له خوړو وروسته دوی یو څه استراحت ته اړتیا لري ترڅو کوم څه چې خوړلی وي هضم شي.

د اوبو ښکته کیدل او پورته کیدل په ساحلي منګروفونو باندې اغیزه کولی شي. آسیایي منګروفان دغه چې په جاپان کې دي، د اوبو ډیر بدلون احساسوي.

کله چې اوبه ښکته کیږي کوچنی ژوي خپل فعالیت پیلوي. دا وخت د چنګښانو لپاره ډېر یو مناسب وخت دی تر څو خپل خواړه ترلاسه کړي. کله چې په ډله ییزه توګه حرکت کوي ډېر لږ د دې احتمال ځي چې له ښکار کوونکو لخوا ښکار شي. دوی په دوامداره توګه د شګو لاندې ګوري تر څو کوم مواد چې د سمندر سپو له ځان سره راوړي دوی ورنه ګټه واخلي.

لبل خوالین دی لرون که چنگ خان، پر دل ایزتوگا نگرزی. دوی غواری چه یوازی قدم وحی. خودل تا دزمکه او د خوراکی موادو کمای نشتا. د دوی د غلوی لاس د ترافیک اشاره پتوگا کار کوي او نور توایی چی لده لار سخل لرشی زکا دایره روانده. او سوک چی لپیغام سخه سرغړونه وکړي نو دا آغوی تر منځ نه خطر رامنځته کیږي. خودوی د جنجال لپاره دومره وخت نه لري، باید حرکت وکړي ځکه چې څو ساعته وروسته اوبه بیرته دا ځایونه پوخي او دغه چنګاخان باید بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي. دا چې چنګاخان څنګه دلته ژوند کولو سره خوشحاله دي، لامل دا دی چې د منګروف لاندې چې کومه خاوره پرته ده ډیر مغذي مواد لري ځکه چې هم له سمندر څخه ګټور مواد اخلي او هم له وچې څخه.

خو دوی باید د اوبو بیرته راګرځېدو پر وخت له ځان نه ښه ساتنه وکړي، ځکه چې سمندر دوی ته یوازې خواړه نه راوړي. لیموی شارکان دوی هم دغه اوبو سره د منګروف ونو لاندې راځي. دلته د اوبو ډیروالی دوی سره مرسته کوي چې د ونو لاندې په اسانۍ سره وګرځي. دوی په دوامداره توګه د تیګو او بوټو لاندې ګوري ترڅو سمندري صدف پیدا

په دې وخت کې یو چنګاښ د ده پام ځان ته اړوي. خو دوی سودانې دي. او څنګه چې وینئ دا شار کم کوچنی دی او نشي کولی هغه ښکار کړي. د دې لپاره چې دلته اوبه ډېرې ژورې نه دي، د شارکانو بچي کولی شي دلته راشي، خو نور شارکان خپلو ژورو اوبو کې وي. دغه شارکان ډېر سوله ییز او ښایسته موجودات دي. تاسو کولی شئ له نږدې څخه د دوی په اړه څېړنې وکړئ. دوی ډېر ځانګړي عادتونه لري. دوی کولی شي یو بل سره ملګري شي او د اړتیا په صورت کې یو بل سره مرسته وکړي. دوی همدلته ژوند کوي. تر څو چې عمرې لاس یا پنځلس کلنۍ ته رسیږي او وروسته له هغې د سمندر ژورو سیمو ته ځي او خپل ژوند مخته بوزي. شارکان یوازینی کبان نه دي چې د منګروف ونې لاندې پناه راوړي. دغه تودې او خوندې اوبه د ډېرو ژوو ژوند لومړنۍ دورې تېرولو ځای دی. دغه ریښې همدارنګه د وړو کبانو لپاره د ساتیرۍ ښه ځای هم دی. ځینې کبان همدلته هګۍ اچوي تر څو بچي یې په همدې ځای کې نړۍ ته راشي. خو ځینې نور چې د سمندر په نورو برخو کې هګۍ اچوي، د هغوی بچي هم د خوندیتوب لپاره همدې ځای ته راځي. ځینې تجارتي کبان چې موږ یې په ورځني ژوند کې په بازارونو کې وینو، هغوی هم د خپل ژوند لومړنۍ ورځې همدلته تېروي. لکه څنګه چې بیلابیل انسانان په یو ځای کې ژوند کوي، دغه کبان هم په هر ډول او هر رنګ چې وي ټول یو ځای سره ژوند کوي. کوم مرجانۍ سیمه چې د منګروف ځنګلونو ته نږدې وي، د نورو ځایونو په پرتله 25 ډوله ډېر کبان لري. دا د یو لوی وړکتون په توګه دی چې سمندري ژوو ته چمتو کوي، ځکه چې د دوی له ماشومانو څخه دلته ساتنه کوي، دوی ته خواړه برابروي او د بیلابیلو ښکار کوونکو څخه یې ژغوري. خو دلته هم ځینې ښکار کوونکي شته چې په همدې ځای کې ورباندې برید کوي. دغه کب خوړونکی مرغه د ونې له بیرون ریښو څخه د ناستې د ځای په توګه ګټه پور کوي تر څو په ډېر احتیاط سره ځان اوبو ته نږدې کړي. دا یو تکړه کب نیونکی دی.

خوان په منګروف ځنګل کې تر ټولو خوندي ځای کې په ښکار باندې مبارزه روانه ده. په دغو کبالو باندې هم له بیرونه او هم د اوبو له لاندې څخه برید کیږي. له دواړو اړخونو څخه د الوتونکو لخوا ګلاپیکا سپینګویان، د غالوتونکو ډیر سخت په خطر کې دي.

او د دوی د ودې یوازینی ځای د منګروف ځنګلونه دي. دغه واړه او تکړه لمبو وهونکي تل د ښکار لپاره دلته راځي. دوی یوازې کولی شي د ونې د ریښې شاوخوا ته ښکار وکړي.

سربیره پر دې چې دوی یو ډول بریدونو سره مخ کیږي، بیا هم دغه سیمه د ډیرو کبانو لپاره تر ټولو خوندي ځای دی. زرغون کشپان ډیر اوږده سفرونه ترسره کوي. په سمندر کې له کلونو سفر راهیسې دوی هم د تودو اوبو او د دمې لپاره یو خوندي ځای ته اړتیا لري، تر څو ځانونه د هګۍ چونې لپاره چمتو کړي. دغه ونې همدارنګه د سمندري سپو مخ هم نیسي، او د دې ځنګله په مینځ کې اوبه آرامه او خوندي وي. دغه ولاړې او لږې اوبه د لمر حرارت سره ډیر زر تودېږي او د کشپانو لپاره تر ټولو ښه د دمې ځای دی. له کشپانو پرته دغه تودې اوبه د ډیرو نورو سمندري ژوو لکه دغه سمندري غوا لپاره د دمې تر ټولو ښه ځای دی. د دوی اوږدوالی شاوخوا 3 متره ته رسیږي، او دوی یوازینی واښه خوړونکي سمندري ژوي دي. دوی باید هر ورځ د خپل بدن په پرتله 10% خواړه وخوري. دا سیمې د دوی لپاره هم فریمانه خواړه برابروي. د دې سیمې بله ګټه دا ده چې دغه سمندري غویان له دې ځای څخه د سمندر نورو برخو ته هم تلی شي. د جنوبی امریکا د شمالي ساحل څخه نیولې د کارابیان تر جزیرې، مرکزی امریکا او آن د متحده ایالاتونو جنوبی ساحله پورې، خو له هغه ځایه مخکې نشي تلی. کوم څه چې د دوی مخه نیسي سړې اوبه دي. که چیرې دوی تودو اوبو ته لاړ نه شي، نو د ژمي په موسم کې به د اوبو سړېدو له کبله له منځه لاړ شي. کله چې د اوبو مالکینه کچه بدلون وکړي، ټول سمندري کوچني او مضره ژوي له منځه ځي او پر ځای یې الجی راشنه کیږي. او د منګروف کبان په ډېرې علاقې سره دا خوري.

په دې توګه دغه سمندري غویان کولای شي ان د څو ساعتو لپاره دلته استراحت وکړي او له تودو اوبو څخه خوند واخلي. همدارنګه د دغې مور لپاره د خپل بچي روزل لپاره هم دا ځای تر ټولو غوره دی.

اړیکې ولري. دغه غوایان د دوه کلونو لپاره خپلو بچیانو ته روزنه ورکوي، البته د منګروف په دې خوندي ځنګله کې. یوازې سمندري شوي نه دي چې د منګروف څخه ګټه پورته کوي. له ځنګلي کربړونو څخه نیولې تر بیزوګانو پورې، اوان تر کاساورې پورې،

دغه لوی او ځمکني الوتونکي د استرالیا په تودو سیمو کې ژوند کوي. دوی تل د منګروف د ونې لاندې ګرځي او د میوه لوېدو ته په تمه وي. او کله چې د میوه لوېدو غږ واوري، سمدلاسه ځان رسوي او هغه خوري. او د دوی سترګې هر توګې ډېر زر په نښه کوي او په اسانۍ سره یې پیدا کوي.

دغه الوتونکي یوازې ژوند خوښوي. ښځه او نر کله کله او د لنډې مودې لپاره سره یو ځای کیږي. دوی اکثرا یوازې خپلو بچیو ته روزنه ورکوي، او دا د دوی پلار دی چې هغوی ته لاره ورښیي او په دې ځنګله کې ژوند ورزده کوي.

په دې ځنګړي ځنګل کې ډېر نور الوتونکي مشوان کوي. بازان هم په همدې ځنګل کې ژوند کوي او د مینګروف ځنګل شاوخوا څخه کبان نیسي. که څه هم په ډېرو ځایونو کې هر کال دوی کډه کوي، خو په مینګروف کې ټول کال همدلته تېروي. دوی هر کال له همدې یوې ځالې څخه ګټه اخلي او د وخت په تېرېدو سره خپله دغه ځاله نور هم غټوي. دوی ډېر تکړه کب نیونکي دي. کوم چې د دوی او د بچیانو د خوښې وړ خواړه دي. زیر سره مخفی او لایق کب خوړونکی مرغه په ډیر صبر سره په تمه کیږي تر څو اوبه ښکته شي. په پیل کې دا ځای تش ښکاري او یوازینی حرکت د زیړو پاڼو وي چې په ځمکې باندې لویږي، خو څو شېبې وروسته ښکار راوځي. بیا هم دا په تمه کیږي. زیر چنګاخ له خپل کور څخه راوځي.

د وړي په موسم کې ډیر کبان د منګروف په وړو حوضونو کې بند پاتې کیږي، کوم چې د تیښتې لاره نه لري او د الوتونکو لپاره ښه ښکار دی.

له بل خوا قوتان په خلاص وبو او په دغه ځنګلونو کې ښکار کولای شي. دوی خپل لوی مشوکه سره په ډیره اسانۍ سره کبان ښکار کوي. همدارنګه د نورو کبانو څخه هم نه ډارېږي چې دلته د کب نیولو لپاره راځي. مشوکه لرونکي دلفینان هم د منګروف شاوخوا ته په ګزمه کې وي، ځکه چې پوهیږي د کبانو لویه زیرمه همدلته ده. دوی کولی شي کبان له شاوخوا ماسره کړي او هغوی مجبوره کړي دي او بل په لور لاړ شي. آن کله کله دوی مجبوره کوي د ساحل په لور وتښتي، او په دې وخت کې قوتان هم له دې موقع څخه مثبته ګټه پورته کوي. منګروف د مرغانو لپاره میوازې خواړه نه برابروي، بلکې هغوی ته د ځالې جوړولو لپاره خوندي ځایونه برابروي. دلته بیلابیل ژوي راټولیږي او له دې بې خطرې ټولنې څخه خوند اخلي او پکې ژوند کوي. دلته د خوړو کموالی نشته او دوی مجبور نه دي یو بل سره په خوړو باندې جنگ وکړي ترڅو خواړه ترلاسه کړي.

همدارنګه دلته هر الوتونکي ځانته ټولنه لري، نو دوی ممکن د خوړو لپاره نه بلکې د ځای لپاره یو بل سره جنګ وکړي. ځینې الوتونکي خپلو اوږدو او تیرو مشوکو سره د خپلو بچیانو لپاره واړه کبان نیسي. خو ځینې نور بیا د لویو کبانو په لټه کې وي، او ځینې نور د خپلې ځالې په جوړولو بوخت وي. اکثرا د ځالې جوړول د پلرونو دنده وي. او مور یوازې د بچیانو د روزنې مسؤلیت لري، خو د ژوند په لومړۍ درې اونیو کې دغه بچی هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي. خو دغه الوتونکي د اوبو ډیر واړه موجودات خوري، او له همدې له کبله په ځمکې باندې ګرځي. همدارنګه ګلابي مرغان هم دلته ژوند کوي چې ډېره ښایسته ننداره وړاندې کوي. د دوی یوه ځانګړتیا دا ده چې د دوی مشوکې د کاشوغو په شان دي، او په دې سیمه کې چې د منګروف په واسطه هغه خواړه نرم شوي وي، هغه په ډېر ښه توګه ترلاسه کوي. همدارنګه د دغو مشوکو په مرسته هغه ژوي ونیسي چې د خټو په منځ کې پټ وي. ټول الوتونکي له دمې پرته د خوړو ترلاسه کولو په هڅه کې دي، تر څو خپل بچي ماړه کړي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د دوی بچي ډیرو خوړو ته اړتیا لري. په دې ښایسته ځای کې ډیر زیات الوتونکي دي، او ټولو له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي او غواړي چې هغوی په سمه توګه وروزي. په دې سیمه کې ژوند کولو سره دوی هم د اوبو او هم د ځمکو ژوو په ښکار کولو کې مهارت پیدا کوي، او کولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي. خو دلته یو بل خطرناک ښکار کوونکی شته. په منګروف کې د سمسارو شمیر ډېر لږ دی. د نورو سمسارو پر خلاف دوی مالګینې اوبه خوښوي، خو بیا هم ډېر لږ دغه اوبو ته راځي. دوی ډېر صبر لرونکي ژوي دي. او د ښکار لپاره د مرغانو په سیمه کې ښه موقع ته په تمه وي، تر څو یو موقع ترلاسه کړي او هغوی ښکار کړي. دا ښه ځای دی. دغه سمساره د دې مرغه ځالې لاندې په پټه توګه ولاړه ده. د دې ځای ژوي ډېر با استعداده دي.

لکه څنګه چې د منګروف ونې دي، څنګه چې منګروف دوه چاپیریالونو سره عادت لري، لکه ځمکه او وچه، ځینې کبان هم شته چې دا وړتیا لري تر څو هر رقم حالت سره مقابله وکړي. کبان دا یو ډول ځانګړي کبان دي. لکه څنګه چې د دوی پخوانی نسلونه شاوخوا 400 میلیونه کال وړاندې له اوبو څخه راووتل او وچې سره عادت شول، دا وړتیا په دوی کې میو سخ کاری. دوی د شګو کبان دي. په شګو کې ژوند کوي.

دغه یو له هغو ژوو څخه دی چې د منګروف په شان په دوو چاپیریالونو کې ژوند کوي. کله چې انسان اوبو ته ځان اچوي ژوره ساه اخلي، خو د شګو کبان برعکس کار کوي.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: دوی په خپل خوله کې یو غړپ اوبه اخلي او له دې اوبو څخه اکسیجن اخلي. دوی په اصل کې له اوبو څخه د باندې خوشاله دي، خو د وخت په تیرېدو سره دوی باید د اوبو ډنډونه پیدا کړي. دوی په دې سیمه کې ډېر ښه عادت شوي او مخکې له دې چې اوبه لوړې شي دوی ډېر ښه پوهیږي. او د اوبو په ډېرېدو سره سمدلاسه خپلو کورونو ته ځي تر څو د سمندري ښکارکوونکو څخه په امن کې وي. او کله چې اوبه ښکته شي دوی بیا راوځي. او کوم خوراکي توکي چې اوبو له ځان سره راوړی وي هغه خوري. دوی ډېر ټولنیز کبان نه دي. هر یوې له خپلې سیمې څخه ساتنه کوي او نورو سره د مخامخ کېدو په صورت کې یو بل سره جګړه کوي.

د دوی جګړه ډیر دوام نه کوي ځکه چې ډیر زر د اوبو کچه بیرته لوړیږي او دوی باید زر تر زره بیرته ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي تر څو په امن کې وي. منګروف د نړۍ تر ټولو ځانګړو ژوو لپاره د ژوند زمینه برابروي او دلته هر ډول ژوي ژوند کوي. دلته انحوسۍ ژوند کوي.

دغه هوسۍ د نورو هوسیو په پرتله ډیره کوچنۍ ده، کوم چې په اصل کې د متحده ایالاتونو له نسل څخه ده. زرهاو کاله وړاندې د دغه هوسیو یوه وړه ډله د اوبو له لوړېدو له کبله له نورو څخه جلا شول او همدلته یې خپل ژوند ته دوام ورکړ. که څه هم د ځمکې یوه برخه د دوی او فلوریدا خاورې ترمنځ یو پل جوړوي، خو بیا هم دغه کوچنۍ هوسۍ همدلته پاتې ده. دوی یوازې د فلوریدا په یوې وچه کې ژوند کوي او د دې ځای ژوند سره ډېر ښه عادت شوي دي. دوی ډېر ښه لامبو وهونکي دي. کوم چې د دې سیمې لپاره ډېره ګټوره ده.

دوی د منګروف پانې ډېرې خوښوي. دویان کولی شي دغه مالګنې اوبه وڅښي، خو سربیره پر دې چې دې ځای سره عادت شوي، بیا هم د دوی نسل په خطر کې دی. په 1950 کال کې په داسې حال کې چې یوازې 15 ورځې پاتې وې، او دوی په دې سیمه کې هغه لومړنۍ ژوي دي چې د محافظت شوو ژوو په لیست کې شامل شول. انساني فعالیتونه د دغو ژوو شمیر له زرو څخه هم کم کړی دی. له همدې امله دوی ډېر په خطر کې دي. د خطر سره یوازې هوسۍ نه، بلکې منګروف هم مخ دي.

انساني فعالیتونه لکه برمه کول، د شګو بیزایول، د فارم اداره ککړتیا، د سمندري ترافیک ډیروالی او د اوبو ترڅنګ کورونه دي. کله چې منګروف له منځه لاړ شي، دوی ډیر کاربن دای اکساید آزادوي، کوم چې د فارمونو ګازونو کې ډیروالی راولي او د هوا په حالاتو باندې لویه اغیزه لري. د منګروف له منځه وړل لویه ستونزه رامنځته کوي، ځکه چې منګروف هم زموږ او هم د ژو په ژوند کې ډیره مهمه برخه لري، او دا مهمه برخه په دواړو خواو پورې تړلې ده. د سمندري طوفانونو په وخت کې کله چې سیلابونه لویې څپې رامنځته کیږي، کوم چې د هوا بدلون له کبله پیښیږي او انسانانو ته د ژوند ګواښ کیږي، دوی د دې څپو څخه مخنیوی کوي او د میلیونونو کسانو ژوند ژغوري. د دغو ګڼ او پیاوړي ریښې د اوبو جریان کموي او د لویو څپو څخه مخنیوی کوي. او دوی همدارنګه د ځمکې له ښویېدو څخه مخنیوی کوي، ځکه چې د دوی پیاوړي ریښې د میخ په شان عمل کوي. همدارنګه د دوی ریښې نایتریتس، فاسفورس او نوره ککړتیا فلوتوري، کوم چې د اوبو کیفیت ډیروي، هغه پیدا کوي. همدارنګه دغه ونې له هوا څخه ډیر کاربون اکساید او ګلخانه ګازونه ځان ته جذبوي او د میلیونونو کلونو لپاره یې په خاورو کې ښخوي. له همدې کبله دوی د طبیعت تعادل لپاره خورا ډیر مهم دي. آن باراني ځنګلونو په پرتله په ځینو مواردو کې د نورو ځنګلونو په پرتله د کاربون دای اکساید په جذب کې څلور ځله بهتره دی. دغه ونې د وحشي ژوو لپاره هم د وړکتون په شان عمل کوي، کوم چې کبان او نور سمندري ژوي هم پکې شامل دي. کوم هیوادونه چې منګروف لري، د کبانو له نیمایي څخه ډیره برخه دلته نړۍ ته راځي. د دوی لرګي هم د انسانانو لپاره ډیر ګټور دي، ځکه چې دوی د اوبو ضد لرګي دي چې کولی شي په فرنیچر کې ورنه ګټه پورته کړي. همدارنګه په سوځېدو کې هم ډیر ګټور دي، ځکه چې کولی شو د دوی له سکروټو څخه ګټه پورته کړو. ډیر یو ښه پیاوړی سکروټې لري. دا لرګي په نړۍ کې تر ټولو کلک او پیاوړي لرګي دي چې ترې کولی شو ګټه پورته کړو. اکثره خلک زینې او نور کلک توکي له همدې لرګیو څخه جوړوي.

په تیرو څلوېښتو کلونو کې د منګروف 15 سلنه ځنګلونه له منځه تللي. اوس هم هر کال 1 سلنه یې له منځه ځي. د منګروف ځنګله اوسیدونکو څخه یو ډول یې تل په خطر کې وي. له دوی پرته سمندرونه تش دي. کوم فعالیت چې دوی ترسره کوو په ټکه درېدلی. د کبانو روزنه درېدلې ده، اوبه ککړې شوي، شاوخوا سیمه د سیلابونو او طوفانونو په مقابل کې ضعیفه شوې. د اوبو کچه لوړه شوې ده او کوم خلک چې د دې شاوخوا ته ژوند کوي ډېر په خطر کې دي. اټکل شوې ده چې منګروف کولی شي د سمندر دفاعي سیستم په توګه د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت ګټه ورسوي، ځکه چې ډېر پیاوړي او مقاومت لرونکي دي. د منګروف ځنګله هر هکتار د انسانانو لپاره شاوخوا 6500 ډالرو پورې ارزښت لري. که په همدې توګه دوام وکړي نو زموږ د نړۍ تر ټولو ګټورې ونې به یو ورځ په بشپړه توګه له منځه لاړې شي. موږ دغې پیاوړې پولې ته اړتیا لرو. دوی یوازې زموږ او سمندرونو ترمنځ د پولې په توګه عمل نه کوي، بلکې ډېرې نورې ګټې هم لري. که دوی ته ښه زمینه برابره شي، دوی په ډېرې چټکۍ سره وده کولی شي او کولی شي له موږ څخه ساتنه وکړي. کوم ژوي چې له دې سره عادت شوي دي بیرته کولی شي له دې څخه خوند واخلي او په خوشحالۍ سره خپل راتلونکي نسل دلته وروزي.

آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2026 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی
2: د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په ځینو برخو د پاکستان تازه بریدونه. ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستان پوځي رژیم په کونړ، پکتیکا او خوست ولایتونو کې استوګنیزې سیمې په نښه کړي چې له امله یې 13 کسان شهیدان شوي دي.
3: کورې بېګا شپې 12 بجې ویشتو ماشومان پکې پراته وو. موږ رابار کړې دا ولې داسې ظلم کېږي؟ جټان داله زموږ شخصي کورونه، شخصي خلک، ماشومانه، زنانه.
2: د اسلامي امارت مخالفینو ته د هلمند ولی خبرداری امان الدین منصور په بدخشان ولایت کې یوې غونډې ته ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونه د مخالفینو د هر ګواښ او عمل په وړاندې د ځواب ویلو لپاره چمتو دي.
4: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد برای ملت ما، برای مردم ما، برای وطن ما نیاره. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قایم گردیده در مقابلش.
2: د سوداګریزو بانکونو د بانکي اړیکو د پراختیا هڅې د افغانستان بانک مرستیال د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې له رئیس سره کتلي او د بانکي اړیکو په پیاوړتیا یې خبرې کړي. او د ایران لخوا په بحرین، کویت او اردن کې پر امریکایي اډو بریدونه.

0: سلامونه د شپږ بجو خبرې ټولګه تکرالی ز مالیار وسم بشپړ خبرونه د اسلامي امارات وایي چې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د افغانستان په ځینو برخو کې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 13 کسان شهیدان شوي چې 11 ماشومان یوه ښځه او یو سپین ګیری پکې شامل دی. د اسلامي امارات د ویاند په وینا بریدونه د کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو استوګنیزې سیمې په نښه کړي دي. ذبیح الله مجاهد دا بریدونه د انسانیت پر ضد جنایت او تیری بلل او دا یې په کلکه توګه غندلی دي. د پیښې د افغان سیاسي څیرو او خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه هم پارولی دي.
1: د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ یو ځل بیا نوي پړاو ته داخل شوی دی. د افغانستان اسلامي امارات وایي چې د پاکستان د پوځي رژیم جنګیالیو د شپې په نیمایي کې په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې څو استوګنیزې سیمې په نښه کړې دي.
2: دا کور یې بېګا شپې 12 بجې ویشتو ماشومان پکې پراته وو، موږ رابار کړی دی. دا ولې داسې ظلم کېږي؟ زموږ د نړیوال تپوس وکین دی او ډېر ظلم کېږي یار. دا څه وجه ده؟
3: جوټان راله بوتي زموږ شخصي کورونه، شخصي خلک، ماشومانان، زنانه او حیوانات چې تاب کې اوس تاسو پیلن نه دلته او دلته موجود دي. زموږ د نړیوالو نه، د امارت اسلامي نه، دا خواست چې دې ظالم حکومت نه، د دې ظالم نه موږ خلاص کړو.
1: د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې بریدونو کې 13 کسان شهیدان شوي چې 11 یې ماشومان دي، یوه ښځه او یو سپین ګیری پکې هم شامل دي او 14 نور ټپیان شوي دي.
4: یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
1: د ده په وینا چې قربانیان ملکي وګړي وو او د استوګنې کورونه په نښه شوي، اسلامي امارات دا بریدونه په کلکه غندلي او دا یې د انسانیت پر ضد جنایت او تیری بللی دی.
5: د پوځي رژیم د پاکستان د طرفه کمبري چې شوی شلتن ولسوالۍ په ساحه کې، مرکزي ساحه کې، کربوړو په علاقه کې چې نوی تعمیر ته نږدې ساحه ده، د ولسوالۍ په دې کې 4 کسان چې یو شهید شوی، یو ماشومه او 3 کسان چې د زخمیان دي.
1: دی بریدونو په افغانستان کې د غبرګونونو څپه راپارولې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان بریدونو په کلکه وغندل او وی ویل چې د اسلام آباد دوامداره دښمنانه سیاستونه به یوازې بې ثباتي او سیمه ایز تاوتریخوالی زیات کړي.
6: په 12 بجې چې یودم تیرو بمبار وکړو، د کور نه وشته موږ چرالو ماشومانانو زخمیانو بس فاتم کړل.
7: بېګا 12 بجې تیاری رالی، موږ په خوب دو او ناڅاپه بس دا وشو ماشومانو او دا کور ټول لنګ شو.
1: په همدې حال کې یو شمیر وګړي او نظامی کارپوهان هم دا بریدونه د افغانستان د حاکمیت اخکاره سرغړونه ګڼي او د پایلو په اړه یې خبرداری ورکوي.
8: مراکز جی جی پی در پاکستان هست و جی جی پی هر در کوچه های پشاور و پنجاب با تفنگ های خود ظاهر بشن، ویدو میگیرن. اصلا درد از یا چی چی پی نی چیز دیگه یه هست، چی چی پی در بهانه قرار داده و اینا خاک افغانستان نقص میکنن.
1: دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو هڅې روانې دي او چین د دواړو اخواو ترمنځ خبرو اترو نوي پړاو ته چمتووالی نیسي. دا پروسه اوس د پاکستان د روسي برید سره د ناسرګنتیا په حالت کې ده.
0: د اسلامي امارت ځواکونو د نظام پر وړاندې د هر ډول ګواښ له منځه وړلو ته چمتو دي. د هلمند والي امان الدین منصور د بدخشان ولایت په وردج ولسوالۍ کې په یو عامه غونډه کې ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونه د مخالفینو د هر ګواښ او عمل په وړاندې د ځواب ویلو لپاره چمتو دي. هغه ویلي چې د دې نظام مخالفین باید پوه شي چې د ځواکونو په عقایدو او فکر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. امان الدین منصور ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت ځواکونه د دې رژیم پر وړاندې د هر ګواښ سره مقابلې لپاره بشپړ چمتو دي او که اړتیا وي نو قاطع ځواب به ورکړي.
9: د اسلامي امارت مخالفینو ته د هلمند د والي خبرداري. د هلمند والي امان الدین منصور د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وویل چې دا نظام د شهیدانو په وینو سره ترلاسه شوی او هر هغه ډله چې مخالفت کوي له سخت غبرګون سره به مخ شي. ده ټینګار کړی چې د اسلامي امارت ځواکونه د نظام پر وړاندې د هر ګواښ په وړاندې د درېدو لپاره بشپړ چمتو دي.
10: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد بر ملت ما، بر مردم ما، بر وطن ما نیاره. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قائم گردیده در مقابلش اگر بغاوتگری، اگر اختشاشگری، اگر دشمنی، اگر مخالف پیدا می شود، این را بداند که باز ما نمون به جایدین نمی کوها و نمی سرزمین است. ما برش جواب دندان شکن می دیم.
9: د اسلامي امارت دغه چارواکي د خپل وینا یو بل برخه کې په هیواد کې عمومي امنیت ته په اشاره سره زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا او د هغې متحدینو د افغانانو سوله له منځه وړي، حتی عامه غونډې د امریکا لخوا د هوایي بریدونو لاندې راتللې.
10: این نعمت بزرگ پروردگارت، این نعمت را ناشکری و ناسپاسی نکنیم، قدر این نعمت را بدانیم. این نعمت هم به مفتی به دست ما و شما نیومده، خصوصا در تجاوز اواخری که امریکایی ها جمع ناتو به افغانستان کردند. 20 سال در افغانستان جنگ شد، 20 سال در افغانستان بمباردمان صورت گرفت، وحشتها دهشتها بود، چاپها بود. این چنین محافل را کسی نمیتونست که آزادانه برپا بکند.
9: امان الدین منصور زیاتوي چې خلک باید پوه شي چې د افغانستان دښمنان په بهر کې د دسیسو او تبلیغاتو له لارې د خلکو ذهنونه مغشوشوي.
0: هند وایي چې د افغانستان په اړه د نوې ډلې دریځ ثابت پاتې دی او دا هیواد به په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایاند ویلي چې نوې ډلې به د خوړو خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې او طبي خدماتو په برخو کې مرستو ته دوام ورکړي او هممهاله به د افغان وګړو لپاره د روزنې فرصتونه، سکالرشپونه او د ظرفیت لوړولو پروګرامونه چمتو کړي.
9: د هند بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له افغانستان څخه د ملاتړ په دوام ټینګار کړی دی. د دې وزارت ویان رندیر جسوال وایي چې د افغانستان په اړه د نوې ډلي دریځ نه دی بدل شوی او هند د بشري مرستو پراختیایي همکارۍ او د ظرفیت لوړولو پروګرامونو له لارې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. د ده په وینا چې هند به د خوړو خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې او طبي خدماتو په برخو کې مرستې ته دوام ورکړي او هممهاله به د افغان وګړو لپاره د روزنې فرصتونه، سکالرشپونه او د ظرفیت لوړولو پروګرامونه چمتو کړي.
11: موږ غواړو په افغانستان کې سوله او ثبات پیاوړی کړو. موږ غواړو چې د دې هیواد د پرمختګ لپاره د افغانستان له خلکو سره همکارۍ ته دوام ورکړو.
9: د هند بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه ټینګار وکړ چې د هند پرمختیایي پروګرامونه د افغان ټولنې ټولو برخو په ګډون د ښځو نجونو ته د ګټې رسولو لپاره ډیزاین شوي دي او د نوې ډلې همکاري به د جنسیت په پام کې نیولو پرته دوام ومومي.
12: کمک های بشر دوستانه و برنامه توسعه هند میتونه با بهبود شرایط اقتصادی افغانستان از طریق حمایت زیرساخت ها، بخش آموزش، بخش بهداشت و فرصت های شغلی به افغانستان کمک کنه. همچنین این موضوع میتونه که بر روی رابطه خوب کابل و دیلی و زمینه همکاری های پیشتر در این موضوع فراهم کنه که به آینده بتونن پیشتر روی موضوعات مثبت کار کنن.
9: دا سرګندونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د خلکو څخه د نوې ډلي د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هند په افغانستان کې تر دې دمه له 500 څخه زیاتې پراختیایي پروژې پلي کړې دي.
0: لنډه دمه

0: بیا هم کړو خلاص. اسلامي امارات وایي چې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د افغانستان په ځینو برخو کې هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 13 کسان شهیدان شوي دي چې 12 ماشومان، یوه ښځه او یو سپین ږیری پکې شامل دی. د اسلامي امارات د ویاند په وینا بریدونه د کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو استوګنیزې سیمې په نښه کړي دي. ذبیح الله مجاهد دا بریدونه د انسانیت پر ضد جنایت او تیری بلله او دا یې په کلکو ټکو غندلی دي. د پیښې د افغان سیاسي څیرو او خلکو ترمنځ هم پراخ غبرګونونه پارولی دي. د همدې موضوع د بحث لپاره سره د نړیوالو چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی صاحب په لیکه کې د فاطمی صاحب سټډي مو شکر راغلاست. دا د یو ځل بیا پاکستان دغه جرأت وکولی شو او په افغانستان یې برید کړی دی. تاسو پوهیږئ په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې بریدونه شوي دي، شاوخوا 13 کسان پکې شهیدان شوي دي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات تاسو ته استاد قدرمند و لیدونکو او اوریدونکو ته. بالکل په دې کې شک نشته چې پاکستان دا جنایت کړی دی او کوي او دا به ادامه لري. تاسو ته معلومه ده چې مجموعا په درې واړو ولایتونو کې چې په هغې کې بالخصوص سپیره ولسوالۍ او شولټن ولسوالۍ د کونړ، دا دوه هغه دغه دي چې دلته زیات تلفات دي. مجموعا تلفاتو تعداد 13 تنو نه اوړي او اوس هم د سیمې خلک دا وایي چې د کم کورونه او دغه چې لوېدلي دي د هغې خاورو د انبار لاندې امکان د نورو شهیدانو او د زخمیانو هم شته دی چې راویستل شي، خو فلحال دغه سایه ورکړ شوې ده. زه فکر کوم چې دا د دوی د عکس العمل د خپل د داخلي خاورې د هغې ستونزو سره چې دی فعلا مخ کې دي. تاسو معلومه ده چې په بلوچستان کې پرون د دوی نه دوه لویې ولسوالۍ ګانې او ځایونه لکه نال او خزدار د دوی د لاس نه ووتل. همدارنګې باجوړ په خیبر پښتونخوا کې پرون د دوی د لاس نه ووته. په کشمیر کې د دوی په مقابل کې خلکو قیام کړی دی، وایي چې د پاکستان پوځ نه منو، خپل ازادي غواړو. دا هغه فشارونه دي چې دوی خپل مرګ ګوري د دې د دې لپاره چې د خلکو اذهان بل خوا ته واړي او فکرونه بل خوا. دې اسانه هدف او ټارګټ افغانستان دی، پر افغانستان باندې برید کوي. عین حال کې پرون نه وړمه ورځې په شورای امنیت کې ناسته کې تاسو وکتل چې هندوستان دا موضوع هلته راوڅېړله چې پاکستان پر افغانستان چې کوم حملې کوي دا د نړیوالو قوانینو تخلف دی، بدون د کوم مواجه دلیل نه کوي، تهمت وایي چې ترهګري ده، برید کوي او نړیوال به د دې نوټس واخلي. چون تاسو معلومه ده نړیوال سطح باندې څوک د دې په مقابل کې نشته. هندوستان چې دا کار کوي دوی ته قهر ورځي چې هندوستان ولې د افغانستان په دفاع باندې راځي. نو د هندوستان باندې خو یې زور نه رسیږي، ټول قصور زمونږ تاسو نه اخلي، برید په مونږ تاسو کوي، زمونږ تاسو مظلوم خلک وژني. چې دا بزداد په خپله نه تنها چې د نړیوالو قوانینو نه تخلف دی، بلکې د جنګي جرمونو او جنایاتو یو بلګه هم ده.
0: فاطمی صاحب څه به کېږي بالاخره؟ که څه هم څه موده وړاندې د دفاع وزیر تللی و روسیې ته، هلته هغه تړون هم امضا شو او په ډېر په ډاګ یې وویل چې بیا به پاکستان داسې جرأت ونه شي کولی. اوس دغه لړۍ بیا دغه پاکستان خپل جنایت ته دوام ورکوي، څه به کېږي؟ څه کول په کار دي بالاخره؟
1: ګورې کول خو چې څه په کار دي، اسلامي امارت پوهېږي. هغې ویلي دي چې پاکستان چې کوم دغه وکړي مونږ به ځواب ورکوو. اوس چې زمونږ تړون شوی دی او وعده هم شوې ده چې مونږ ته به دفاعي هوایي سیستمونه کې د رادار وعده شوې وه، د همدارنګې د ډرون وعده شوې وه، د ځینو میزایلونو وعده شوې وه. که دا زمونږ لاسته راغلي یا راځي نو د پاکستان ځواب باید بالفعله ورکړ شي. تر اسلامي امارت ویلي دي ځواب به ورکوي، مګم دا نه دي ویل شوي چې کله به یې ورکوي او په څه رقم سره به یې ورکوي. چې خلک ځکه چې منتظر دي، دا حمله ناببره توګه باندې شوې ده، بدون د کوم مواجه دلیل نه شوې ده، او بیا د مظلومو خلکو په کورونه شوې ده. او هغې ادعا کړې ده چې مونږ د ترهګرو ځالې وهلي دي او ترهګر هم، یعنې د افغانستان خلک ټول ورته ترهګر ښکاري، ځکه دا خو مظلوم خلک یې وژلي دي او دوی وایي چې دا ترهګر دي. نو په دې اساس باندې زما په نظر اسلامي امارت ته دا پکار دي چې کوم وسایل لاس کې لري، زر تر زره د غچ په شکل کې د پاکستان که تیاره راځي هغه ورته وولي، که چېرته فرضاً کوم ډرون راځي هغه ورته وولي، او په عین حال کې په نړیوال سټیج باندې دا موضوع راپورته کړي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو خلاف هم دی او همدارنګه یو جنګي جنایت دی چې دوی کوي، تر څو دا نړۍ ته دغه ورسیږي.

0: چې هم وهل مونږه خرو هم وار خرو هم خلکم وژل کیږي هم تهمت په مونږ باندې دی چې مونږ تراګاریو او دا ضعف د حکومت خواته متوجه کیږي چې ځکه چې دلته خلک حکومت ته ګوري خلکو په خپله سینه شي کولای اوس وګوري چې حکومت کوم خبرې کړي وادي کړي دا یاد د ملت سره او سیمې سره پوره کولای شي او کني شي پوره کولای
1: بلکل تاسو د امنیت شورا د غونډې یادونه وکړه چې هند آلته یوازینې هیواد چې یادونه وکړه چې پر افغانستان د پاکستان بریدونه یو جنایت دی او دا د دې توشي نشي کېدلی چې دوی اوس هم ویلي دي چې د یو ملکي اهداف په نښه کوي خو په میډیا کې یا په دودي چې کوم دریځونه دي هغه وایي چې ولا هلته پټنځایونه یا د ټي ټي پي یا د نورو مسایلو باندې په نړیوال سټیج کې څه کول پکار دي په دغه برخه کې یوازې روسیې ته هم تمه کېدله خو روسیه هم په دغه غونډه کې ویلي دي چې موږ یا مثلا له افغانستان نه سیمې هیوادونو ته ګواښ دی یو ډول د دغې د موقف د قوي کولو لپاره څه کول پکار دي
0: نه په مجموع کې روسیې موقف پرون مثبت و د افغانستان نه دفاع وکړله زمین کې د ترهګرۍ مسله چې ده تاسو معلومه ده چې هغه سیمه ته ګواښ دی نو هغې دې نه یره لري مګر په مجموع کې دا وویلی چې نړیوال د نړیوالې ادارې نه د افغانستان په هکله کې د سیاسي تګلارې په عوض خپل د سیاسي اهدافو لپاره ترې نه استفاده کوي او دا باید بندې شي باید دا ادارې صرف د افغانستان د خلکو د ښېګڼې لپاره د افغانستان د بهبود لپاره او د بشري مرستو لپاره استفاده وشي د روسیې موقف دومره زیات منفي نه و غلط نه و په مجموع کې موقفونه د چین موقف هم ډېر ښکلی و او د هندوستان خو ډېر بېدرېغه ودرېد دا خبره یې وکړله چې پاکستان ترهګري کوي برید کوي چې دا کار نه روسیې وکړه نه چین وکړه بل چا نه دی کړی او زه فکر کوم چې د پاکستان قهر او غوسه هم د همدې بابت نه ده چې تاسو هندوستان سره هندوستان ځکه دوی ګوري چې نړۍ کې بل څوک نشته زموږ دفاع وکړي موږ خپله هغې سټیج کې لاره نه لرو دا زموږ خپل سیاسي ضعف دی نه پوهېږم چې په هر بهانه یې کړی دی خو موږ ځان خپله دې مشکلاتو کې اچولی دی کله اسلامي امارت په هوش راځي کله په ځان راځي او کله ما د صحیح سالم اقدام بکی چې د دغه بمبست نه دا مملکت او باسي د دغه بریدون نه به موږ خلاص شو هغه دا دی چې دوی باید خپل داخلي او خارجه پالیسیو باندې د سره غور وکړي او تغییر راولي تاسو ګورئ چې په دننه مملکت کې هم لګیا دي لاسوهنې کېږي هرات کې د تظاهرات شروع کړي دي په بدخشان کې د آمادګي تظاهراتو ته نیولې ده په مزه که دغه تظاهرات او دغه لاریونونه او دا رقم قیامونه درته نږدې شو بیا نظام خپل نشي ټینګولی باید د نننه داخله پالیسی کې خلکو ته باید خبر ته غوږ کیښودل شي ملت لګیا دی قرباني ورکوي د څه لپاره خپل د مکتب حق درنه غواړي او ته څه کوې ځې هغه وژنې او دا کې بیا وایي چې زه د اسلامي دفاع د بغاوت په مقابل کې زه سرکوبول کوم آیا د حق غوښتنې په سر وژن دا د بغاوت ټکول دي دا د بغاوت ټکول نه دي بلکې دا د حق ټکول دي حق ورته ورکه څوک ستا مقابل کې نه اوچتېږي هم د نظام محفوظه پاتې کیږي هم ملاتړ ترلاسه کوي ته حق نه ورکې ملاتړ د ملت هم د لاسه ورکه ستونزو سره مخ کیږي بلا زموږ لویه ستونزه د داخل نه ده که موږ داخلي ستونزه خپل حل کړله بهر کې به زمان د استازی به هم تعین شي نړۍ به مې په رسمیت وپېژني او پاکستان به په ما او تا باندې بیا داسې برید هم نه کوي
1: بلکل بالاخره څه کول پکار دي ستونزې هلته څه باید وشي کومه
0: تګلاره ما تاسو ته وویلې کنه چې داخلي مسایل دې حل کړي کنه د داخل کې مسایل نه حل کوي هغې ته ځواب نه ورکوي د ملت اواز ته رجوع نه کیږي کله چې تا داخلي مشکل دې حل کړه یعنی دې مثال دا دی که ستا بدن دننه نه قوي د بیرون نه میکروب پرې کار نه کوي زمانګه دننه نه بدن ضعیف دی ځکه دننه ملت خوشحاله نه دی مکتب دې پرې بند کړی قانون ورته نه ورکوي کار پرې نشته دی که یو آواز جګېږي ډزې پرې کوي ولې وژنې یې دا خو انساني لاره نه ده دا خو سمه لاره نه ده د وژلو باندې په وژلو باندې نظام هېڅکله نه دی کنټرول شوی که کنټرول کېدلی د نړۍ لویو قدرتونو به دا لړۍ کړې وه دا په مفاهمت او مسالمت سره کېږي ته به د ملت د غوښتنو ته ځواب مثبت ورکوي مشکلات خپل دننه نه حل کوي بهر ملکونه تاسو په رسمیت پېژني مراودیر سره جوړي پاکستان په خپله په هغې پاکستان د غټ امتیاز همدا دی چې ته استازی نه لري چې ته آواز اوچت کړي ملګرو ملتونو کې شورای امنیت کې نړۍ په سطحه باندې هغه یې دن استفاده کوي او تا باندې حملې کوي او څوک چې ستا دفاع کوي د هغې په قسم په تا باندې حملې کوي نو زموږ اوله کې باید خپل ځان ته خپل غاړه کې ګریوان کې سر ټیټ کړو خپل مسایل مشکلات دننه حل کړو هم به ملت راسره یو ځای شي هم به موږ قوي شو هم به نړۍ مخه ونیول شي
1: ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړې کور آباد اوس هم د خبرونو دوام په داسې حال کې چې

0: په دې روسي میاشت کې د کابل او ماسکو ترمنځ اړیکې نوې پړاو ته داخلي شوې دي او روسیا لمړنۍ هیواد ده چې اسلامي امارت یې په رسمیت پیژندلې. روسي چارواکو د افغانستان له لورې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په وروستۍ پیښه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګندونو یو ځل بیا د اوسني افغان حکومت سره د ماسکو د چلند په اړه بحثونه راپورته کړي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې دواړو خواوو د سیاسي، اقتصادي او نظامي همکاریو په پراخولو ټینګار کوي او روسیې د سیمه ییز ثبات د ډاډمنولو لپاره د اسلامي امارت سره د ښکېلتیا ملاتړ کړی دی.
1: په داسې حال کې چې روسیه لومړنی هیواد دی چې د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت پیژندلی او له کابل سره یې د سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراخولو ټینګار کړی. روسي چارواکي د افغانستان له لورې د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي. دې کار د اوسني افغان حکومت سره د ماسکو د رښتینې چلند په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمېر ترهګرې ډلې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
2: په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شمېر د پولي هخوا بریدونو د احتمال او د ټولنې د زیانمنونکو طبقو د افراطیت لپاره د دوی د هڅو په ګډون د پام وړ اندېښنې راپورته کړي دي. په داسې شرایطو کې د دې ډلو لخوا د سوداګریزو سپوږمکۍ مخابراتو کارولو او همدارنګه د مصنوعي ځیرکتیا کارولو کې د دوی د مهارتونو پراختیا په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
1: اسلامي امارت په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو په اړه د بهرنیو ادارو رد کړي او ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره په د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې روسیا هڅه کوي چې په افغانستان کې دوه مختلف اهداف متوازن کړي. له یوې خوا هڅه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي امارت سره د تعامل له لارې خپل نفوذ وساتي او له بلې خوا هڅه کوي چې امنیتي اندېښنې روښانه کړي.
3: روابط رسمی دولت روسیه با دولت فعلی افغانستان و اظهار نظر رسانه‌ای مقامات روسیه در مورد افغانستان کاملا متفاوت و کاملا متضاد است. بهتر است که مقامات روسی به عوض ابراز مسائل اعتراضی یا مسائلی که مشتبه هستند در مورد افغانستان از طریق کانال‌های دیپلماتیک ایره انتقال بدن.
1: دا ټول په داسې حال کې دي چې روسیه او اسلامي امارت په دې وروستیو کې د پوځي تخنیکی همکارۍ تړون لاسلیک کړ. روسي چارواکو هم په یو شمېر مواردو کې د اسلامي امارت د کړنو ستاینه کړې او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د مقابلې پر ځای له اسلامي امارت سره د تعامل او همکارۍ لاره غوره کړي.
0: په تیرو دوه اونیو کې 15,000 او 400 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو دوه اونیو کې له 15,000 څخه زیات کسان د ایران او پاکستان له پولې څخه افغانستان ته راستانه شوي چې له دې ډلې څخه څه باندې 400,000 له ایران څخه او څه باندې له پاکستان څخه راایستل شوي دي.
1: هیواد ته د کډوالو په راستنېدو کې زیاتوالی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تېره یوه اونۍ کې له 15,000 څخه زیات کسان د ایران او پاکستان له پولو څخه افغانستان ته راستانه شوي چې له دې ډلې څخه څه باندې 400,000 له ایران څخه او څه باندې له پاکستان څخه ویستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په وینا دغه شمیرل شوې کورنۍ یا په خپله خوښه او یا هم په زوره له دغه هیوادونو راویستل شوي چې د مهمو سرحدي نقطو لکه اسلام کلا، تورخم او سپین بول
4: نهادها و سازمان های حقوق بشری و کنوانسیون های حقوق مهاجری، نماینده های مدافی حقوق مهاجری در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حق و حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شده دفاع بکنند و از حقوقشان جویای احوال شوند.
1: د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکوي چې افغانستان په یوازې توګه نشي کولای چې د راستنیدونکو بې وزلۍ او د اقلیم د بدلون پر وړاندې مقاومت وکړي. افغانستان ته د کډوالو راستنیدل هغه مسله ده چې له ډېری نورو ناورینو سره تړاو لري.
5: در ابتدا مهاجرینی که به افغانستان بازگشت میکنه و یا اخراج میشه متاسفانه دارایی مهاجرین به کشورهای میزبان میمانه که تا هنوز هیچ هیئت حقوقی امارت اسلامی تا نتانسته که دارایی ها را برای خود مهاجرین بازگردانه و همچنان در مسیر بازگشت پول های هنگفت را به دولت میزبان تقدیم میکنه که در این پروسه هم هیچ اقدام از سوی امارت اسلامی صورت نگرفته و و حتی مهاجرینی که به افغانستان بازگشته هنوز صاحب شغل و کار نشده، سرپناه نداره، که جزء چالش‌های دیگه مهاجرین هست. در این زمینه باید امارت اسلامی و نهادهای بین‌المللی با مهاجرین همکاری بکنه، زمینه کار و شغل مهیا بسازه.
1: په همدې حال کې د اسلامي امارت د عدلي وزارت د اسلامي امارت د رهبر له تصویب وروسته د راستنېدونکو کډوالو د ګمارلو، د مرستو راټولولو او ویشلو طرزالعمل خپور کړ. دا طرزالعمل په دریو فصلونو کې څوارلس مادې لري او د ولایتي پلاویو د جوړولو څرنګوالی، د نغدي او غیر نغدي مرستو راټولولو، پر ویشلو څارنه او د بې جوازه مرستو رسولو باندې ممنوعیت مشخص کوي.
6: په دې طرزالعمل کې د مرکزي او ولایتي هیئتونو ترکیب او د یادو هیئتونو وظیفې، د نقدي غیر نقدي او خدماتي مرستو د جلب، ثبت، ساتنې او توزیع څرنګوالی، د هیئت همکاري مراجع، د مرستو د ویش د څارنې څرنګوالی او د مرستو د ممنوعیت موارد بیان شوي دي.
1: دا په داسې حال کې ده چې د افغان کډوالو د راستنېدلو لړۍ د افغان ولس او حکومت پر مخ یوه جدي ننګونه بلل کېږي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان اسلامي امارت د 2023 کال له پیل راهیسې د دې پروسې په مدیریت کې بریالی شوی دی چې د اوسني حکومت له لاسته راوړنو څخه یوه ګڼل کېږي.
0: لنډه دمه

خبر ده هر شب ساعت ده. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0-50-50-50 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

د خبرونو دوام. په لغمان ولایت کې راستنېدونکو کډوالو لپاره د نمرود ویش لړۍ چټکه شوې ده چې په تیرو درې اونیو کې 2,210 کورنیو ته نمرې ویشل شوې دي. دغه ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې دغه ولایت ته له پاکستانه په جبر

0: پنځلس سوه کورنۍ راستانه شوي دي. راستانه شوي بیا دوی ته د دایمي میشته کیدنې په موخه د نمرو د ورکړې څخه خوښ دي، خو د دغې پروسې د لا چټکېدو او کاري زمینې د برابرېدو غوښتنه کوي.
1: په داسې حال کې چې لا هم د پاکستان په جبر د افغان کډوالو د راوستلو لړۍ روانه ده، لغمان ته هم په تیرو شپږو میاشتو کې پنځلس سوه کورنۍ راستنې شوي دي. د لغمان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس راستانه شو سره د بېلابېلو مرستو او حرفوي زده کړو تر څنګ ورته د دایمي میشتېدنې په موخه د نمرو د ورکړې پروسې د چټکوالي خبره کوي او زیاتوي چې په تیرو دوه اونیو کې په دوه زره دوه سوه لس کورنیو نمرې ویشلې دي.
2: کار ډیر چټک روان دی او ډیر ښه په شفافیت روان دی. د نمرو توزیع بهیر د پخوا څخه ډیر زیات شوی دی. د بدرې ولو کې تقریبا 2210 کورنیو ته نمرې توزیع شوي، چې تر دې دمه 3103 کورنیو ته نمرې توزیع شوي دي. د دو ښارګوټو تفصیل په پلانونو منظور شوي دي او توزیع شوي هم دي، او د نورو ښارګوټو د ځمکې د انتخاب لپاره په تیزۍ هڅې روانې دي.
1: د کډوالو ریاست په دغه ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د راستانه شوو سلګونه کورنیو سره د خوراکي او نغدي مرستو خبره هم کوي او وایي چې تر دې دمه په دغه ولایت کې په دوه ځانګړو شوو ښارګوټو کې ټوټال 3103 نمرې ویشل شوي دي. یو شمېر راستانه شوي بیا د نمرو د ورکړې له پروسې خوښ دي.
3: پاکستان حکومت موږ په زور ظلم سره وشړلو او راغلو خپل ملک ته. نو اسلامي امارات موږ سره ډېره همکاري کړې او د موږ لاس نیوای وکړ او د بابا صاحب په دغه کې ساحه کې فعلاً د موږ لپاره د هرې کورنۍ لپاره یوه یوه نمره چې پنځه ویشت پی کېږي سرپناه ورکول کېږي.
4: یو جبل جو د ډېر وګرځي اوس شکر الحمدلله موږ ته نن له خیر سره توضیح کوي د نمرو، او موږ غواړو چې موږ سره دلته هر شی احکامات موږ ته برابر شي، مکتب، مسجد، اوبه او برق.
1: خو په دغه ولایت کې بیا یو شمېر تازه راستانه شوي د نمرو د ورکړې پروسې د چټکتیا راستانه شوو سره د بېلابېلو مرستو او کاري زمینو د برابرېدو غوښتنه کوي.
5: اوس لغمان ته بلحال راغلي او په لغمان کې موږ سره مقصد د کومک په لحاظ سره هېڅ شیم نه دي سوي. کورونه کرایه دي، څه څه پیسې موږ سره وي هغه موږ په کرایه کې ورکړلې او کار روزګاري شیم نه.
6: حکومت دا غواړو بیا د کوټې موټې ته دغه کې څه دا سولر سیسټم څه دغه وکوي، نو دغه د اوسه کاروبار د برابر کې کار نشته.
1: د دغه ولایت د والی ویان بیا وایي د راستانه شوو کډوالو لپاره د ګڼو اسانتیاو په موخه ولایتي چارواکو څو ځله مرکز ته سفرونه کړي او راستانه شوو سره یې بېلابېلې مرستې هم کړي دي.
7: بابا صاحب په دښته کې د دې لپاره موږ دوه ښارګوټي منظور شوه او عملاً چارې روانې دي، او د دې تر څنګ موږ هم په خوراکي او غیر خوراکي همدارنګه د کورونو په برخه کې هم د سره مرسته کړې، کورونه مو ورته جوړ کړي دي. د خوراکي توکو هم مرسته شوي چې تاسو شاهدانه سئ څه وخت مخکې د امیر المؤمنین صاحب په ځانګړي هدایت باندې د دې لپاره د غنمو ویش و هغه هم موږ په لغمان ولایت کې مهاجرینو ته رسولی.
1: د لغمان سیمه ییز مسؤلین د راستانه شوو لپاره ځانګړي شوو ښارګوټو ټول عامه تاسیسات، ښوونځیو، مدرسو، مسجدونو، روغتونونو، پارکونو او پاکو اوبو شبکو جوړول په پلان کې نیول شوي چې په یو ښارګوټي کې عملاً د اوبو د یوې شبکې جوړونې چارې هم پیل شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي راستانه شوو لپاره یې د قرغۍ ولسوالۍ اړوند سرخکانو سیمه کې یو موقتي مشغالی هم جوړ کړی چې تازه راستانه شوو ته پکې د خوراک، څښاک، روغتیا او بېلابېلو برخو کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
0: د هرات د پاجدان بند په سیمه کې سړک لا هم خراب دی او د جوړولو لپاره هیڅ اساسي کار نه دی شوی. د هرات ځینو اوسیدونکو وایي وروسته له هغه چې د پاجدان بند د اوبو راټولولو شروع شول، د هرات کروخ لویې لارې د اوبو لاندې شوي. نو یو فرعي سړک د دې بند په جنوبي برخه کې جوړ شوی دی چې په ستونزمنه توګه پرې تګ راتګ دوام لري. په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې د سړک لومړنۍ سروې د ولایتي ټولګټو چارو ریاست لخوا پیل شوی او د قیر کولو کار به ډیر ژر پیل شي.
1: دا د هرات د پاشتان بند سیمې څخه د وتلو لپاره یو بتیل سړک دی، هغه لویه لاره چې هرات د کرخ ولسوالۍ او بادغیس ولایت سره نښلوي. د پاشتان بند د راټولولو سره د دې سړک ډېرې برخې د اوبو لاندې شوې. په هرات کې ځایي چارواکو دا بدیل لاره جوړه کړې تر څو تک راتګ دوام ولري. دا سړک شاوخوا 14 کیلومتره اوږد دی او د پاشتان بند ساحه پوښي، مګر د سړک د دې برخې د جوړولو لپاره هیڅ لوی کار نه دی شوی.
8: پروژه که برای رو مصرف شده نکردن که بر پیش از این که این بند رو بسته کنند و آب گردان کنند راهی بر مردم ایجاد کنند. بسیار مردم مشکلات، حتی یک کس نمیتونه، یک مریض خور از اینجا راحت بتونه به شفاخانه ایراد برسه.

0: مردم به خیلی به یک مشکلات سختی گرفتارم. دولخت میشه، مشکلات زیاده، همین سرک خومیه، تار اتفارد نشده، کور، قویدال و همه جا
1: خیلی خومه زیاده و یکی از در روته، یعنی تاخیر روت هم استادیم، زمستون بسیار رو بذابه. ما خصوصا کار شیره میکنیم، خیلی مشکل مواجهیم که شیره ما خیلی زیاد خراب میشه.
2: د اوبو د بند د اوبو د راټولولو او پرانستلو وروسته د دې لوی لارې د تګ راتګ مسیر بدل کړ. اوس مهال د هرات بادغیس لوی لارې موټر چلوونکي د بند د جنوبي برخې څخه د پښتون بند سیمې ته د تیرېدو لپاره سفر کوي. دوی وایي چې دوی په دې لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
0: مشکل داره نظیر ما 4-5 تا مریض هم از دست دادیم، از واسه امیر را در دست دادیم. انا خانمایی بود که مثلا اولاد به دنیا می آمدن، اونا را دست دادیم، جوانایی را دست دادیم که مثلا افونتیس بودن، اونا را دست دادیم.
3: موتورونه می لاین هستیم، از روز که رو از بر قطع شد رو خیلی مشکلات گرفتار موتور یک است نمی موتور باردار میاد برا خو پی میکنه سه چهار موتور پوچ می چه چپه شده که لباس میره برا قید میشن رو پلان خیلی خرابه دیگه اگه میام کاری بکنم خیر.
2: د هرات کرخ اصلی لاره د پښتون بند شمال ته تیریږي، مګر د بند د پرانستلو او د اوبو ایستلو د پروسې له پیل وروسته د سړک لاره بدله شوې ده. په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې د بند په سیمه کې د بدیل سړک لومړنی سروې پیل شوی او ډېر ژر به جوړ شي.
4: شورای هرات کرخ در بخش بند پښتون از سوی وزارت فواید عامه سروې و دیزاین آن به داوطلبی سپرده شده است و اداره محلی ولایت هرات به هدف تسهیل رفت و آمد هموطنان ما در مسیر و تکمیل اشارای مهم تلاش های خود را به گونه جدی تا شروع کار این سرک مهم ادامه می دهد.
2: په پیل کې د هرات د ټولګټو چارو ریاست د بند په جنوبي اړخ کې د 9 کیلومتره په اوږدوالي یو عمومي سړک جوړ کړ، خو د بند د حوزې د ډکولو سره لاره اوږده شوه.
5: د افغانستان بانک مرستیال صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې له مشر سره په کتنه کې د افغانستان د سوداګریزو بانکونو د بانکي اړیکو پر پراختیا د سوداګرۍ پیاوړتیا د بانکونو فرصتونو زیاتوالی او بانکي ثبات خبرې کړې دي. دغه راز جیف ګریم هم د بانکي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا اقتصادي ودې د سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیا او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی.
6: د افغانستان بانک مرستیال صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې له مشر جیف اګریکو سره په کتنه کې د افغانستان د سوداګریزو بانکونو د بانکي اړیکو پر پراختیا د سوداګرۍ پیاوړتیا د پانګونې فرصتونو زیاتوالی او بانکي ثبات خبرې کړې دي. د افغانستان بانک وایي چې مرکزي بانک د باثبات او پیاوړي بانکي نظام د رامنځته کولو ترڅنګ د خصوصي سکتور ملاتړ او د سوداګرۍ پراختیا ته ژمن دی او له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره د همکاریو او رغنده اړیکو د راخولو لپاره حسی کوي. په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې جیف اګریکو هم د بانکي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا د اقتصادي ودې د سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیا او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. د افغانستان بانک د سرګندونو له مخې په دې غونډه کې د سوداګرۍ د بانکي ستونزو حل، برېښنایي بانکداري او د پیسو نړیوال لیږد، د مالي خدمتونو ښه والی او د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا هم تر بحث او ارزونې لاندې نیول شوې ده.
7: افغانستان بانک لومړی مرستیال ښاغلی صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر ښاغلي جیف ګریګو سره وکتل. په دې لیدنه کې د بانکي اړیکو د پراختیا، د پانګونې د فرصتونو د زیاتوالي، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د بانکي نظام د ثبات او یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحث وکړ. په دې لیدنه کې دواړو اړخونو له یو بل سره په اړوندو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
6: دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خصوصي سکتور له بنسټونو سره د روسیې او امریکایي چارواکو کتنې زیاتې شوې دي چې دې چارې د ځینو هیوادوالو ته پوښتنې پیدا کړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې رهبرۍ له لوري همزمان له روسیې او امریکایي چارواکو سره لیدنې د پام وړ بولي او له اړوند افغان بنسټونو څخه په دې لیدنو کې د پوره احتیاط غوښتنه کوي. د خصوصي سکتور ځینې غړي بیا وایي چې افغانستان له ټولې نړۍ سره د ښو اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی ده.
8: امریکا هم غواړي په افغانستان کې د ښه تعلقاتو، تجارتي او بزنس تعلقاتو ساتي. روسیه هم غواړي، چین هم غواړي، نور ملکونه هم غواړي چې افغانستان سره د تجارتي او خصوصا په اقتصادي برنامو کې همکاري وکړي. دغه همکاري د ټولو ملکونو یا خصوصا د هغه ملکونو چې هغه زبرځواک دي یا هغوی په ټکنالوژي او په اقتصادي برخه کې ډېر پیشرفته دي، دوی چې په افغانستان کې څومره سرمایه ګذاري وکړي، او همدغه اړیکې کول شي سرمایه گزاري د پاره تجارت د پاره او د افغانستان د پیشرفت لپاره لاري هواري کی.
6: د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرنوف سره کتلی. د اقتصادي چارو شننکي له افغان لوري څخه غوښتنه کوي چې د نړۍ له لویو اقتصادي او رقیبو هیوادو

0: و نه ترک کسی را کردن جز اساسی پالیسی ها باشه. یعنی پالیسی ما باید چی باشه؟ با همه کس و به همه کس. یعنی ما با هیچ کس باید نباشیم که طرف کس را بگیریم و با همه باشیم تا کلگونه اما همشان کمک کنند تا مارش اقتصادی خود به دست بیاریم.
1: سره لدی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د سوداګرۍ د پراختیا پانګونې او د سوداګریزو اپلاو د تبادلې روسي او د افغانستان او د امریکا ترمنځ د خصوصي سکتورونو د همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې شوې. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو پراختیا کولی شي د سوداګرۍ کچه لوړه او د پانګونې لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي.
2: د هیواد هغه صنعتکاران چې صنعتي پارکونه لري او په دې سکتور کې پانګونه کړې وایي چې د اسلامي امارت له راتلو سره کورنۍ تولید صنعت د پراختیا لپاره د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دوی زیاتوي چې افغانستان دمګړۍ په اویا سکتورونو کې ځان بسیانې ته رسېدلې او زیاتوي که چیرې دا ملاتړ همداسې دوام وکړي هیواد به تر راتلونکي 5 کلونو کې په ټولو برخو کې 50% د اړتیا وړ توکي په کور دننه تولید کړي.
1: هیواد کې د خصوصي صنعتي پارکونو مسولین وایي په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره سم د کورنیو تولیداتو او صنعت د پراختیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شوی دی. دوی زیاتوي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیواد په اویا قلمه توکو کې ځان بسیاینې ته رسېدلی او ورځ تر بلې دا لړۍ د پراختیا په حال کې ده. د دې صنعتکارانو په وینا چې د خصوصي سکتور او د تولید د پراختیا په وړاندې د برېښنا کمښت لا هم د یو ننګونې په توګه پاتې ده. دوی زیاتوي چې له یو شمېر بهرنیو پانګوالو سره په داسې لمریز برېښنا کار یې پیل کړی چې کولی شي د هیواد د صنعت او تولید یوه زیاته برخه په لمریزې برېښنا عیار کړي.
3: پیران ما 10 میگاوات برخه سره بشنا داده شده، 10 میگاوات دیگه در حالت انتقال است که 20 میگاوات و در حدود 36 میگاوات هم با مشارکت همکاری یک کمپانی هلندی آفتابی کار زیر ساخت شروع شده که انشاءالله تا دو سال آینده کار زیر تکمیل میشه که جمع برق موجوده 36 میگاوات برق دیگه هم در پارک افزوده میشه و مطابق پلان خود پارک یک سب سیشن به ظرفیت 200 میگاوات که کار زیر ساخت زیام آغاز شده که انشاءالله در آینده نزدیک شروع میشه.
1: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسولین وایي چې هیواد کې د صنعت د پراختیا لپاره یې د خصوصي سکتور سره همغږي د پراختیا په حال کې ده او هڅه کوي چې دې سکتور کې د ټول هیواد په کچه د ځمکو د ویش لړۍ ته نور هم پراختیا ورکړي.
4: روند توزیع زمین به شرکت های تولیدی و صنعتی در کابل و ولایات ادامه داشته و نظر به نیازمندی صنعتکاران و سرمایه‌گذاران در 34 ولایت امکان سنجی جهت ایجاد پارک‌های صنعتی نیز جریان دارد.
1: د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې په هر اندازه چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره اقدامات زیات شي په هغه اندازه به هیواد کې د بیکاری د مخنیوي تر څنګ د ملي عوایدو او کورنی تولیداتو د پراختیا لپاره زمینه برابره شي.
5: هر سکتور ځانته مجزا او ځانته صنعتي پارک ولري، هغوی ته باید ځمکه ورکړلی شي. نو په دې خاطر باندې دا پروسه که صورت واخلي، هغه کوم اهداف چې موږ په طویل المدت په نظر کې نیولی دي نو هغه کولی شي چې په ډېر کم وخت کې موږ هغه اهدافو ته ورسېږو او دغه ځمکې کولی شي چې د ټولو سکتورونو یا د ټولو هغه خلک چې د سرمایه ګذاري پلان لري او شوق لري کولی شي چې په دغه ځمکو په وسیله باندې سرمایه ګذاري وکړي او هغه خپل فعالیت شروع کړي.
1: د اقتصادي چارو شنون کې وایي کچیرې په هیواد کې د کورنۍ تولید په پراختیا باندې تمرکز پراخ شي، له دې سره به هیواد په خورا چټکۍ سره له وارداتي څخه په یو صادراتي هیواد بدل شي.
2: د اسارو په

0: اوس هم څولن بهرنی خبر.
1: ایران په بحرین، کویت او اردن کې پر امریکایي اډو بریدونه کړي، وروسته له هغه چې امریکا د عمان په سمندر کې د خپلې یوې چورلکې د غورځولو په ځواب کې د ایران په جنوب کې پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د ایران پوځ اعلان وکړ چې د سپاهي پاسداران قلوردو په بحرین، کویت او اردن کې د امریکایي اډو په وړاندې غچ اخیستی دی. ایران ادعا وکړه چې د اف 15 د ساتنې د مرکز په ګډون یې په 21 موخو بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ هم اعلان وکړ چې د بریدونو په دریو سپو کې یې 40 ځایونه په نښه کړي دي، رادارونه، هوایی او د توغندیو دفاعي سیستمونه یې په نښه کړي دي. د بریدونو له درېمې صفې وروسته سینټاګام د خپل اپاچی چورلکه د غورځولو په ځواب کې د خپلو عملیاتو پای اعلان کړ. ایرانی چارواکو ویلي چې امریکا په هرمزګان ولایت کې د اوبو د ویش حیاتي زیربناوي چاړه کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس ویلي چې متحده ایالات یوې داسې هوکړې ته رسېدو ته ډېر نږدې دی چې د ایران اټومي پروګرام به د اوږدې مودې لپاره حل کړي، مګر دا تړون ممکن په راتلونکو اونیو یا میاشتو کې لاسلیک شي. هغه د سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې هغه احساس کوي چې موږ اوس مهال په داسې موقف کې یو چې داسې یوې هوکړې ته ورسېږو چې د متحده ایالاتو لپاره په اقتصادي توګه قوي او په رښتیا سره د ایران اټومي پروګرام ته پاملرنه وکړي. نه یوازې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر کېدو پر مهال، بلکې د اوږدې مودې لپاره، تر هغه ځایه چې د دې ماشومان لوی شي او ووایي چې ایران به اټومي وسله ونه لري. دا د دې پالیسۍ هدف دی او هغه فکر کوي چې دې هدف ته رسیدو ته ډېر نږدې دي. ښاغلی وینس وویل چې دا تړون یقینا د نومبر د مزمهاله ټاکنو د مخه ترلاسه کېدای شي. په کانګو کې د ایبولا د تایید شوو قضیو شمیر نږدې 600 ته رسېدلی دی. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت اعلان کړی چې په هیواد کې د ایبولا د تایید شوو قضیو شمیر 1598 ته رسېدلی دی. د کانګو روغتیایي چارواکو د سې شنبې په ورځ جون 9 وویل چې 115 کسان مړه شوي او 22 نور له دې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د کانګو حکومت په وینا د ایبولا ناروغۍ د مې په 15 اعلان شوه، خو چارواکي وایي چې دا ناروغۍ د

0: لپاره نه دا کشف شوی چې دی وای د دې ناروغي کنټرول یې ستونزمن کړی دی. چارواکو له وګړو څخه غوښتي چې کچیرې دیو تبه، کانګې، اسهال یا شدید زوف په څیر نښې نښانې تجربه کړي، نو طبي پاملرنه دې وغواړي او روغتیایي کارمندانو لارښوونې دې تعقیب کړي. په جنوبی افریقا کې د ډزو له امله 12 کسان وژل شوي دي. د جنوبی افریقا پولیسو ویلي چې د جوهانسبرګ ختیځ کې د کلیولینډ سیمې په یو خارګوټي کې د ډزو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دیو د برید وروسته د لسو څخه زیاتو شکمنو کسانو لپاره پراخه پلټنه پیل کړې ده. د ډزو انګیزه لا هم روښانه نه ده. پولیسو ویلي چې بریدګر په سپینه ټیوټا ګوانتم کې خارګوټي ته ننوتل او په څو ځایونو کې یې پر خلکو ډزې وکړې، بیا دیو په ورته موټر کې لسیم و تختی دل.
1: سلامونه ستړي مشي، اوس هم ورزشي خبرونه. زه رحلا باوریم. سبا شپه د 2026 فوټبال نړیوال جام سیالۍ پیلېږي. یاد سیالۍ چې د درې هیوادونو امریکا، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي، د نړۍ د 30 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یاد سیالۍ د روان جون میاشتې په 11 نیټه پایله او د جولای میاشتې تر 19 پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسی په لوبډل مشرۍ اتلولي ګټلې وه. د یادونې وړ ده چې د 2026 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرې شي. افغان کرکټ ملي لوبډله بعد روان جون میاشتې په 14 د هند کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د لومړۍ 50 سیالۍ د ترسره کولو په موخه د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې په ټیسټ سیالۍ کې هند افغان لوبډلې ته د یو اننګز او 300 منډو په ستر توپیر ماتې ورکړه. په رسمي سیالۍ کې افغان کرکټ ملي لوبډلې هند کرکټ ملي لوبډلې ته په هیڅ فارمټ کې تر دا مهاله ماتې نه ده ورکړې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډله د روان جون میاشتې په 14، 18 او 20 له هند سره د یاد هیواد په کوربتوب په درې بیلابیلو لوبغالو کې 350 سیالۍ ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به هم په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خپرې شي. د مالدیف 2026 کال د څلور اړخیزه سیالیو پایلوبه کې به نن شپه د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د پاکستان فوټبال ملي لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د یادو سیالیو په لړ کې تیره ورځ د پاکستان فوټبال ملي لوبډلې څخه ماتې وخوړه. خو د فوټبال مینوال او شنونکي د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ د راروانې سیالۍ د افغان لوبډلې لپاره یو ښه فرصت بلی تر څو پاکستان ته ماتې ورکړي. له بلې خوا په پایلوبه کې به افغان لوبډله د لوبډل مشر او یو مهم لوبغاړي امید پوپلزی پرته د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. افغانستان د مالدیف او بنګلادیش په وړاندې په خپلو لومړیو دوو لوبو کې د غوره عمل کرد وروسته په پایلوبه کې چې ټاکل شوی په مالا ښار کې ترسره شي د پایلوبې د ګټلو چانس لري. له پاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات.

0: قدرمون لیدونکو خبری ټولګه مو په همدغه ځای پای ته رسیږي. تر بیا وخت
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: سلامونه ستړي مشي د نن شپې باسته خرالي زه مالیارم. هند وایي چې د افغانستان په اړه یې تګلاره نه ده بدله شوې او د افغانانو له هوساینې او ثبات ملاتړ کوي. نوې ډلي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د هیوادونو اوسنی سیاست یوازې بندیزونه نه، باید له سره وکتل شي او پر ځای باید د افغان ولس د ګټو لپاره مثبت ګامونه وهڅول شي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي هرش په دې غونډه کې پر افغانستان د پاکستان هوایي بریدونه هم غندلي دي. د یونما راپور ته په اشاره ویلي چې په دغو بریدونو کې ملکي وګړو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د یوې عام وژنې پټول او د پوځي عملیاتو نوم ورکول مجرم نشي سپینوله. د ملکي وګړو وژل، معلولول او یتیمانول د ترهګرۍ ضد مبارزه نه ده. د شپې بحث مو پر همدې موضوعاتو د بس قدرمن منومو دي د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله هوتک صاحب، د سیاسي چارو شنونکي عبدالجمیل شیرانی صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپو سمیر انګار صاحب، درې وړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. وایم بحث کله تاسو پیل کړو هوتک صاحب، د په ملګرو ملتونو کې د هند استازي دا څرګندونې څه ډول ارزول کیږي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خپل د مینې او محبت ډک سلامونه ملیار صاحب تاسو ته، شیرانی صاحب ته، انګار صاحب ته، تخنیکی همکارانو ته او د آریانا نړیوال تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې هند په همیشه د افغانستان په اړه باندې مثبت لیدلوری درلودلی، د هغه که موږ په تیر دورو د جمهوریت کې موږ ګورو د افغانستان یو ستراتیژیک دوست پاتې شوی ده. خو لکه څنګه چې د امنیت په شورا کې د هند، د چین، د روسیې دریځونه د افغانستان په مقابل کې مثبت دي، بدون د شکه چې افغانستان د سیمې د هیوادونو دپاره، خصوصا د منځنۍ آسیا د هیوادونو دپاره، هغه یو ستراتیژیکه نقطه ده چې مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د لارې نه هند خپل سوداګرۍ د دې لارې نه، مثلا د پاکستان بدیل، دوی پراخولی شي د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو سره. نو د هند دغه دریز ډیر مثبت دریز ده. هند ویلی دی چې د افغانستان واقعیتونه دی د نږدې نه وارزول شي او د واقعیتونو په اساس باندې د افغانستان سره تعامل وشي. خو متاسفانه چې د امنیت په شورا کې دوی، یعنی نړیوالې ټولنې، خپل پوره مسؤلیت نه ده ادا کړی او دوی به یا د فشار لاندې اوسي، یا نو دا معنا ورکوي چې دنیا د زور خواته یو قطبي شوې ده په هغو واقعیتونو باندې چې افغانستان مثلا اوس یو د سرتاسري امنیت درلودونکی ده. د نړیوالې ټولنې لویه غوښتنه وه د مواد مخدر مسله وله چې په افغانستان کې دلته د بینه تللي دي، د فساد جرل دلته ویستل شوی دي، او هند په ډیرو سختو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ کړی د اوس په دغسې یو سیاسي انزوا کې لومړنی هند دا وکړل چې خپل د خبرو اترو د ډیپلوماسۍ د لارې نه د افغانستان سره خپل سیاسي مناسبات، خپله ډیپلوماسي لوړې کچې ته ورسوله. دا یې ډیره سره پراخه کړله او بالاخره دې حد ته ورسېدل چې هند د افغانستان سره سفارت خلاص کړي، د موږ سفارت غلطه پرانیستل شو. نو موږ داسې ویلی شو چې د سیمې هیوادونه همدغسې امنیت د لحاظ نه د افغانستان نه مطمئن دي. د نړۍ هر زبرځواک چې دلته راغلی ده، یعنی موږ په تیر کال شل کاله کې کوار زو چې دلته امریکا راغله د کوم ظلم وحشت سره او دلته کوم وحشتونه وکړل، خو دلته افغانستان د خپلو سیالانو سره د نامشروع رقابت د تقابل میدان ګرځولی و چې دا افغانستان د ډیرو لویو اقتصادي پروژو نه شاته ولیدلی و. نن چې دغه د تقریبا 15 کاله پوره کیږي د افغانستان اسلامي امارت د قدرت واګې ترلاسه کړي دي، نو ډیر یو لوی تعامل د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، د دنیا د لوی زبر ځواکونو سره. د مثال په توګه باندې که موږ روسیه یاد کړو چې موږ په رسمیت باندې پیژني، موږ سره سیاسي او اقتصادي او ترانزیټي اړیکې پراخه دي، او دغه واقعیتونه دوی د امنیت په شورا کې همیش ویلي دي. خو دلته اوس په کار داده چې افغانستان د دغه فرصتونو نه په استفادې سره چې د دوی د تعامل دپاره یو ښه زمینه برابرېدلی شي، باید په خپلو ډیپلوماسیو کې، په خپلو ډیپلوماتیکو روابطو کې د دغه هیوادونو سره لا پسې پراخه پروژې وکړي.
0: ډېره زیاته من شیرانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ د هندي دغه لوړپوړې چارواکي څرګندونې څه پیغام لري؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. ملیار صاحب تاسو ته، استاد درنو قدرمنو میلمنو ته، محترم هوتک صاحب ته، انګار صاحب ته، او د ریانیز لتری ک ټول افغان مجاهد ولست سلامونه وړاندې کوم. راځو دې ته چې د هند سرګندونې خو یو حقیقت دی، ځکه چې کله یو جامعه کې یو ټولنه کې یو په سیمه کې هغه هیوادونه چې پرې حساب کېږي لکه هند هیواد چې دی، یو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په امنیتي لحاظ یو زبرځواک دی اوس، نو په سیمه کې په جنوبي آسیا کې هند هغه هیواد دی چې اوس پرې حساب کېږي. نو د هندوستان یوه لویه ډیموکراسي ده، یو لوی هیواد ده، یو لوی جغرافیه ده، یو لوی نفوس دی، یو لوی علاقه ده. نو د هند هیواد چې کله څرګندونې کوي هغه په حقایقو باندې کوي، هغه وخت چې کله هغو ته حقایق څرګند شي یا د په حقایقو پوه شي چې واقعا دغه په افغانستان کې کوم حالات چې اوس تیریږي، یا کوم هیوادونه، یا کوم نړیوال یا د سیمې هیوادونه، یا ګاونډي هیوادونه، بلخصوص پاکستان د افغانستان سره کوم روش یا کوم چلند کوي، د پاکستان پوځي رژیم چې کوم بمباری کوي، یا په هغې باندې د افغانستان خاوره یا حریم نقص کوي. په دې هکله په ملګرو ملتونو کې په بار بار هندوستان د افغانستان د دې مشروع حق نه دفاع کړې ده. او همدغسې و چې کله په دغې شورا کې یا په دغه غونډه کې چې کومې څرګندونې د هند حکومت کړې دي، په هغې کې له ورایه معلومېږي چې د هند حکومت په دې فوکس کړ، یعنی په دې تاکید کړ چې د هند حکومت غواړي چې د افغانستان د حکومت د اوسني حکومت سره یا د اسلامي امارت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له طریقه نړیوال ټولنه را وړاندې شي، او هلته د دغې سره مراودات وکړي، نه دا چې پر هغې باندې بندیزونه ولګېږي، پر هغې باندې نور هم تحریمونه ولګېږي، د هغوی په سفرونو باندې، د هغې په جګپوړو چارواکو باندې، در حالې کې د افغانستان جغرافیه اوس داسې جغرافیه ده چې هغه نه د ګاونډیو دپاره، نه د سیمې د هیوادونو دپاره، نه د نورو هیوا، حتی د امریکې او د هغې د متحدینو دپاره خطر نه ایجادېږي ورڅخه. نو په همدې لحاظ دی چې د افغانستان هیواد کې یو امن راغلی دی، افغانستان هیواد هغه هیواد دی چې اوس په هغې جغرافیه کې هلته یو مقتدر نظام حاکم دی چې هغه مرکزی نظام دی، او مرکزی نظام د افغانستان پر ټوله جغرافیه باندې حاکم دی، او دغه جغرافیه دی یو داسې نظام په لاس کې دی چې هلته هیڅ خپل سری نشته، نه نور هغه پخوانی تنظیمونه، یا جنگ سالاران، یا هغه ډلې ټفلې چې هلته موجودې وي. په افغانستان کې په هر ولایت کې جدا جدا حکومتونه و، جدا جدا هغه امپراتوری وي په اصطلاح، او جدا جدا حتی د کابل په حکومت کې په څلورو دروازو کې څلور حکومتونه و، یا په 22 ناحیو کې 22 حکومتونه موجود و. نو اوس یو داسې حکومت راغلی دی چې واقعا چې پر ټوله جغرافیه حاکم دی، جنګسالاران له منځه تللي دي، مواد مخدر له منځه تللي دي، ټول صفر شوي دي، هلته امنیت دی، سوکالي ده، امن دی. نو په همدې خاطر باید نړیوال د افغانستان سره د ډیپلوماسۍ له لارې خپلې اړیکې جوړې کړي.
0: ډېره زیاته مننه. انګار صاحب، تاسو د هرج دغه څرګندونه څه ډول ارزوئ؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنحمد و یا کنستعین، اما بعد، جناب ملیار صاحب، تاسو ته قدرمن سیاسی مشر جناب هوتک صاحب ته، قومی مشر جناب شیرانی صاحب ته، او

0: استاسولیدین کوته السلام علیکم و رحمت الله پورې جناب ملیار صاحب پرون ورځ کومه غونډه چې په ملګری ملتونو و د افغانستان په مورد اول ورځ آجندا افغانستان ته اختصاص شوی و او په هغه کې څلور موارد مطرح شو چې اول دا و چې څه رقم باید افغانستان سره تعاملات وشي ځینې هیوادونه لکه روسیه چین او هند هغوی مثبت دریځونه درلودل او وویل چې باید افغانستان نړیوال ټولنې سره مدغم شي او یعنی افغانستان چې په انزوا کې پاتې شي نه د سیمې په خیر دي او نه هم د نړیوال ټولنې په ګټه او همدا هم د ملګری ملتونه کوم استازی چې دي یا هم د یونما کوم استازی چې په کابل کې شتون درلودل هغه هم دا څرګندونه کړې. خب یا همدې هیوادونه درې واره هیوادونه ویل چې افغانستان سره باید همدا یونما چوز پلتفرم شتون لري پلتفرم چین چی او باید ډېر په زیربنایي او اقتصادي پروژو کې مرسته وکړي ځکه چې اوس د جنګ نه افغانستان وتلی دي او دویمه محور دا و چې باید د افغانستان اقتصاد او همداسې بشري وضعیت ارزونه وشي همدا روسیه وویل چې باید افغانستان نظام سره او خصوصي سکتور سره باید کمکونه وشي ځکه چې اوس افغانستان نوی د جګړې نه وتلی دي او دا ثبات باید همدا ثبات باید دایمي شي او چین و هند هم په دې خبره ټینګار کول بیا هم ملګری ملتونه کوم استازی چې هلته شتون درلودل هغه بیا وویل چې په افغانستان کې فقط لږ ډېر شوی ده هم ځینې نور مشکلات وویل چې وویل چې افغانستان سره مرستې وشي او درېیم برخه دا و چې د افغانستان د امنیت ارزونه و او د نشه‌یي توکو په اړه ځینې خبرې و چې همدا هیوادونه هند و چین و روسیه درې واره هیوادونه وویل چې په افغانستان کې اوس تریاک و کوکنار نور نشه‌یي مخدره مواد نشته او کشت تقریبا صفر ته رسیدلی ده او امنیت هم وویل چې په ټول افغانستان کې یو نسبي او سراسري امنیت ټینګ شوی ده باید په دې بخش کې هم افغان بزګرو سره او همداسې افغان حکومت سره یعنی کمک وشي تر څو افغانستان بیا ځله بې ثبات نشي او ناامن نشي او څلورم محور ځینې غربي هیوادونه و چې هغوی افغانستان نه اندېښنې درلودل دا د هغوی دا اندېښنې هم د افغانستان داخلي موضوعات و چې هغوی ته مربوط نکېدل او بیا علت خصوص همدا چین روسیه او هند ټینګار کول چې افغانستان باید باثبات پاتې شي او یوازنی لاره چې افغانستان باثبات پاتې شي همدا ده چې عملا د افغانستان کوم ځمکنی حقایق یا حقیقتونه چې دي هغه باید درک شي او افغانستان سره تدریجا باید تعاملات وشي د هغوی ټینګار هم همدا و ځکه چې هند په دې مسایلو ټینګار کوي یا روسیه یا چین د هغوی هدف دادي که بیا ځلې افغانستان خدای ناخواسته ناامن شي یا بېثبات شي خدا بیا یوازې تر افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي ځکه چې په هغه کې بیا دیلی هم ناامن کیږي مسکو هم ناامن کیږي او بیجنګ هم ناامن کیږي ځکه چې همدا هیوادونه قوي استخباراتونه لري پوهیږي چې د غربي برنامو همدا دي یا هم د غربي استخباراتو دسیسي همدا دي چې همدا منځنۍ ختیځ همدا جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ناامن شي تر څو هغوی خپل راج وکړي واک او ځواک وچلوي د هغه په خاطر هیوادونه د اجماع په سر ټینګار کوي او وایي چې په سیمه کې باید یو سیمه ییز اجماع رامنځته شي
1: مانه لنډه ده ملر بیرته راګرځو
2: Deportation campaign. My family lived in Iran. I've returned to Iran.

0: بیا هم کړل او تاک صاحب، هند او افغانستان هغه څه چې و یعنې د بدې ورځې ملګري اوس هم پاتې
1: بدون د شک که موږ وګورو هند زمونږ سره په هر نوه سختو شرایطو کې لاس راکړی. دا اوس هم که موږ او تاسې وګورو د درملو په برخه کې، د بشري مرستو په برخه کې هند برلاسی ده. همیشه د افغانستان سره خلاص نیت درلودلی ده. خو دلته هند غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو دپاره یو د اتصال نقطه وګرځي. اما د بلې خوا ته که موږ وګورو د پاکستان د خوا نه همیشه د یو بلې زاویې نه کتل کیږي چې هغه یعنی د فوزی عملیاتو د زاویې نه کتل کیږي افغانستان ته، چې دا نتیجه هم نه ورکوي. نتیجه یې موږ ولیدله چې دغه تېره شپه هم د دوی فوزي رژیم د موږ او تاسې په ډیریو سیمو باندې بریدونه کړي ول، چې هغه د پکتیا، خوست او د کونړ کې هغلته ملکی وګړي په شهادت باندې د موږ رسولی دي، چې ښځینه، ماشومان او سپینګیری هم پکې ول او ډیر تعداد مثالا ټپیان شوي هم دي. که موږ چیرته دې تقابل ته وګورو نو هیڅکله پاکستان د خلاص نیت نه د افغانستان سره تعامل نه ده کړی او نه غواړي، ځکه هغه خود مختاره نه ده. هغه په خپل تصمیم نیونه کې استقلالیت نه لري. هغوی همیشه د انګلیس، د امریکا د تاثیر لاندې دي، د هغوی نه بډې اخلي. نه په افغانستان کې استاسې وګوري د افغانستان سره د دوی څه بند ول، چې دغه سوداګریزه لاره مثالا د افغانستان سره دوی بنده کړله. نه تنها د افغانستان په مخ باندې، بلکې د ټولې منځنۍ آسیا په مخ باندې دوی دغه لاره بنده کړله. خو په دې کې تاوان هم ډیر دوی کړی ده، ځکه افغانستان لاره د بدیل درلودله، د پاکستان نه ځان راخلاص کړو، لیکن د منځنۍ آسیا سره ډیر ښه پل د ارتباط شو. د دې لارې نه د موږ توکي مثالا منځنۍ آسیا ته همداسې عین تر اروپا پورې رسیږي. خو پاکستان چې دې فشارو هم کار ورنه کړ، نو بالاخره راجیک شول، د موږ د مهاجرینو موضوع یې راواخیستله. د ټولو نړیوالو اصولو خلاف جناب ملیار صاحب، د ټولو بین دول اصولو خلاف د مهاجرینو سره هغه وضعیت وکاوه چې دوی یې څلوېښت کاله په ملک کې پاکستان یو ګدایګر د خدای و. همدغه مهاجرین ول چې کله د نړیوالو ټولنې مرستې پاکستان ته راتللې، دوی به خپله لابیګري کوله، په زوره به افغانانو ته ویلې چې راشئ پاکستان ته راشئ. کله چې پاکستان ته لاړل، هغه د نړیوالو ټولنې مرستې به چې راتلې، په سلو کې 15% هم دغه افغان مهاجرینو ته نه ورکول کېدلې، دوی به په خپله نفع باندې استفاده کولې هغلته. کله چې د نړیوالې ټولنې مرستې په دوی باندې ودرېدلې، د مهاجرینو سره د ټولو نړیوالو اصولو، د ټولو بشري اصولو نه په خلاف هغه کړنې وکړې چې په زور او په جبر او په ظلم سره دوی دې خواته راواړول. بیا چې دې فشار هم کار ورنه کړ، نو دوی مستقیما فوزی اقدامات دلته د افغانستان په خاوره، په ځمکنۍ بشپړتیا، په هوایي حریم باندې تعرض وکاوه. دوی راغلل دلته بیګنا خلک، په سوونه بیګنا خلک ملیار صاحب په شهادت باندې ورسول. نو دغه فشارونو ته په کتو سره بیا دوی چې کله د افغانستان د اسلامي امارت د دغه زړورو مجاهدینو او د افغانستان دغه جهاد پروره ولس دغه یووالی اتحاد یې ولیده چې په ملي مسایلو کې همیشه نظام او ملت سره یو دي، نو داسې درنده څاپېړه یې په مخ باندې وخوړله چې د دوی نه به پوستې د موږ غچ اخیستونکي بریدونو په وخت کې دوی به تښتېدلي ول، پوستې به یې پاتې وې، بالاخره د دوی نه به یې پوستې هم نیولې وې، هغه د دالو کاسې به یې په بل مخ راوختې وې، چپاتیان به یې سوځېدلي ول او نړۍ ته ټولو ته شرمنده ول او وتښتېدل. بیا به دوی تلل هغلته به یې د متحده عربي اماراتو سره لکه سعودي عربستان سره که موږ د مثال په توګه وګورو همدغه

0: شعبان شریف به په غاړه کې ورته ولیده چې په لیاس د خدای د عربستان صوبات د پاکستان صوبات او د پاکستان صوبات د عربستان صوبات در حال چې د نه د عربستان صوبات را جوړ کا او نه خپل صوبات را جوړ کا هغه خپل داخلي ستونزو ته رسیدګي نشي کولای. نو دغه سه هیوادونه چې د منګه سره په چمو په گاون کې دي دا نه د افغانستان د پاره موثر تمامېدلی شي، ځکه دوی هغه نړیوال نورمونه نقص کړي دي. هغلته یوه جیره کړۍ په واک کې ده، هغه نه پرېږدي چې د پاکستان او د افغانستان د ولسونو تر مابینځ ښې اړیکې واوسیږي. او دلته په دیني لحاظ په تاریخي لحاظ باندې منګه هغه خپله خاوره چې دوی غصب کړې ده، دا خو جوړ د افغانستان او د هند په جغرافیا باندې دي. نو په دغه سلسله باندې هغه کومې ګټې چې دي د دوی په جنګ کې دي، او د جنګ د لارې نه دوی نامني غواړي چې په افغانستان کې او منځنۍ آسیا هیوادونو کې را جوړې کړي او دوی خپل منفیت ترلاسه
1: کړي. که د هند او افغانستان پخوانۍ اړیکو ته وګورو، هند څومره له افغانستان سره په تیر کې رښتینې او اوس څومره رښتینې؟
2: ګوره، تاریخ د دې شاهد دی چې د هند لوی دیموکراسي لوی هیواد چې دی، دا د افغانستان د تیرو رژیمونو سره خصوصا په دا شل کاله کې چې موږ تاسو په یاد جمهوریت په حکومت جمهوري حکومتونو سره، که د کرزي صاحب حکومت و که د اشرف غني حکومت و، د ټولو سره ښې اړیکې درلودې. او زموږ د حکومتونو سره د دوی اړیکې پر دې منوال نه وې چې هغه نظامي لاسوهنه ول یا نظامي یا سیاسي لاسوهنه، بلکې اقتصادي پروژې دوی پر مخ بولې چې د هغې لویې بېلګې د سلما بند جوړول و، همداسې د پارلمان ودانۍ جوړول و، همداسې نورې هغه پرمختللي پروژو کې پیسې کارول و چې د افغانستان سره په هر وخت کې هر زمان کې هغه خپل اقتصادي مرسته کړې ده. او د سیاسي پلوه یې هم په ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، که څه هم چې په اوایلو کې د اسلامي امارت سره د دوی اړیکې څه ناڅه ترینګلې وې، ځکه چې هغه وخت داسې خلکو انګېرله یا هندوستان حکومت هم داسې انګېرله چې دا د پاکستان پروژه ده، یا د پاکستان د لاس آله خلک دي، یا د پاکستان د پاره به کار کوي. نو ځکه هندوستان په دې نه پوهېده چې اوس د دې نظام سره څنګه اړیکې وساتي. کله چې حقایق ورته معلوم شو، کله چې دوی په دې پوه شو چې افغانان خپلواک خلک دي، افغانان د چا مستمره نه دي، دغه د چا مستمره نه مني، هغه د زبرځواکونو مستمره نه مني، هغه د زبرځواکونو غلامي نه مني، نو د یو هیواد یو کوچنی هیواد چې هغه پاکستان دی، د پاکستان په نامه یوه جغرافیه ده، نو د هغې غلامي یا د هغې بردګي خو هېڅکله نه مني. نو په همدې حقایقو چې کله هندوستان حکومت پوه شو، نو سم له لاسه د افغانستان د حکومت د اوسني حکومت سره خپلې اړیکې د سفارت ته اړیکو پورې ورسولې. سفارت یې په افغانستان کې خلاص کړ، د افغانستان دپاره د اسلامي امارت دپاره د افغانستان سفارت چې هلته د افغانستان دیپلوماتان ور وغوښتل، هلته یې سفارت ورته وسپارل. نو په همدې خاطر باندې ده چې د هندوستان حکومت په اوسني حالت کې هم د اسلامي امارت سره تر ډېره حده اقتصاد محوره سیاست پلی کړی دی، او غواړي چې په همدغه اقتصاد محوره سیاست باندې اقدام وکړي او خپلې کړنې چې تر ډېره حده پر د دوی هغه زموږ سره اقتصادي مرستې دي چې هغه د دوا او درملو بعضو نورو خو ارتزاقي مواد و خوراکي مواد و غنم و داسې نورو مرستې دي چې کوشش کوي چې د افغانستان هغه میوې میواجات او هغه شیان چې هغه ګاونډیو هیوادونو ته خصوصا پاکستان ته اوس حالت کې نه ځي، نو دوی د بدیل لارې له چابهار له لارې له نورو لارو نه دوی کوشش کوي، د هوایي پل له لارې دوی کوشش کوي چې د افغانستان سره دوی خپلې اړیکې جوړې کړي. نو په همدې حالت کې د هندوستان هیواد اوس هم د اسلامي امارت سره ښې اړیکې لري او جوړول غواړي، او په تېرو نظامونو کې خو یې ښې اړیکې درلودې.
1: کوربه ډېره زیاتمنه انګار صاحب، لکه څنګه چې شیراني صاحب دوستانو وویل، هند پخوا هم ښې اړیکې درلودلې، اوس هم ښې اړیکې لري، مادیاتو برخه کې، معنویاتو په برخه کې، هغه د په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم تازه څرګندونه تاسو خبر یاست. یو موضوع او مهمه پوښتنه چې مطرح کېږي، ولې د رسمیت پېژندلو موضوع ته زړه نه ښه کوي؟
3: ګوره جناب ملیار صاحب، که د افغانستان او هند پس منظر ته لاړ شو، همدې دا تېر شل کال ته وګورو، هند په سیمه کې د افغانستان یو استراتیژیک پارتنر پاتې شوی ده او تقریبا افغانستان باندې $3 میلیارد خرچه کرده، هغه یوازې په همدا انکشافي پروژو او ځینې نور مثلا سرکونه و همدان زرنج سرک و چه یا چابهار در چابهار پورې رسیږي، یا هم همداد سلما بند و یا هم زینی نور سرکونه و چه واره و غد مجاتاس و حساب بکنه تقریبا یعنی دریس و پنزوست ندیر پروژه با افغانستان که دهن لخوا تطبیق شوی دیه او اکثر همدا انکشافی و زیربنایی پروژه و اوس محال کلا چه اسلامی مارد وقت ورسیدل پا 2015 در اگست هیوادون اندیخنه در لودل مجاتاس و لیدل چه همدا زینه زموج گاوندونه هم اندخنه گاوندی حیوادونه هم اندخنه در لودل او هم همداسی اندخنه در لودل او بلخوا بیا سیاست داسته ده چه باید حداقل عملا حیوادونه عملا فعال سیاست بولو ببی موج بولی دل همدا پا 2022 کال که حتی هد اعلان بکر چه موج افغانستان زر اغوار چه خپل روابط خکرو بیا دو دره زل سفرونه وشو کابل تا ملاقات در سرش و بالاخره متقی صاحب در دهند خارجه وزارت مرستیال لیدنه وکر بیا پس لحقن هم همداسه پاتی و بالاخره پروس کار سفارت اسلامی امارت تا تسلیم شو و در اسلامی امارت کومستاز چوو راغ لدل تا پهند که او پا کابل که هم ده اقوی تکنیکل بشن و 2022 کال که فعال و یعنی تخنیکی تیمونه او و هند پس لد 2022 نه افغان ولست را نجده پاتشوه و او مجاوتاس و لیدل هر وقت هم داد دوایی یا زین طبی وسائل یا هم غنم و یا هم درمل و نورشان مرسته که ولتا چه رسمیت پیجنده نپروسه ولی نترسره که یکی جناب ملیار سر بعدی که داخلی او خارجی استون زدیر دی حیواد اوست نره داسه یا ویلج غنده شویده یا کل غنده شویده حیوادونه یا بل سره تراو لری او یوزای تصمیم نیستی پس این که هم همدا که چین بلاک دی روسیه دی یا هم ایران دی یا هم همدا شرقی بلاکونه چی دی هغو یوزای تصمیم نیستی یا هم همدا سه هندی یا هم نور حیوادونه چی دی هم دلتا مثلا تر نیپال و تر بنگلدش و بوتان و حتی هم نور حیوادونه هغو هم بیا روسیه و همدا نور حیوادونه سره حتی غربی حیوادونه سره ترونونه لری اقتصادی ترونونه لری ده هغه په خاطر بیا یوزای تصمیم نیستی خود فکر کوم چه پنجده وقتونو که ایران، چین او همداس هند افغانستان پر رسمیت پیجنی خود یو بلش اعتراف بکرو او اقرار بکرو جناب عمر خیل صاحب چه که یونی مستونزی او مشکلات پا ده حیوادونه که وی چه یعنی حیوادونه مشتره زیاده که وی یونی متاسفانه زموش پا کردنه نه پا نظام که همشته دی باید دا پدا گشی چه زکر چه موش باید پوه دیپلوماتان استخدام کرو داست دیپلوماتان استخدام کرو چه باید خلاور وی جبور وی یوازی چوکی بند ونستاتی باید کار بکری هر دره میاشته هر شبک باید میاشته باید وزیر سا حقای نه یا هم همدا در ریاست الوزرا چی دی مشر باید حقای نه را پرو نواخلی چه تاسو مثلا در اقتصادی دیپلومات پنامه وزه یا هم اقتصادی اتشه یا هم نظامی یا هم سفیر یا هم کنسول تاسو سلاس در آورن نداره فخوا خو موش دیدن پا جمهوریت وقت که اگر دیپلوماتان چه او حقای یواز پیسی آخیستل ماش آخیستل او چوکی بند ساتل اوست باید داست کارونه و نشی زکر چه که سفارت پا یو حیوات که فعالیگی بیا رسمیت نپیجندل کیگی داست مناور کهوی چه حقا حیوات تا تا فرصت برابروی موقع برابروی زمینه برابروی خب تو پوکست نلری تو ور دیپلومات نلری چه حقای طلابیگری وکری یا هم وزارت خارجی تو ورشی چه حقای او دو درستان ادونه دی یا هم
1: من ننگازی میره تو سر
3: بیز یا بلاخره رسمیت پیجندن پروسه در سرش
1: دیره منان الانده دمان رو بیرتره گرزم
4: دی آریانا تلویزیون درانو لیدن که کد 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خبرونه وګورئ کله چې د ای ټی ان نوم سره د ډالر نخنوي تاسو سیټنګ تلار شئ او ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلی سیټنګ تلار شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ 1938 فریکوانسي وټاکئ سرچ برخه تلار شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې د تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 123456 9 3 9 0 ABB3 په ورکولو سره د حکومت بټنه وبهئ.

0: تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
5: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
6: بیام کرالس او تاکسه لکه څنګه چې د هند دغه استازي په دغه غونډه کې د پاکستان بریدونه غندلی دي پر افغانستان باندې، تاسو موږ تاسو د دې شاهد یو چې تازه پر کونړ باندې په خوست پکتیکا باندې بریدونه کړی دي. څه فکر کوئ چې یو ګاونډی په دغه نامردانه ډول باندې بریدونه کوي، او بل هغه څه چې مثلا هغه که د عقیدې لحاظ نه ونیسو، که د مذهب لحاظ نه ونیسو، که د دین لحاظ نه ونیسو، ډېر فرق له موږ سره لري. هغوی داسې نیت او بل دوی داسې نیت، ولې
7: داسې ده چې د هند که مثلا هندو مذهبه ده، ولیکن دلته په افغانستان کې دا ورته ثابته شوې ده، ځکه ډېرې تمدني اړیکې موږ تاریخي اړیکې د هند سره لرو. که موږ د لوی امپراتور احمد شاه بابا د وخت نه وګورو چې په ډیلي کې افغانانو امپراتوري کړې ده، نو د هغه وخت نه د هند هغه چارې چې مثلا د افغانستان سره دي په ښه شکل باندې مدیریت کړي دي، او د دې پراخېدلې غوښتې دي د موږ د تیرو حکومتونو او د اوس حکومتونو سره د سر په سترګو وینو. راځو دلته پاکستان په نوم باندې یو اسلامي مملکت ده. البته د ما هدف د دې نه دا ده چې د پاکستان فوزي رژیم او د پاکستان استبلیشمنټ او جمعی ای اس ای د دې په اسلامیت

یا د منګه دغه نامشروع حکومت دغه چارواکي چې دي دوی تورونه په افغانستان باندې لګي دلته د دوی د زنه لاندې ترهګری ده ټي ټي پی دلته ده پسې راتیر شه داعش دلته ده دوی راځي کابل د ټي ټي پی په خاطر باندې بمباری دي 2600 کیلومتره پرزی لعنتی کرخه په وګدو کې چې د منګه یوستنه اخواته نشي در تیرېدلای ټي ټي پی دلته چی شي کوي ټي ټي پی د دوی په خاورونو کې په دیر کې په پاجوړ کې په سواد کې په پیښور کې په لندې کوتل کې هغه ته چک پاینونه چولې خپل فعالیت کوي روزمره دوی راځي افغانستان کې ټي ټي پی لټي نو دا هغه شوم گاونډای ده چې منګه هغه مسلمان ملت چې د منګه سره مذهبي تاریخي اړیکې لري هغه مستثنا دي په دې کې هغه خپل هم دوی ترجیح شوی د دوی ناروا کړنو په مقابل کې ډیر سخت دریز نیولای ده تاسو وګورئ د دوی په فوج کې یا د دوی په ایسای کې چې هغه کرنیلان او جنرالان کله د واک موده تقاعد ته رسیږي دوی یو ورځې په پاکستان کې ژوند نشي کولای دوی ځي تختي خارج ته او هغه د دوی اردو ته چې یو ګوله دال په مړه خېټه باندې نه ورسیږي ورته دوی د هغو د پاکستان د ولسونو حقونه چې هغه مشروع حقونه دي د دوی نه غوښتنې لري نه ورکوي بلکې ځان ته لوړ لوړ قصرونه په اروپا کې په امریکا کې په برتانیا کې جوړوي نو دغه شوم

0: ټي ټي پی دلته ده په سراتي ارشادایش دلته ده دوی راځي کابل د ټي ټي پی په خاطر باندې بمباری دي 2600 کیلومتره پرزی لانتی کرخی پا اگدو که چه دمنگ یوستن اخواتا نشی در تیره دلائی تی تی پی دلتا چه شی کهی تی تی پی دوی پا خارونو که پا دیر که پا پاجور که پا سواد که پا پیخور که پا لندیکوتل که اغل تا چک پینونا چه ولی خپل فعالیت که روز مرا دوی رازی افغانستان که تی تی پی لطهی نو دا هاگ شون گاونده دا چه منگه آغا مسلمان ملت چې د منګه سره مذهبي تاریخي اړیکې لري هغه مستثنا دي په دې کې هغه خپل هم دوی تراجیک شوی د دوی ناروا کړنو په مقابل کې ډیر سخت دریز نیولای ده تاسو وګورئ د دوی په فوج کې یا د دوی په ایسای کې چې هغه کرنیلان او جنرالان کله د واک موده تقاعد ته رسیږي دوی یو ورځې په پاکستان کې ژوند نشي کولای دوی ځي تختي خارج ته او هغه د دوی اردو ته چې یو ګوله دال په مړه خیټه باندې نه ورسیږي ورته دوی د هغو د پاکستان د ولسونو حقونه چې هغه مشروع حقونه دي د دوی نه غوښتنې لري نه ورکوي بلکې ځان ته لوړ لوړ قصرونه په اروپا کې په امریکا کې په برتانیا کې جوړوي نو دغه شوم ګاونډی هیڅکله نشي کولای چې د منګه سره ښې اړیکې ولري خو اوس په دې باندې پوهېدلی ده هغه چې افغانستان هغه د تیرو لسیزو د جګړو نوی ومی لسیزې د جګړو میدان نه ده چې ده د خپل د خوښې مایان دلته پکې نیول افغانستان اوس یو اسلامي نظام لري خپل استقلالیت لري خپله جغرافیه باندې حاکمیت لري د افغانستان ولسونه د خپل نظام تر څنګ ولاړ دي داسې درنده څاپیړه به درکړي لکه څنګه چې احمدشاه بابا لنګونه ورنه ښکلي ول او همدغسې یې په ګوادر باندې هند ته واړول دا ځل بیا افغانان دوی دپاره همداسې اماده دي که د خبرو اترو د ډیپلوماسۍ د لارې نه لاره د حل راونه وځي دې ته او پاکستان د افغانستان مشروع حقه حقوق ونه مني داسې څاپیړه به وخوري چې بیا به په تاریخ کې دا خو اسم په اقتصادي انزوا کې په سیاسي انزوا کې په خپلمنځي شخړو کې غرق ده دا به نور د ځمکې په مخ باندې ورک شي او ټوله دنیا به نور د دوی نه بېغمه
1: اوسي. ډېره زیاته مننه شیرانی صاحب، لکه څنګه چې تازه پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د افغان خاوره نقص کړی ده او یاریمو نقص کړی دی، په خوس او پکتیکا او په کونړ بریدونه وکړل، په دې کې تقریبا شاوخوا 14 تنه چې ډیری ماشومان د شهیدان شوي دي. زموږ ستاسو هیوادوال دغه راز په هند کې د هندي لوړپوړ چارواکي ورش هم دغه بریدونه غندلی دي او دی ویلي دي چې په دې بانه باندې چې دلته مثلا پوځي عملیات ترسره کوي په دې باندې نشي کولی چې جرم یا مجرم موږ سپین کړو. څه فکر کوئ دغه بریدونو ته څه ډول غبرګون په کار دی او څنګه کیدای شي بالاخره چې موږ دغه بریدونو خوندي پاتې شو؟
2: ګور مالیار سا همیشه پاکستان هغه وخت بریدونه کوي د افغانستان خاوره کې هم خلک وګړي ماشومان سپینګیری زنانه شهیدانوي چې کله دوی یو ځل مخکې له دې نه د ډیپلوماسۍ خبرې وړاندې کړي. تېره ورځ موږ تاسو د دې شهیدانو سندرابي د دې وزارت خارجه ویاند ول چې موږ غواړو چې د افغانستان سره نور د جګړې لاره غوره نه کړو بلکې د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړو. نو دا چې کله دوی د ډیپلوماسۍ لاره غوره کوي تاسو په دې پوه شئ چې د دې تر شا یو بل هدف دوی لري چې هغه نظامي هدف وي او نظام د افغانستان خاوره او هغه ځایونه دوی ټارګټ کوي چې هغلته عام ولسونه پراته وي. عام ولسونه په دې تیر بمباری که چې په خوست او کونړ او پکتیکا باندې شوي دی په دې کې 14 تنه شهیدان شوي چې په دې کې 12 تنه ماشومان دي، یوه زنانه ده او یو نارینه دی. نو ګوره دغه 14 کسان عام خلک شهیدان شوي، هیڅ پوځي پکې نشته. دا یوه پروژه ده، دغه پوځ دی د پاکستان پوځ دغه تیر وختونو کې د پاکستان مشرانو د دې پاکستان علماو هغې جملې څخه لویلوی علماو سیاسونو دا خبره کړې چې دا یو کرایي چوک دی. په دې کرایي چوک کې په د جنګ دپاره خلک پیدا کېږي، د بېثباتۍ دپاره خلک پیدا کېږي چې په کم حجره باندې دوی هلته جګړه وکړي، د پیتواو دپاره هلته خلک پیدا کېږي په کرایه باندې چې هلته پیتواوې ولګوي. نو د دا داسې یو کرایي پوځ دی، یو کرایي حکومت یا پوځي رژیم دی چې هیڅکله نه غواړي چې دوی په خپله مستقلانه یو عمل وکړي، بلکې کله چې د بادارانو لخوا نه دوی ته څه پروژه ورکول کیږي دغه پروژې د عملی کولو د پاره دی دا کار کوي، ځکه دوی په اقتصادي انزوا کې دي، په سیاسي انزوا کې دي، په امنیتي انزوا کې دي، نو دوی اوس غواړي د انزوا نه څنګه ځان وباسي، د خپلو خلکو ته څنګه کنه په سلو کې نه نیوي، په ساده خلک د دین عام خلک د دین مخالف دي، د دوی د کړنه هغه اسلامي ګوندونه دي، که سیاسي ګوندونه دي، که ملي ګوندونه، یعنی هیڅ ګوند په پاکستان کې نشته چې د دوی د دغه کړنو مخالفت ونه کړي. همداسې خارجي هیوادونه چې لکه مثال هندوستان دی، په کلکه د دې نیوکې کې هندوستان یې کوي، چین یې کوي، روسیه یې کوي، نور هیوادونه یې غندنه کوي، یعنی دوی داسې کړنې ترسره کوي چې هغه دوی د دغو کړنو دوی په دې کړنو سره هغه خپله ماتې خپله شرمونکې ماتې چې دوی اوس د ټي ټي پي په مقابل کې ماته خوړلې ده، بیلې په مقابل کې ماته خوړلې ده، په سیاسي لحاظ دوی ماته خوړلې، په اقتصادي لحاظ ورسته بلې ده، دوی کرنسي کم حالت ته رسېدلې ده، د پټرولو بیې کم حالت ته رسېدلې دي، هلته د دوی ارتزاقي مواد خوراکي مواد چې نور کله به د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او افغانستان ته راتلل هغه ټول خوسا شو، راسته شول، نو د دوی تجارت کم حالت کې دی، نو هغه خلک چې د افغانستان سره په 2600 کیلومتر پوله باندې دوی به راتګ و تک ولا د دوی سره به تجارت و، هغه خلک ټول په اقتصادي انزوا کې خپله د پاکستان حکومت لوی لوی پروژې د دغې پوجانې چې هغه اوس په ټپه درېدلي دي، د دغې لارې نه به دوی ثبات ترلاسه کوله، ګټه به یې ترلاسه کوله، نو اوس هغه بې ثباتي هغه بدبختي چې اوس پاکستان ته ورجوړه ده، نو اوس هغه په دې نامه باندې چې دلته دوی راشي په افغانستان کې یو ځای بمبار کړي، عام خلک ووژني، موږ ټي ټي بي ووژل، موږ بلوچان ووژل، یعنی دغه د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي، خو دا به تر څو پورې دي دا کار کوي، مګر خلک اوس ټول ان ولسونه د پاکستان په دي پوري، ان عام خلک، ان ملګرو ملتونه، هیوادونه، سازمانونه په دي پوري چې دا د پاکستان کړنې غیر مسلمانه، غیر عادلانه دي.
1: کور به ډېره مننه لرنه د ملګرو په څیر ګرځو.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
4: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می

بیا هم خلاص انګار سب د اسلامي امارات لپاره څه کول په کار دی په اوس کې تر څو وشي کول لکه هین چې څومره مثلا دوی لپاره په منوي لحاظ باندې یا په نړیواله سات سټیج کې له دوی همکاري کوي ورسره یا هم دوی دفاع کوي داسې د دوی نورو هیوادونو سره روابط ښه شي یا هم هغه تعاملات پراخه شي هم د رسمیت پیژندلو په لاخره هغه لړۍ

0: الشريعة أو إسلامي قانون تطبيق شيء. وس إسلامي مرتب بكار دي شي فرصتون ونا استفاده وكري. وس الحمد لله با أفغانستان كي أمنيات شتون لري، نسبي ثبات با أفغانستان كي شتون لري، داده مواد مخدر مسألة صفر ترسيده لده. او همداسه ورست تر بله یعنی حوادون راسی افغانستان سر تعاملات کردی. دا تعاملات باید په حقیقی بنوشی او تدریج روشی. اسلامی امارت اخپل همدا اقتصاد محور او متوازن پالیسی تا ادامه ورکی او په زمن که فرصتونو نگت واخلی. مجاوتو سولیدل همدا اکثر حوادون چه اندخنه در لودل حتی فاقه که همدال مجاوتاس و گواندی حوادون هم شامل و همدا مثلا چین و روسیه و هند همدا شای وویل چه همدا غربیان و سر یوزای وویل کسته هم او یا فیصد در افغانستان پاره مثبت وقع گیدل خود درش یا شل فیصد بیا اندخنه هم مقای در لودل اندخنه دا و چه زین اسلامی مورد کارخانگی چه پاته ده ویل چه ترویس پور 15 کال وویل حقه یا حلا را پیدا نشو. باید در بل همداست مجلس خونده مجاوتاسو حقا کم کار خانگی چه پاته ده حقا دو خوانزه و خوانزه مطاله ده چه با هر استیج که یاداوری کی که حقا هندی که حقا پاکستان دی که حقا روسیه و چین حتی امریکایان خواه هر او رزوی یا غربیان خواه بل دستیسه لری هر او رزوی مجاوتاسو باید دیو افغانی کلتور او جرگه اگه تا یو حلار پیدا کن دا فرصتون اون استفاده و گوست چه دا نرایوال طولنه یا هم هم دا سیمهیز حیوادونه هم دا دو دره زمش داخلی موضوعاتو تا گوت داخلی او بالاخره پلمه لطوی خب باید مجاوتاس دوم را ظرفیت بوله رو چه نور خلکو تا یعنی دا موقع و دا زمینه برابر و نکره چه زمش پا داخلی مسائلو که لاس وحنه و کره
1: ډېره زیاته مننه. هوتک صاحب، تاسو د ستونزو حل څه بولئ؟ د تعاملاتو د پراخوالي لپاره، د بهرني سیاست د پیاوړتیا لپاره څه کول په کار دي؟ کومه تګلاره باید استفاده شي بالاخره؟
2: ملیار صاحب محترم، د موږ او د تاسې د افغانستان اسلامي امارت نظام باندې خصوصا اکثریت هغه هیوادونه چې اوس موږ سره په تقابل کې دي یا دا د سیمې هیوادونه هم چې دي خو د ګټو په اساس باندې دلته د موږ سره تعامل ته رسېدلي، باید د دې سره د خپل ډیپلوماټیکي اړیکې او د افغانستان د خلکو هغه ملي ارزښتونه او ملي ګټې دي. دلته همیشه د دوی نیوکه دا چې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې مثلا د افغانستان اسلامي امارت باید کوټلي ګامونه واخلي، د تعلیم دروازې د افغانانو په مخ باندې خلاصې کړي. خو دا خو په یو حساب باندې د موږ کورنۍ ستونزه ده. صحیح ده، دا حق ده د افغانانو چې ورته ورکړل شي، خو اسلامی امارت د مشرانو سره د شیرانی صاحب موجود ده، د اکثریت سره چې مونږ ناست یو، هغوی ویلي دي چې مونږ به د شریعت غورای محمدي تګلارې تر څنګ داسې یو طرحه برابرو چې په افغانستان کې به د ښځو دپاره هم د تعلیم زمینه برابره اوسیږي، خلاصیږي به. خو د مونږ غوښتنه دا ده چې په دې 15 کلو کې
1: سوال هم دلته ده او د ولس هم سوال هم دلته ده، پوښتنه هم دلته ده چې 15 کلونه تیر شو، په 15 کلونو کې دا طرحه نه ده جوړه شوې.
2: یعنی زم دا وایم چې تر تروسه پورې په دې کې مشران په دې باندې ښه پوهیږي، خو باید دې ته اولویت ورکړل شي. راځئ چې هم په علمي، تخنیکي او ټکنالوژي حساب باندې علم ته وده ورکړو، تر څو پورې زموږ هغه ځوان کدرونه، زموږ هغه تحصیل یافته کدرونه هغه د هیواد نه بهر لاړ نه شي. دا د موږ یو ځوانه کاري نیرو دا چې په داخل د افغانستان کې اوسیږي، او بل د هغه هیوادونو دپاره چې په دې اړه باندې تشویش لري او اندېښنې لري، داسې یو درنده څاپېړه ورته اوسیږي چې دوی د رسمیت پېژندنې پلمه موږ ته کوي، د شرعي اصولو په اساس باندې، د شریعت غورای محمدي په رڼا کې. یعنی وخت دې ته ډېر ده. دوی هغه 15 کلو کې موږ کولای شوه چې یوه سالمه طرحه هم وړاندې کړی ولی همدغه د پوهنتونونو، همدغه د تعلیم دروازې مو خلاصې کړې ولی زموږ خویندې مندې وګورئ، که د تحصیل په برخه کې دا اوس صحیح ده چې د شپږم صنفه پورې په میلیونونه جونې مکتب ته ځي. مثالا که معرف وزارت ته راشو، په سلګونه باندې استادانې دي. که موږ د سیاتامې وزارت په صحیح برخه کې راشو، هغلته ډاکترانې دي په دندو باندې بوخت دي. دا بسایینه نه کوي د افغانستان دپاره. د موږ دپاره ګوره په تبابت کې ضروری ده چې دا د موږ او تاسې یو اسلامي ټولنه ده. هیڅکله یو نر نشي کولی چې د یو ښځې د معالجې دپاره محرم وګرځي. دا په شرعي لحاظ باندې دغه نه لري. اما

0: من چیرته د خپل خويندو په مخ باندې د خپل هاغه تعلیم دروازې خلاص کړو یو سالم طرح ورته جوړ کړو چې د هر چا شرعي جواب نو یو ورځ ابن پانتون تراتلې شي نه مکتب تراتلې شي ډیره خبره ده دوم د منګه د ټولو هوادوالو د غوښتنه ده چې د تعلیم دروازې د منګ په مخلاص شي دا د دوی حق او حقوق هم دي خو بیرته ما مخکې درته وویل چې هیڅ کله د افغانستان اسلامي امارت په مطلق ډول باندې دا نه دی ویلي چې منګ بالکل دا باندې کړی دي د امرسانی پوري دوی وایي چې منګ په یو سالمه طرح باندې بوختیو د افغان خويندو میندو د عزت د پیاوړتیا په خاطر منګ کده یو بیلګې په توګه باندې وګورو چې مثلا په تیر جمهوریت کې د یو زورواکي لور راتلله پانتون ته او شل باډیګاردان او شل نوکران یې درلودل او هغلته د هیچا عزت پکې خوندي نه و د یو زورواکي زوی هغلته راته په دغسې یو تعلیمي ساحه کې فساد ته لاره واروله البته د دغو شیانو د جرلو ویستلو په خاطر د یو صحیح طرحه ورته جوړه شي دا د افغانستان د دغه ځورېدلي و کړېدلي ولس ملیار صاحب ډېره لویه ارزو ده او دغه ارزو ګوره هر نظام چې دلته راغلی افغانستان کې د ملت ارزو د ملت غوښتنو ته یې اولویت نه ده ورکړی هغوی په خپله مختلي اوس خو شکر د خدای پاک اسلامي نظام راکړی چې د موږ او تاسې دین او قانون او آیین قرآن ده هغه قرآن دغه شرعي مسلو په خاطر باندې چې څه ایجاب کوي باید دا حق ورته ورکړل شي چې زړه اول د پاکستان وچوي هغه همیشه دا وایي چې د تعلیم دروازې بندې دي د تعلیم دروازې به هم د منګه خلاصې شي د ولس غوښتنه به هم دلته په ځای شي او ملت او نظام به مو سره لکه څنګه چې تړلی داسې به تړلی اوسیږي چې د هیڅ فرنګي د هیڅ اجنبي وسه د افغانستان په بربادولو کې ونه رسیږي.
1: ډېره زیاته مننه. تاسو د حل لارې څه بولئ؟
2: ګوره ملیار صاحب، د حل لارې ډېرې اسانه او ډېرې پیچیده هم دي او اسانه هم دي. که موږ اسلامي امارت وکړی شي څرنګه د پنځه کاله کې دوی وتوانېدل چې باوجود د دې ټولو بندیزونو د دې ټولو مشکلاتو ستونزو اقتصادي بندیزونو سیاسي بندیزونو کرنسي بندیزونو د ټول بندیزونو په افغانستان خو دوی بیا هم وتوانېدل تر ډېره حده پورې ډېرو هیوادونو سره د پښتو حالت حتی د یو زبرځواک هیواد سره د اتحاد جمهوري شوروي او میراث پاتې هیواد روسیې سره تر ډیپلوماتیکو اړیکو پورې وسیس په رسمیت پیژندنې پورې نو دا د اسلامي امارت یو ښه پالیسي و یو ښه باید قدردانی وشي خو په کار ده ده چې هر کله حکومتونه یا نظامونه چې استحکام پیدا کوي یا تلپاتې عمومي چې پاتې شي د تل لپاره یا ډیر وخت دوام ولري نو هغه هغه وخت پاتې کېدلی شي چې هغه اول په کور دننه له خپلو ولسونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي اول په خپلو ولسونو باندې اعتبار زمینه برابره کړي او د خپلو ولسونو زړونو باندې حکومت وکړي ولسونه له ځان سره نږدې کړي دا نه چې د ولسونو واټن خدای مکړه له دوی سره لري شي خدای مکړه د حکومت واټن له ولسونو نه لري شي کله چې حکومت او ولسونه سره یو بیا نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ملګري ملتونه دا ټول دې ته متوجه کیږي دلته یو نظام دی دلته خلک دي دلته ولسونه دي د دې سره باید موږ ډیپلوماتیکې اړیکې ولرو نو په همدې خاطر دی چې اول په کار دی چې خپله کارخانګي وکړي خپل د خلکو په زړونو باندې حکومت وکړي د خپلو خلکو مشکلات او ستونزې حل کړي بیا وروسته له نړیوالو سره د سیمې هیوادونو سره د ګاونډۍ هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو اړیکو کومې روا او قانوني اصولي غوښتنې چې د دنیا دي هغه په اصولي توګه ورسره ومني او کومې غیر مشروع غوښتنې چې دي هغې ته د نه جواب ووایي هغه هم په ډیپلوماتیکو اصولو په قوانینو پر اصولو په بینالنړۍ په نړیواله ژبه باندې هغې ته قناعت ورکړی شي چې دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ دین دی دا زموږ آیین دی دا زموږ ولسونه نه ایجابوي دا زموږ په جامعه کې نه ایجابیږي دا غوښتنې دلته نه تطبیق کیږي موږ مجبور یو چې د خپلو خلکو ولسونو غوښتنې ومنو نو په پکار دی چې هم د ملت سره هم د ولس سره او هم د ګاونډیو سره هم د سیمې د هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو اصولو باندې نور هم پراخه کار وشي او حکومت د دې فرصتونو نه ګټه ترلاسه کړي تر څو وکولی شي چې نړیوالو ته قناعت ورکړي او خپل ولسونو ته هم قناعت ورکړي.
1: ډېره زیاته مننه. کور آباد. درشمې باسمې په همدې ځای پای ته رسېږي. ته بیا ښه وخت.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که در 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1998 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرام بر لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459 9090 په ورکولو سره د حکمې بټنه وبهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو ور ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي که په عمل وي که په وینا